0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
1: Glazbena. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
2: Slijedi reprizirani program.
3: Mens Sana, emisija o zdravlju i zdravstvenoj kulturi.
4: Dobrodošli, dragi slušatelji, još jednu emisiju Mens Sana. Pa evo, danas ćemo govoriti o jednoj temi za koja je evo baš sada idealno vrijeme za to, jer idu topli dani, a radi se o roditeljima i djeci. Dakle, roditelji često razmišljaju o tome kada je trenutak da se dijete odvikne od pelena. Upravo sada kada je toplije, kada su ljetni dani. Odvikavanje od pelena jedna je od onih tema koja zvuči malo jednostavno, međutim u praksi ima tu puno pitanja i nesigurnosti. Kako pravi trenutak prepoznati, izbjeći pritisak i kako napraviti kad ne ide baš sve tako kako smo očekivali? Danas ćemo razgovarati baš o toj temi sa našom gošćom, psihologinjom i muzikoterapeutkinjom Zdravograda Poreč. Sa nama je Dajana Miloš Uzelac. Dobrodošli.
5: Hvala vam na pozivu i drago mi je da i ove godine možemo pričati o ovoj temi koja je stvarno vrlo svakodnevna, ali emocionalno nekako puno složenija nego što se čini na prvu.
4: Kako smo čuli, vi ste i nedavno baš prošli kroz taj cijeli proces kao mama.
5: Tako je, imam 2,5-godišnjaka, tako da mi je to nešto što mi je i kao roditelju vrlo friško.
4: Kad je dijete zapravo onda spremno i kako roditelji mogu prepoznati da je dijete stvarno spremno za odvikavanje od pelena?
5: A negdje u dobi između 18 i 24 ili čak 30 mjeseci se počinju zapravo javljati nekakvi znakovi spremnosti, ali to je u stvari jedno od najvažnijih pitanja zato što često polazimo od dobi, a zapravo dob nije ključna. Ključna je nekako individualna spremnost djeteta. Znamo da se djeca ne razvijaju sva u isto vrijeme, ne možemo reći da postoji nekakva univerzalna dob kad treba krenuti. Često se kreće iz nekakvih vanjskih faktora, na primjer godišnje doba, kao što smo rekli, sad dolazi ljeto, nekako topli su dani i tako dalje, pa ne znam, vrtić, pa okolina koja možda stvara nekakav pritisak, pita kad je vrijeme, jel vrijeme nije, zašto niste još krenuli i tako dalje, a zapravo je ono najvažnije da je dijete spremno i da je roditelj spreman. Dakle, kao što sam rekla, ti nekakvi znakovi spremnosti se pojavljuju, znači, između negdje 18. 24. mjeseca pa sve do 30. mjeseca i ti znakovi mogu recimo uključivati da dijete već ima nekakvu redovitu stolicu, otprilike neko predvidljivo vrijeme, da može duže periode ostati suho, znači negdje 2-3 sata, da je, znači, pelena tijekom dana suha, da počne zapravo nekako primjećivati vlastite tjelesne signale, pa se možda krene skrivati kad obavlja nuždu ili kaže to ili svjesno, ne znam, kaže ili traži da se promijeni pelena nakon što je obavilo nuždu, znači da mu počinje smetati ta puna ili mokra pelena. Pa neka djeca počinju pokazivati interes za WC ili tutu, kaklicu, bukalin, kako ga zovemo. Pa onda želi pratiti roditelje kad idu na WC ili pita što se događa. Ako recimo već koristi nekakve riječi, priča i razumije, u svakom slučaju mora razumjeti zapravo nekakve riječi za veliku i malu nuždu. Pa ne znam, kaže piškiti, kakati ili barem može reći pipi, kaka ili tako dalje. I ta komunikacijska u biti komponentna je vrlo važna, jer dijete mora na neki način moći izraziti svoje nekakve osnovne potrebe, iako ne mora naravno govoriti savršeno. Ili da recimo može samostalno, na primjer, spustiti i podignuti hlače, gaćice i tako. Jednako tako, važan znak da je dijete spremno je da ne odbija, da nije u otporu i da ne odbija sve vezano uz tu temu. Ako postoji taj neki jak otpor, stres ili nekakvo razvojno ne, to često znači da još nije vrijeme. I naravno da ne moraju svi ovi znakovi biti prisutni odmah i u isto vrijeme. Važno je znati također da ne postoji nekakav univerzalan način i jedan ispravan način da se postigne ovaj cilj. Možda ste čuli i različita iskustva od prijatelja ili članova obitelji o tome kako su to, ne znam, moje se odviknulo u 3 dana na ovaj, na onaj način, moje nikako da se odvikne, neki su to učinili sa 18 mjeseci, nekima je bilo jako lako, drugima je izrazito teško. Tako da stvarno ne postoji neki ni univerzalni način, ni univerzalna spremnost djeteta. Svako je dijete jedinstveno, neka djeca uče puno brže, nekima će trebati više vremena i to je sve potpuno u redu. Proces odvikavanja od pelena može trajati od nekoliko dana pa sve do nekoliko tjedana pa čak i mjeseci i oba su zapravo ishoda potpuno normalna. Ono što roditelji, rekla bih, često zaborave, spremnost nije samo djetetova spremnost i roditelj treba biti spreman na to, odnosno imati trenutno u tom periodu kapaciteta za nekakav miran, dosljedan pristup, bez nekog velikog pritiska, bez velikih očekivanja. I ta spremnost roditelja je možda čak i još i ključnija nego spremnost djeteta. Ako recimo je u tom periodu u obitelji puno stresa, ne znam, došlo je nova prinova, recimo rodilo se novo dijete u obitelji, selidba, nekakve promjene na poslu, promjene u vrtiću, često je možda mudrije malo pričekati neko bolje vrijeme.
4: Taj roditeljski pristup, koliko je to važan i ta sama spremnost roditelja, može li taj stav roditelja olakšati ili otežati taj cijeli proces odvikavanja od pelena?
5: A to bih rekla da je jedna od najvažnijih stvari u cijelom procesu, jer odvikavanje od pelena ne aktivira nekako samo dječji razvoj, nego i roditeljske emocije. A u ovoj dobi djeca ne uče kroz nekakvo objašnjavanje, kroz zapravo taj pristup riječima, nego više kroz odnos i kroz emocionalni ton koji mi pokazujemo i naravno modeliranjem, tako što gledaju šta roditelji rade. Ako roditelj uđe u taj proces nekako s puno napetosti, požurivanja ili nekakvih očekivanja, dijete to često osjeti i onda najčešće će reagirati nekakvim otporom ili nesigurnošću, što će usporiti cijeli proces i zapravo otežati. S druge strane, smiren i dosljedan roditelj zapravo daje djetetu okvir sigurnosti. Ovo je nešto što učimo, imaš vremena za to, nema požurivanja, nema pritiska, ti to možeš i ti ćeš to napraviti svojim tempom. Roditelji često misle da trebaju puno više poticati, ali u stvarnosti je često učinkovitije manje pritiska, zapravo više povjerenja. Tako da jako je važno na neki način i kako reagiramo na pogreške, jer te nezgode se događaju i one u stvari nisu problem koji treba riješiti, nego su zapravo dio procesa i dio učenja. Vrlo često se pojave i stvari koje možda nismo očekivali. Naša potreba za kontrolom kao roditeljem, frustracija zbog toga što ne ide sve kako treba, nekakva tjeskoba, pa zašto se sad opet upiškilo, pa kako sad ovo, pa joj sad moram čistiti, pa zašto sad baš kad smo u gostima i tako dalje i tako dalje. Pa čak i često usporedbe s drugom djecom. Kako je on tako brzo skinuo, kako on pita za ići na WC i tako dalje. I to je sve potpuno normalno da nam se javljaju takve nekakve misli, ali nekako trebamo biti svjesni nekih svojih okidača, jer sigurno će biti nekih situacija koje će nas okinuti. Kod nekoga su to neredi nezgodne, kod nekoga gubita kontrole, osjećaj da stvari ne idu po planu, kod nekoga možda spoznaja da to dijete više nije mala beba, da raste, da se moramo nekako nositi s time da naše dijete odrasta i da postaje sve samostalnije, kod nekoga je to možda uspoređivanje s drugima, osjećaj da kasnimo. Ta zapravo roditeljska reakcija na djetetovo ponašanje i na same nezgode koje se događaju su često jedan od najvećih faktora uspjeha. Da, kako što smo rekli, ne postoji nekakav savršen vremenski okvir, ne postoji dijete koje će sve napraviti točno onako kako smo zamislili, kao ni kod naravno drugih stvari. I zato je ključno da prije nego što krenemo u to, da pogledamo i sebe i da nekako malo razmotrimo možda koji su naši ti okidači, da ih prepoznamo, jer kad znamo svoj okidač, možemo se zapravo i pripremiti kako ćemo onda reagirati u tom trenutku. Primjerice, reći si ok, sad ne hvata frustracije zbog toga i toga, dišem, podsjećam se da je ovo proces, da ovo nije test, ne moram imati sve pod kontrolom, da bi sve bilo u redu, to je sve normalno i na taj način sebe umirimo, ali posljedično umirimo i dijete i dajemo mu do znanja da je sve u redu. I to je važno jer dijete ne uči samo naviku korištenja WC-a, tuta i tako dalje, nego ono uči kako se u stvari odnosimo prema pogreškama, prema vlastitom tijelu i prema učenju. A ako smo mi smireni, dijete uči u sigurnosti. Ako smo napeti, zapravo dijete uči da mora biti stalno na oprezu i samo postaje anksiozno oko nekih stvari. I na kraju zapravo važno je ući u cijeli proces sa nekakvim realnim očekivanjima. Nezgoda će biti, biti će otpora, biti će možda i nekakvih regresija. Sve to nije neuspjeh, nego normalan dio učenja i kad to unaprijed zapravo prihvatimo i roditelju i djetetu postaje puno lakše.
4: A što u praksi znači taj pristup bez pritiska, kako to u stvari izgleda, doznat ćemo nakon malo glazbe.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: Odvikavanje djece od pelena, današnja je tema emisije. Sa nama je psihologinja i muzikoterapeutkinja Zdravog grada Porešta, Jana Miloš Uzelac. Malo smo prije čuli evo teorije. Dakle, što u praksi znači pristup bez pritiska, dakle, tom procesu, posebno kada se dogode, pod navodicima, nezgode. Kako se trebaju roditelji tu postaviti?
2: A to znači da kad se nezgoda dogodi, ne radimo od toga nekakav događaj, ne dramatiziramo, nego zapravo normaliziramo nezgodu i reagiramo smireno. Ako se dijete smoči, najjednostavnija reakcija je smireno reći: ok, vidim da ti se dogodila nezgoda, da si se popiškio, idemo se presvući. Znači, bez ljutnje, bez sramoćenja, bez ponavljanja, rekla sam ti da moraš ići na WC ili tako dalje. Jer djeca uče kroz iskustvo. I ako to iskustvo postane emocionalno teško i stresno, mogu početi zapravo povezivati nuždu sa stresom i onda možda i zadržavati i tako dalje. Dakle, cilj je da dijete ostane sigurno u odnosu sa roditeljem i sigurno također u odnosu sa vlastitim tijelom. I još jedna važna stvar, ne trebamo pretjerano kontrolirati, ne trebamo stalno ispitivati, možda u početku prvih par dana nudimo i tako dalje, odnosno stavljamo ga u određeno vrijeme, recimo na WC, ali kasnije samo neki način nudimo priliku, ne podsjećamo non stop, ne ispitujemo non stop, nego zapravo pratimo ritam djeteta i na neki način počinjemo tu odgovornost prebacivati na dijete, da dijete samo kaže kad treba ići obaviti nuždu.
1: Dakle, koji su zapravo prvi koraci najkorisniji kada se roditelje odluče krenuti sa odvikavanjem djece od nošenja pelene?
2: Prvi korak je priprema, ne samo djeteta, nego, mislim, dijete će biti spremno kad bude spremno, nego zapravo cijele dinamike u kući. Roditelj treba imati nekako realno očekivanje da proces traje neko vrijeme, da neće sve ići glatko i bez nezgoda, a ta priprema, ja bih rekla, da započinje puno, puno prije nego što mi odlučimo skinuti pelenu. Čak i mjesecima. Recimo, ja sam sa mojim djetetom već prošle jeseni počela sa čitanjem slikovnica, razgovorom o tome i tako dalje i tako dalje. Modeliranjem, dijete kad recimo pokazuje interes za WC, kako mi idemo na WC, pokažemo mu što radimo, koji su koraci, pričamo o tome, pričamo o našem tijelu bez srama, kažemo što se događa u našem tijelu kada recimo nam se napuni mjehur kad pijemo, pa onda gdje to izlazi, gdje se to sprema i tako dalje, gdje osjećamo pritisak recimo, pa kada preslačimo dijete neko duže vrijeme, možemo mu pokazati njegovu mokru ili pokakanu pelenu, najaviti mu da će ono kad bude veće isto ići na tutu ili WC, da mu više neće trebati pelene, upoznajemo ga s WC-om i tutom, dopustimo mu da bude s nama u WC-u, da vidi mokraću stolicu u WC školjki, da povuče vodu recimo. Dijete možemo učiti kroz igru i pripremati na to. Naprimjer, stavimo lutkicu ili plišanca na tutu, gledamo da ta kahlica tuta bude već par mjeseci prije u kućanstvu, da ju koristimo, da zna dijete za šta služi. Možemo s djetetom otići u kupovinu prvih gaćica, može si samo izabrati recimo tu tutu. Tako da puno, puno zapravo prije započinjemo nego ono trenutak kad odlučimo ok, sad skidam pelenu i to je to. Recimo, ima stvarno jako zgodnih slikovnica. Meni su se slikovnice pokazale kao super stvar. Moje dijete jako voli čitati i postoje i one sa nekakvim prozorčićima, pa onda, ne znam, spusti se ta kakica dole, pa povučemo vodu, pa dignemo, pa tako da ima stvarno svašta na tržištu. I možemo recimo tako kroz nekakve slikovnice isto tako krenuti i pripremati dijete. A zatim kad odlučujemo stvarno skinuti pelenu, dijete tu trebamo jednostavno jasno najaviti, objasniti što se događa, da ćemo sutra skinuti pelenu i neposredno prije nego što skinemo pelenu i da će od sada nositi gaćice i ići obavljati nuždu na tutu ili WC školjku. Postoje zapravo nastavci za školjku i one ljestve i tako. Tako da za šta god da se odlučite, u redu je dok god dijete to želi koristiti. I ta kahlica tuta Bukalin treba biti dostupna, vidljiva. Da li će ona biti, ne znam, u djetetovom vidokrugu negdje po stanu ili će biti u WC-u, isto tako ok. I u početku je korisno zapravo da dijete je što manje odjeveno. Zato je ovo recimo doba prikladno, zato što dijete može biti prvih par dana i golo, može biti recimo samo u gaćicama koje može lako spustiti. Tako da dobro je da bude toplije, iako nije to nužno, da ima što manje slojeva odjeće, jer sad im mogućnost manja da se prehladi, ne? Tako da je korisno također da možemo biti nekoliko možda dana kod kuće, da imamo neki produženi vikend ili godišnji odmor ili tako, da smo na nekom, ne znam, dopustu, da ne planiramo nikakva putovanja ili neke duže izlaske, da bi se u tom nekom periodu dijete priviknulo zapravo prvo na korištenje tute i na obavljanje nužde u sigurnosti svog doma na neki način. Ono što treba napomenuti je da moramo koristiti prave nazive za dijelove tijela. Dakle, da jednako tako kao i za spolovilo, kao i za same radnje, na primjer, reći ćemo pokakao si se, a ne na primjer gle kako si se uneredio, na primjer, ili nešto drugo što koristimo, ili koristit ćemo nazive spolovila onako kako ih zovemo, možemo na primjer reći penis, pišulin, a ne recimo visuljak ili nešto drugo. Znači da dijete ne zbunjujemo i da stvari nazovemo pravim imenom. Da kažemo ovo je kakica, ovo je pišalina, ovo ide tu, kad povučemo vodu ona nestane, pa kažemo pa i tako dalje. I u početku pomaže zapravo imati neku rutinu i ponuditi recimo djetetu da ide na WC odmah nakon buđenja, prije ili poslije obroka, prije izlaska, ali bez nekakve rigidnosti. Dakle, pratiti ritam djeteta, pratiti njegovu rutinu i nakon nekog vremena, kao što sam već rekla, prepustiti djetetu odgovornost za to i imati povjerenja da će dijete samo osjetiti potrebu i reći kada treba obaviti nuždu ili pak otići samo ako može obaviti nuždu. Dakle, ne treba ga nikako prisiljavati da recimo sjedi na tuti dok ne obavi ili pak ucjenjivati ga i tako dalje, jer to može onda isto tako stvoriti otpor i stres i možda još najvažnije, prihvatiti unaprijed da će biti nezgoda, to nije znak neuspjeha, nego dio procesa i da i djetetu također objasnimo da je to sasvim ok, da su nezgode normalne i da su sastavni dio učenja i da u tome nema ničeg strašnog.
1: A da li se, evo, kad se jednom skine pelena, može vratiti nazad povremeno, doznat ćemo nakon malo glazbe.

0: Slušate emisiju Mens Sana.
1: A danas evo govorimo o odvikavanju djece od pelena. Dakle, malo prije smo čuli zanimljive stvari što se prakse tiče, a kada smo jednom skinuli pelenu djetetu, dakle, da li se vraća nazad ili se može djetetu povremeno staviti pelena, ako je već skinuta, mi smo rekli odviknuto na neki način?
2: Pa da, u pravilu kada smo skinuli pelenu više ju ne vraćamo, znači nije da povremeno stavljamo djetetu pelenu, povremeno ju skidamo, zato što to može dijete zbuniti. Naprimjer, recimo da djetet kod kuće nema pelenu, onda kad izađemo van da mu stavimo pelenu, ili da u vrtiću ima, da doma nema i tako. Tako da uglavnom kad smo se odlučili na to da ćemo skinuti pelenu, skidamo ju. Međutim, tu postoje naravno uvijek neki ali. Recimo, jedan ali je da nekad roditelji to učine prerano i onda stvarno vide da dijete jednostavno nije spremno i da ne kuži da je sad bez pelene i da jednostavno ne prihvaća. I tu se nekad zna dogoditi da kažemo ok, možda još nije spremno i sad ćemo vratiti pelenu, ali vratit ćemo je onda u svim situacijama. Drugi ali je da ćemo možda kod neke djece primijetiti da djeca počinju zadržavati, i to najčešće kad pričamo o zadržavanju velike nužde, što može biti opasno zato što dijete može dobiti zatvor. I onda u tim slučajevima, recimo, svakako je bolje djetetu ponuditi pelenu za veliku nuždu, ako će dijete tako obaviti veliku nuždu, bolje nego da dijete silimo i da dijete zapravo ide u otpor i da ne obavlja nuždu, nego krene zadržavati, jer na taj način ćemo stvoriti zapravo problem. Dijete zapravo doživljava tu kakicu kao dio sebe i nekad je često teško djetetu razumjeti, aha, sad to odlazi ča, to kao da je nešto moje otišlo. Tako da je tu nekad s tog nekog psihološkog aspekta zapravo djetetu teško prihvatiti da ono otpušta nešto svoje i onda krenu neka djeca zadržavati. Tako da to svakako, ako se to primijeti da će dijete u pelenu obaviti nuždu, a izvan pelene neće, onda ponuditi još neko vrijeme pelenu za obavljanje velike nužde. Također tu treba razlikovati dnevno i noćno skidanje pelena, jer ono zapravo nisu ista razvojna faza. Danju dijete nekako svjesno nauči prepoznati signale tijela i reagirati na njih, ali noću taj proces više zapravo ne kontroliraju voljno, nego se ono jednostavno desi. Tako da noćnu pelenu možemo skinuti i puno kasnije u odnosu na dnevnu, jer ta noćna kontrola ovisi u stvari o fiziološkoj zrelosti djeteta. O tome koliko se tijekom noći proizvodi mokraće i koliko je zapravo razvijena sposobnost da tijelo zadrži tu mokraću neko vrijeme, ili da se pak dijete probudi kada osjeti da mora ići piškiti. Tako da je potpuno normalno da dijete bude suho danju, neki duži period, ali još dugo ne i noću. To nije znak da nešto radimo krivo, nego da se radi zapravo različitim vrstama zrelosti, različitim fazama, i spremnost za noć ćete obično vidjeti kroz neko dulje razdoblje suhih pelena ujutro. Neka djeca će se početi i sama buditi noću ili tražiti WC, to nije međutim nužno. Važno je da ne ubrzavamo taj dio procesa. Ako se noćno odvikavanje uvede prerano, često može dovesti zapravo i do više buđenja, stresa, pa i regresija, pa čak i do toga da dijete ponovno izgubi onu sigurnost koju je imalo, tako da nije preporučljivo zapravo to požurivati, a također nije preporučeno ni dijete buditi noću kako bi ga stavljali na WC. Radi onda koristimo pelenu ili pak nepromočive podloge, što god nam je draže, jer noć najčešće dođe sama od sebe kad tijelo zapravo bude spremno i to je nekako najmirniji put.
1: Spomenuli ste takozvanu regresiju. Što je to i što kad do nje dođe?
2: Regresija je u biti vraćanje u neku raniju fazu u razvoju, odnosno korak na neki način u natrag u odnosu na vještine koje dijete već usvojilo. I te regresije znaju biti potpuno normalne i očekivane u nekim periodima koja su djetetu stresnija zapravo i zahtijevaju neku prilagodbu. Dijete koje je već krenulo s odvikavanjem može se vratiti unatrag, primjerice odjednom imati više nezgoda, tražiti natrag pelenu, pokazati nesigurnost. To se često zna događati kad se u životu paralelno možda nešto drugo zbiva u životu djeteta ili u životu obitelji, naprimjer promjena neke rutine, dolazak prinove u obitelj, neki veći razvojni skok, bolest recimo i slično. I tada je najvažnije zapravo ne pojačavati pritisak, nego čak malo i smanjiti očekivanja i dati više podrške i više vremena Ponekad je to samo privremeni korak unazad i to je ok, doći će sve nekako na svoje. I kada recimo govorimo o jaslicama i vrtiću, to je posebno osjetljivo jer to je velika adaptacija. Dijete tada troši puno emocionalne energije kada kreće u jaslice, vrtić, tako da nije baš uputno u to vrijeme započinjati nekakvo odvikavanje od pelena. I jer ako idu stvari zapravo paralelno, onda često bude sve puno sporije. Tako da savjet je ne uvoditi više promjena odjednom. Ako možemo na neki način pričekati, onda je bolje pričekati. Za dijete su to sve ogromne promjene i zahtijevaju jako puno zapravo njegovih kapaciteta i onda će često reagirati regresijom ili otporom. Zato je puno lakše kad idemo korak po korak, kad nekako pratimo djetetovu spremnost ili ako ništa drugo smanjimo očekivanja i damo djetetu više vremena. Također tu bih htjela dodati nešto i vezano uz nagrade. Kad roditelji nagrađuju djecu za to što su obavili nekakvu nuždu, one nekad mogu stvoriti i veći pritisak i zapravo vanjsku motivaciju, jer dijete onda ne sluša svoje tijelo, nego traži potvrdu izvana. Tako da u početku smo rekli da cijeli taj proces treba nekako normalizirati, ne raditi od toga neki poseban događaj, ne dramatizirati, jer to su sve prirodni procesi, tako da bolje je ići na nekakvu neutralnu podršku, super si obavio to u tutu, ali ne sad neko pretjerano nagrađivanje ili pak kažnjavanje i dramatiziranje.
1: Dakle, nije samo tako bismo taj proces skini pelenu i gotovo, nego uglavnom treba neka priprema prije i jedan proces razumijevanja djeteta i roditelja, naravno.
2: Tako je, i možda najvažnije da se zapravo makne pritisak, da to mora ići brzo i savršeno, kad roditelji i dijete idu zajedno, kad su oboje spremni, bez forsiranja, s puno strpljenja, ovaj proces zapravo je vrlo prirodan korak u odrastanju. I odvikavanje od pelena često nije samo razvojna faza djeteta, nego u stvari proces u kojem i roditelji uče pustiti na neki način kontrolu, prilagoditi očekivanja, vjerovati djetetu i djetetovom tempu. I mislim da je to možda i najvažnija stvar, da ne postoji jedan pravi trenutak, nego niz znakova i odnosa koji nam pokazuju kad smo zapravo spremni krenuti. Trebamo se naoružati strpljenjem, rezervnom odjećom, gaćicama i biti svjesni da će nezgoda biti i da su one sastavni dio učenja.
1: Zahvaljujem se našoj gošći, sa nama je bila Dajana Miloš Uzelac, muzikoterapeutkinja i naravno psihologinja Zdravog grada Poreč. Govorili smo o odvikavanju od pelena, što smo evo i doznali da ovo toplo vrijeme je baš upravo vrijeme za taj proces.
2: Hvala svima na slušanju i lijep pozdrav.
1: Hvala i vama i do slušanja.

0: zdravstvenoj kulturi Mens Sana.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizirani program. Radio Center Studio Pored.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u 4 dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke koncept aktualno i detaljno su odobrile sve uključene strane, Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
4: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
4: Kronika dana.
6: U sjedištu grada Poreča održan je sastanak s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske Andrejom Plenkovićem sa suradnicima na kojem su između ostalog sudjelovali

0: sudjelovali i istarski župan Boris Miletić sa suradnicima, predsjednikom Skupštine Istarske županije Valterom Flegom, gradonačelnikom grada Poreča Lorisom Pešurićem, Buzeta Damirom Kajinom i drugima. Na sastanku se razgovaralo o nekoliko strateških projekata važnih za daljnji razvoj Istarske županije. Među ključnim temama bila je cestovna povezanost Republike Hrvatske i Republike Slovenije, koju je otvorio župan Miletić, a koja se odnosi na projekt povezivanja Istarskog ipsilona s planiranom brzom cestom Kopar-Dragonja. Istaknuto je kako se radi o projektu o kojem se već godinama razgovara s obje strane granice, a koji je od iznimne važnosti za protočnost prometa, razvoj turizma i gospodarstva te rasterećenje lokalnih prometnica od tranzitnog i teretnog prometa. Pozdravljene su najave Republike Slovenije da bi državni prostorni plan za ovu prometnicu trebao biti usvojen tijekom 2027. godine, čime bi se otvorio put za realizaciju projekta od velikog značaja za cijelu regiju. Nadalje, predstavljena je i aktualna faza projekta izgradnje regionalnog centra za zaštitu i spašavanje u Puli. Predsjednik vlade Plenković istaknuo je i izvrsnu suradnju vlade Republike Hrvatske s Istarskom županijom te gradovima i općinama u Istri, naglasivši važnost zajedničkih ulaganja u promet, zdravstvenu i socijalnu infrastrukturu. Osvrnuo se i na nacionalnu vježbu Sigurnost 26. u tunelu Učka, pohvalivši visoku razinu spremnosti i koordinacije svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. Posebno je zahvalio i svim sudionicima vježbe. Naglasio je i važnost velikih infrastrukturnih projekata u Istri, prije svega dovršetka Istarskog ipsilona i druge cijevi tunela Učka, kao i daljnja ulaganja u zračnu luku Pula, zdravstveni sustav, vodno-komunalnu infrastrukturu, obrazovanje i razvoj gradova kroz ITU mehanizam. Zaključio je kako gospodarski pokazatelji, rast zaposlenosti i pozitivni turistički rezultati potvrđuju naglasak gospodarskog rasta te stvaraju dobre preduvjete za uspješnu turističku sezonu i daljnji razvoj Istre i Hrvatske. Gradonačelnik Poreča istaknuo je važnost nastavka suradnje vlade Hrvatske i vlade Slovenije na realizaciji prometnog koridora Kopar-Dragonja, kao i daljnja ulaganja u zračnu luku Pula. Osvrnuo se na izazove zdravstvenog sustava u Istri, naglasivši potrebu kontinuiranog ulaganja u zdravstvenu i prometnu infrastrukturu kako bi se osigurala kvalitetna usluga građanima i brojnim posjetiteljima tijekom turističke sezone. Pizzal Resort 5 zvjezdica Valamar Collection, najznačajniji projekt u skoroj povijesti hrvatskog turizma, svečano je otvoren u Poreču. Ovom investicijom od 200 milijuna eura Valamar transformira destinaciju Poreč, ali i radi ključni iskorak za cjelokupni hrvatski turizam prema visokoj dodanoj vrijednosti, luksuznoj ponudi i cjelogodišnjem poslovanju. Svečanom otvorenju prisustvovali su predstavnici državnog vrha, predvođeni predsjednikom vlade Republike Hrvatske, dioničari i partneri Valamara, vodeći predstavnici lokalne i regionalne samouprave te brojni uglednici iz poslovnog i društvenog života, što dodatno potvrđuje strateški značaj ovog projekta za Republiku Hrvatsku. Brojnim uzvanicima i gostima obratili su se predsjednik uprave Valamara Željko Kukurin, predsjednik vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković, gradonačelnik Poreča Loris Pešurić te istarski župan Miletić. Poslušajmo što je između ostalog rekao premijer Plenković.
1: Dobra večer svima. Prije svega iskrene čestitke gospodinu Željku Kukurinu, predsjedniku uprave Valamara, cijeloj upravi, svim djelatnicima Valamara na realizaciji ovako fascinantnog projekta, to je dovršetka izgradnje novog Pizzal Resorta. Svi smo itekako impresionirani jer je ovo ogromno postignuće i dokaz da je Valamar najveća hrvatska turistička kompanija. Zahvala vama, zahvala vašim suvlasnicima koji su ovdje i kao članovi nadzornog odbora, gospodin Lanšvicer, Goldscheider i Wurmblock. Investicija vrijedna 200 milijuna eura već sama po sebi govori koliko ste željeli unaprijediti ponudu vaše hotelske kuće, koliko ste htjeli dignuti sadržaj i kvalitetu koju nudi Poreč, koju nudi Valamar. Mislim da će se to itekako isplatiti, a dovršiti jedan projekt je ono što sve vas koji ste živjeli ovu ideju i realizirali ga sigurno čini itekako i zadovoljnim i ponosnim i na taj način jačate i konkurentnost Hrvatske kao mediteranske turističke destinacije, privlačite goste koji će dolaziti vama sa ovim impresijama od 95/100, što je prilično teško ostvariv feedback u bilo kojoj djelatnosti, ali to znači da vaših 800 zaposlenika ovdje u hotelu je itekako prošlo svo nužno obrazovanje uz maksimalnu ljubaznost, brzinu i uslugu, privlači upravo one goste koji žele ovakvu nišu u smislu korištenja svog raspoloživog dohotka na turizam. Mi smo proteklih godina izvrsno surađivali, podržavali smo vas. Ministarstvo turizma i sporta je dalo određene potpore i Valamaru, mislim da su one bile konstruktivne i korisne. I u okviru provedbe novog zakona i strategije, u konačnici novog vijeća za upravljanje turizmom. I ono što je posebno važno, projekti poput ovoga jačaju ono što smo zajednički identificirali da Hrvatskoj još predstoji napraviti, a to je povećavati hotelske kapacitete hrvatskog turizma koji su biti nositelji u turističkoj aktivnosti i djelatnosti u svim mediteranskim destinacijama. Rezultati koje je ostvario Poreč u ovoj godini, ovih prvih 5 mjeseci su sjajni, imate veliki rast, 10% noćenja, 11% dolazaka, cijela Istarska županija 16% rast u dolascima, odnosno u noćenjima 9% u dolascima. To je dobar primjer koliko ste lokomotiva hrvatskog turizma koji također raste za 5%, odnosno 7% u ovih prvih 5 mjeseci. Stoga zahvala svim vašim suradnicima i želim vam da Picalj bude perla hrvatskog turizma. Ministar Glavina je već razumio između redaka da gradonačelnik očekuje na danima turizma koji će biti u ovoj dvorani za nekoliko mjeseci da Poreč ponovo pobjedi, ali ajmo prvo pričekat kraj intenzivnog dijela sezone pa će onda nadležni žiri odlučiti, ali ozbiljno ste se pozicionirali. Hvala vam lijepa i hvala na gostoprimstvu. Čestitke svima.
0: Nakon svečanog otvorenja Picalj resorta večer je nastavljen na glazbeno-scenskim programom Tributu Parenzana koji je Valamar darovao građanima Istarske županije uz pratnju simfonijskog orkestra pod ravljanjem Alena Bjelinskog te nastupe slovenskih, talijanskih i hrvatskih glazbenih zvijezda poput Josipe Lisac, Nine Badrić i Urbana and Four. Program je odao počast bogatoj povijesti i kulturnom identitetu Istre, vrijednostima koje su duboko utkane u arhitekturu, sadržaj i koncept Picalja. A šlag na tortu bilo je i specijalno iznenađenje, nastup talijanskog opernog pop trija Il Volo. U tunelu Učka održana je posebna nacionalna pokazna vježba Sigurnost 2026. Jedna od središnjih vježbi usmjerenih na provjeru spremnosti operativnih snaga tijekom ljetne protupožarne sezone. Vježbu su organizirali Hrvatska vatrogasna zajednica i Vatrogasna zajednica Istarske županije temeljem programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Župan Istarske županije Boris Miletić tom je prilikom istaknuo kako pokazna vježba potvrđuje visoku razinu spremnosti, stručnosti i koordinacije svih sastavnica sustava domovinske sigurnosti. Naglasio je kako je sigurnost građana i posjetitelja Istre apsolutni prioritet, te da upravo ovakvi scenariji najbolje pokazuju spremnost vatrogasaca, hitnih službi, policije, civilne zaštite i drugih operativnih snaga da odgovore na najsloženije izvanredne situacije, osobito u razdoblju intenzivnog prometa i turističke sezone. Istaknuo je i važnost tunela Učka kao ključne prometne poveznice Istre s ostatkom Hrvatske, kazavši kako takvi veliki infrastrukturni objekti zahtijevaju stalnu provjeru operativne spremnosti i kontinuirana ulaganja u sigurnosni sustav. Vježbe su nazočili i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković sa suradnicima, glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković, predsjednik predsjedništva Hrvatske vatrogasne zajednice Ante Sanader i drugi predstavnici ministarstva operativnih snaga sustava domovinske sigurnosti, vatrogasnih zajednica, jedinica lokalne i regionalne samouprave te brojni drugi uzvanici. Cilj vježbe bio je provjeriti koordinaciju i učinkovitost djelovanja vatrogastva, hitne medicinske pomoći, policije, civilne zaštite, hrvatskih šuma, zračnih snaga i drugih sastavnica sustava domovinske sigurnosti u složenim kriznim situacijama koje mogu nastati tijekom ljetnih mjeseci. U Bujama je održana svečanost potpisivanja protokola o razumijevanju za zaštitu istro-mletačkog narječja, važnog dijela kulturne baštine, a među potpisnicima protokola bio je i grad Poreč-Parenco. Osim Poreča, protokol su potpisali Talijanska unija, Istarska županija, gradovi Novigrad, Buje, Pula, Rovinj, Umag, Vodnjan te općine Bale, Brtonigla, Fažana, Grožnjan, Ližnjan, Oprtalj, Tar Vabriga i Višnjan. U svojim obraćanjima potpisnici su istaknuli važnost očuvanja jezika koji je stoljećima sastavni dio kulturnog i društvenog života Istre, naglasivši kako istro-mletačko narječje nije samo sredstvo komunikacije, već i značajan nositelj identiteta, tradicije i pripadnosti zajednici. Istro-mletačko narječje je uvršteno u Registar kulturnih dobara Republike Hrvatske temeljem rješenja Ministarstva kulture i medija u rujnu 2021. godine.
2: Vijesti iz sporta.
0: Najveća imena iz judo svijeta i ovog lipnja priprema se na Judo Fest u Poreč. Od sveukupno 6 najposjećenije su aktivnosti Europske judo unije, olimpijski trening kamp i trening kamp za kadete u dvorani Intersport u Zelenoj laguni. Članovi europske i svjetske judo obitelji znaju da je na red Hrvatska, to jest fantastični uvjeti za trening. Ove godine 2 velika trening kampa, seniorski olimpijski trening kamp okupio je preko 600 natjecatelja iz više od 40 država, dok trening kamp za kadete, odnosno natjecatelje do 18 godina, je okupio oko 200 sudionika. Na tatami u dvorani Intersport od 8. do 13. lipnja najbolji džudaši u seniorskoj i kadetskoj konkurenciji traže napredak kroz zajednički rad i naporne treninge. Iako već u 6. mjesecu trudnoće, aktivnosti Hrvatskog džudo saveza ne propušta niti olimpijska prvakinja Barbara Đinović, rođena Matić. Hrvatska reprezentacija sudjeluje s više od 50 natjecatelja na OTC-u, dok kadeti iz Hrvatske broje oko 40 natjecatelja. U sveukupno 10 dana Judo Fest, osim OTC-a i kadetskog treninga kampa, džudaši i džudašice sudjeluju još na 4 aktivnosti koje su na rasporedu od nedjelje 14. do četvrtka 18. lipnja. Na svim ovim aktivnostima očekuje se oko 300 sudionika, što će zaokružiti sveukupni broj na 1100 ovogodišnjeg izdanja Judo Festa. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš primili su u gradskoj vijećnici austrijsku veleposlanicu u Republici Hrvatskoj, njezinu ekscelenciju Ivon Tončić-Sorinj. Tijekom srdačnog susreta razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji Hrvatske i Austrije, kao i mogućnostima njezina daljnjeg jačanja na lokalnoj razini. Poseban naglasak stavljen je na pregovore koje grad Poreč-Parenco vodi s jednim austrijskim gradom o sklapanju sporazuma o prijateljstvu, što bi predstavljalo prvo formalno partnerstvo Poreča s gradom iz Austrije. Sudionici sastanka osvrnuli su se i na značaj austrijskih gostiju za porički turizam. Austrija je jedna od najvažnijih emitivnih tržišta, a austrijski su gosti prošle godine u Poreču ostvarili više od 637.000 noćenja, čime se nalaze među najbrojnijim posjetiteljima grada. Teme su bili i veliki razvojni projekti koji se provode na području grada, među kojima je istaknuto ulaganje tvrtke Valamar u Picalu, koji je najveća turistička investicija ove godine u Hrvatskoj. zatim o kulturnoj suradnji, od povezivanja umjetničkih i glazbenih škola do organizacije koncerata u Eufrazijevoj bazilici, te nastavak suradnje s Austrijskim kulturnim forumom u zajedničkim programima. Gradonačelnik Prešurić predstavio je veleposlanici najvažnije gradske razvojne prioritete s posebnim naglaskom na kvalitetu života lokalnog stanovništva kao temelju održivog razvoja grada. Na kraju susreta obje su strane izrazile zadovoljstvo dosadašnjim odnosima te spremnost za daljnje jačanje suradnje kroz zajedničke projekte u području kulture, turizma, obrazovanja i međunarodnog povezivanja gradova. Stari Novigrad ovog vikenda postaće čarobni uz festival uličnih čarobnjaka. Sve u organizaciji udruge Čarobnjakov Šešir iz Pule. A što nas očekuje, govori nam voditeljica udruge Irena Boljunčić.
2: I ove godine festival uličnih čarobnjaka sa svojim međunarodnim programom od 12. do 14. lipnja u Taru i Novigradu. Ovoga petka festival počinje u Taru. Nastupaju cirkuske grupe raznih odači na štulama, predstave, ono neobične stvari koje inače i prezentiramo. Program je namijenjen i malim i velikim, i domaćim i stranim posjetiteljima i potpunosti je besplatan. Nakon što program otvorimo u Taru ovoga petka, program seli u subotu i paralelno se održava i u Taru i u Novigradu, a nedjelja je rezervirana samo za Novigrad. Ove godine izvođači nam dolaze iz Francuske, Italije, imamo jednu krasnu lutkarsku predstavu iz Estonije, tu su još umjetnici iz Švicarske, a naravno i iz Hrvatske. Jedna od vrlo zanimljivih predstava koja će se dešavati, odnosno izvesti, je predstava o Popaju i Olivi iz omiljenog crtića kojeg smo svi gledali kad smo bili mali i nadam se da ćete uživati i ove godine u programu. Program počinje u 20 sati svaki dan i traje negdje do 11 sati na večer.
0: Istarski vodovod je za petak, 12.6. najavio radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti dio Beramske ulice od kućnog broja 21 do 34 i dio Ročke ulice od broja 30 do broja 55 u Poreču. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052 602 260.

0: Slijedi reprizirani program.
1: Bizer, emisija za djecu i mlade.

0: Zanimljiv projekt u kojem su povezali korisnike doma za starije i nemoćne osobe u Poreću te učenike osnovne škole Finida iz Poreća iz društva Naša djeca Poreć, a ujedno ostvarili i novinarsku radionicu. Više o svemu doznalo se na predstavljanju projekta, zapravo na predstavljanju rezultata projekta pred korisnicima doma za starije i nemoćne osobe u Poreću od upraviteljice DND-a Poreć Katarine Kadum.
1: Zove nam se projekt Štori iz prve ruke i krenuli smo s idejom zapravo o važnosti novina, tiskanih novina kroz povijest koje su imali važnu ulogu na slobodu mišljenja, razvoja jezika, kulturne baštine i nekako smo krenuli s idejom da je važno to podijeliti na mlađe generacije. Cilj ovog projekta nam je svakako bila ideja znači međugeneracijskog susreta, spoj znači starijih sugrađana i sugrađanki Poreća i djece osnovne škole, u ovom slučaju osnovne škole Finida, četvrtih razreda. Bilo je uključeno u projekt 20 djece četvrtih razreda i imali su znači radionice, novinarske radionice, kreativne radionice i u biti glavni dio je bio taj međugeneracijski susret sa korisnicima i korisnicama doma za starije. S ciljem znači razvoja znanja o novinarstvu, jeziku i lokalnoj baštini i svakako empatije komunikacijskih vještina što se tiče djece, a starijih sugrađana i sugrađanki zapravo davanju važnosti tih njihovih priča i njihovom opstanku, evo, kad su zapisane da nam ostanu za uvijek. Ovdje imamo malo ovako generalija, znači nositelj projekta je društvo Naša djeca Poreć u partnerstvu sa Zavičajnim muzejem Poreštine i osnovnom školom Finida, a suradnici u projektu su Dom za starije i nemoćne osobe Poreć, Centar za građanske inicijative i korisnike i korisnice smo već imenovali, znači učenici četvrtog razreda osnovne škole Finida i 10 starijih osoba koje je baš bilo uključeno u te intervjue. Vrijeme provedbe, evo, završava nam projekt sad u 5. mjesecu i uz financijsku potporu Zaklade Istra, Fondacione Istrije i sredstva fonda gradova i općina. I medijski pokrovitelj kroz cijelo vrijeme trajanja projekta nam je Radio Centar Poreć. Imali smo, da, raznolike projektne aktivnosti, od uvodnih susreta partnera i suradnica do tih, znači, radionica koje su bile zapravo uvod u susret, međugeneracijski susret u domu za starije. Znači, djeca su kroz radionice krenuli od osnova novinarstva do kako zapravo postavljati novinarska pitanja, šta je to intervju, kako intervjuirati, kako ući uopće u taj kontakt sa drugim osobama. I znači, nakon novinarskih radionica dogodio se susret, gdje, i to je bio jako lijep i zabavni, nadam se da se slažete, oni koji su sudjelovali, znači stvarno smo se lijepo zabavili i mislim da su si jednostavno kliknuli stari i djeca i evo, to je bilo stvarno lijepo za vidjeti. I na temelju tih susreta i strukturiranih intervjua nastale su priče. I tu se dogodila još jedna radionica gdje su s voditeljicama djeca malo oblikovala te intervjue u svoje tekstove, a nakon toga su slijedile kreativni dio, kreativne radionice ilustracije koje je vodila Sabina Damjani iz Zavičajnog muzeja Poreštine, naša suradnica. Koja je s djecom znači isto imala tri radionice gdje su djeca, možemo poslije imamo još malo radionicama dalje, gdje su djeca imala zapravo stjecala znanja kako iz tekstova izvući taj glavni dio, glavne motive za prenijeti u ilustracije. i nakon toga, znači prvo su imali taj dio gdje su crtali ilustracije, izvlačili motive, a nakon toga je Sabina vodila radionice sitotiska, znači gdje su prenijeli svoju priču i doživljaj u taj vizualni identitet. I kroz izradu šablona i tehnike sitotiska su oživjele zapravo te ilustracije koje su ušle u same novine na kraju. Ok, tu imamo malo da šta nam je to pružilo djeci i starim građanima. Znači taj osnova u biti nam je taj prijenos znanja i životnog iskustva koje imamo za čuti i podijeliti. Očuvanje to istarskog identiteta i uopće običaja i kulturne baštine kroz ispričane priče i naravno ponovo taj razvoj međugeneracijske solidarnosti i razumijevanja. Evo, nešto što nam je važno, pogotovo...
2: Točno je 3 sata i 30 minuta.
1: Da priče su nastale znači s velikom pažnjom i poštovanjem prema vašim ispričanim sjećanjima, ali su dorađene uz maštu i kreativnost dječju. Znači, ono, nisu svi podaci nužno potpuno točni, odnosno precizni, sve te stilske posebnosti, kako smo ih nazvali, i odstupanja namjerni su dio.
0: U nastavku emisije čućemo intervjue i tekstove koje su napisali učenici osnovne škole Finida.

0: Slušate emisiju Bizer.
1: U nastavku emisije čuti ćemo intervjue koje su napisali učenici osnovne škole Finida u projektu Štorije iz prve ruke, gdje su razgovarali sa korisnicima doma za starije i nemoćne osobe u Poreču.
2: Ja se zovem Anđela Palma i intervjuirali smo tetu Anitu Rušnjak. Teta Anita Rušnjak je rođena 8. kolovoza 1937. godine u selu Kufci. Od malena je bila dijete puno osjećaja, tiha i duboka. Nije govorila mnogo, promatrala je svijet oko sebe kao da je sve upijala i spremala negdje duboko u sebi. Kao djevojčica voljela je igru. Igrali su se vani školice, loptom crtali po zemlji i smijali se bez pravog razloga. Te su joj igre bile sigurno mjesto, prostor u kojem je mogla biti slobodna i bez straha. U tim trenucima sve je imalo smisla. Osim igre, u djetinjstvu je i pomagala roditeljima. Sjeća se kako je kada imala 10 godina, kao mi sada, orala s volom koji se zvao Boškarin, a bio je težak tonu i 200 kg. Anita je jela sve, ali najviše je voljela slatko. Slatki okusi... Okus joj je donosio utjehu i sitnu radost, onu koja ne traži objašnjenja. Nije išla često u duge šetnje, ali voljela je hodati polako, bez žurbe, promatrajući ljude i kuće, slušajući tišinu između koraka. Voljela je plesati. Na večer bi često gledala sapunice, pronalazeći u tuđim pričama nešto blisko, poznato, gotovo utješno. Ne voli jako buku, iako voli biti u društvu, gužva i glasni zvukovi brzo je umore. Više joj odgovara blizina nekoliko ljudi nego mnoštva. Razgovor nego galama. Jednom je doživjela nezgodu, neko je kolicima prešao preko noge i slomio gležanj. Taj događaj ju je usporio, prisilio na mirovanje, ali ju je i naučio strpljenju. Naučila je da je tijelo krhko i koliko je važno slušati sebe. Imala je sestru koju je jako voljela. Njezina smrt ostavila je prazninu koja se nikad nije potpuno zatvorila. Dio Anite ostao je zauvijek tamo, u toj boli, ali nastavila je dalje, tiho i hrabro, kako je znala. Svako jutro donosila nove pokušaje, vježbe, ponavljanje, borba sa sobom. Nije glasna, ne traži pažnju, ali u sebi nosi snagu koja se ne vidi na prvi pogled. Teta Anita ide spavati kasno, oko 10:30. Noć je vrijeme kad se sve i misli konačno smiri. Tada je najbliže sebi.
3: Pozdrav, ja sam Ruža Kuterovac i radila sam sa Dorijanom Lukićem. Mi smo intervjuirali gospođu Ritu Baldaš. Bankarica Rita. Gospođa Rita Baldaš je rođena u Puli. Ima 65 godina, već 2 godine u domu za starije, u Poreču, jer je slomila kuk. I onda je u kolicima. Ima muža i 2 kćeri, Ivanu i Melitu. Njen muž ima 67 godina i živi u Novoj Vasi. Dolazi joj u posjet, gospođa Rita kaže da joj je dobro u domu. Voli gimnastiku, čovječina na ljutise i tombolu. Na televiziji redovito gleda vijesti jer voli znati što se događa. Inače se odmara ležeći i spavajući. Kad je bila mala, igrala se lutkama i kamenčićima. Pošto je znala da idemo u 4. razred, rekla nam je da joj je 4. razred bio uspješan i dobar. Poslije je osnovne išla je u srednju ekonomsku školu i radila je kao bankarica. Najdraži cvijet joj je kamilija, alergična je na pelud, najbolja je prijateljica Vesna koja ima 67 godina. Jako nam je drago što smo poznali gospođu Ritu.

0: Slušate emisiju Bizer.
1: U današnjoj emisiji Bizer posjetili smo predstavljanje projekta Štorije iz prve ruke, Društva naša djeca, u kojem su sudjelovali učenici osnovne škole Finida te korisnici Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču.
2: Ja sam Vito.
3: Ja sam Vina.
2: Ispred nas stoji gospođa odjevena u crno, a njezine zelenkaste oči pogledom znatiželjno sežu u daljinu. Mi smo danas ovdje kako bismo vas upoznali. Možete li nam se predstaviti?
3: Dobar dan, ja sam Lidija Lacina i imam 84 godine.
2: Kako ste danas?
3: Pa, jako se dobro osjećam jer ste vi ovdje.
2: Gdje ste rođeni i kada?
3: Preci su mi iz Češke, a rođena sam 1942. godine u bivšoj Jugoslaviji.
2: Zašto i kako ste došli u dom za starije u Poreću?
3: Ovdje sam samo u poludnevnom boravku koji mi zovemo Starački vrtić. Dolazim već 2 godine.
2: Imate li obitelj?
3: Imam supruga koji živi u domu i mačku Hildu.
2: Jeste li išli u školu?
3: Išla sam u školu u Slavoniji, u Daruvaru.
2: Kako je izgledao vaš običan dan kad ste bili mladi?
3: Jedan običan dan, odlično. Nije bilo ni mobitela ni televizije. Znali smo svakakve igre koje smo igrali na svježem zraku, a u ulici nas je uvijek bilo puno.
2: Čime ste se bavili?
3: Bila sam profesorica u gimnaziji i novinarka.
2: Što volite raditi u slobodno vrijeme?

0: vrijeme.
1: Volim čitati self-help knjige.
0: Koje vam je najdraže jelo?
1: Volim jesti pileći batak, pečene krumpire i varivo od graha.
0: Što vas usrećuje?
1: Usrećuju me sitnice, pozdravi i osmijesi.
0: Jeste li se zabavljali kad ste bili mladi?
1: Kad sam bila mlada, život je bio skroman i zabave su bile jednom tjedno.

0: Ja sam Aurora Karabašić.
1: Ja sam Iris Kaveđija.
2: Ovo je Milan Vidović.
1: U četvrtak 12. veljače bila sam sa Aurorom u domu za starije u Poreću. Ispred nas sjedio je čovjek po imenu Milan Vidović. On ima 75 godina. U mladosti je volio pecati na sportski način. Kao mali, volio je igrati čovečine ljutise, a loptu su izrađivali od čarapa. Ispričao nam je kako su ih u školi kad ne bi napisali zadaću kažnjavali packama.
2: Nismo znali što su packe, pa nam je objasnio. Morali su ispružiti dlane, učiteljica bi ih po dlanu udarila šibom. Rekao nam je i kako su ih kod kuće kažnjavali, kad nisu bili dobri klečanjem na kukuruzu. Dodaje i kako je danas nezamislivo tako kažnjavati djecu. Kao odrastao čovjek Milan Vidović bio je policijski inspektor. Sada u dom dolazi samo pola dana, od 7.30 do 14 sati. Tu ima prijatelja Franju. Jako su si dobri. Franjo je njegovih godina.
3: Da li vas neko kažnjava ovako kad ste zločesti i na koji način?
2: Ne.
3: Vi ste uvijek dobri?
2: Da.
3: Hvala.
4: A kako je tehnički tekao sam projekt i koje su povratne informacije od svih sudionika, doznali smo od upraviteljice DND-a Poreč te i voditeljice spomenutog projekta Katarine Kadum.
5: Znači, evo, okupili smo se danas ovdje u Domu obrtnika u Poreću za zadnji za međugeneracijski susret, odnosno završnu svečanost projekta Štorije iz prve ruke, koji je spojio generacije, znači djece 4. razreda osnovne škole Finida i korisnika i korisnica doma za starije u Poreću. Nositelj projekta je društvo Naša djeca Poreć. Partnerske organizacije su Zavičajni muzej Poreštine i osnovna škola Finida, dok su suradničke Dom za starije i nemoćne osobe Poreć i Centar za građanske inicijative Poreć. Šta reći, projekt je bio stvarno iznad svih očekivanja. Ono što nam je najdraže vidjeti i čuti je da su se djeca i naši stari sugrađani i sugrađanke jednostavno kliknuli i lijepo se imali prilike podružiti i stari podijeliti svoje priče, jer je zapravo to bio i cilj projekta. Da,
3: kako je tehnički tekao projekt? Što se prvo radilo?
5: Evo, prvo smo znači krenuli od novinarskih radionica u osnovnoj školi koje su vodile novinarke i voditeljice raznih aktivnosti u društvu Naša djeca Poreć, Snježana Matejčić i Kristina Flega Rabar, gdje su djeca znači učili osnove novinarstva, novinarska pitanja, što je to zapravo intervju, kako ga postaviti, kako ući u kontakt sa korisnicima i korisnicama koje su potom trebali ići intervjuirati u dom. I tu se znači dogodio prvi međugeneracijski susret gdje su korisnice i korisnice podijelili svoje priče, znači 10 osoba je bilo intervjuirano od 20 djece, znači malih novinarki i novinarka, i nakon toga su na daljnjim novinarskim radionicama obrađivali te intervjue i stvarali priče. I nakon toga su se dogodile znači i kreativne radionice koje je vodila likovna pedagoginja i kustosica Zavičajnog muzeja Poreštine Sabina Damjani, koja je s djecom znači pokušala izvući glavne motive i taj kreativni dio iz svake priče kako bi ih ilustrirali, a zatim su tehnikom sitotiska znači stvarno i nastale te ilustracije koje su pratile te evo divne priče i tekstove.
3: To je sve u jednim novinama.
5: Tako je, znači završni produkt, ajmo reći, projekta su papirnate novine, jer smo krenule od važnosti koje su kroz povijest imale tiskane novine, od izražavanja slobode mišljenja, važnosti jezika, prenošenja kulturne baštine, i htjeli smo to prenijeti na mlađe generacije. Tako da su kroz taj novinski primjerak svojih priča zapravo, nadamo se, to i dobili.

Cijenjeni slušatelji, u današnjoj emisiji Bizer posjetili smo predstavljanje projekta Štorije iz prve ruke Društva Naša djeca Poreč, u kojem su sudjelovali učenici osnovne škole Finida te korisnici Doma za starije i nemoćne osobe u Poreču. Do sljedeće emisije, do slušanja.

0: slušali ste emisiju Bizer.
1: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Slušali ste reprizirani program.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u 4 dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke koncept aktualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
4: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
5: Ostanite uz glazbenu noć.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
5: A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

A što je sad? Najnoviji hitovi domaće i strane glazbene scene. Na valovima Radio Centra.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u 4 dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke koncept aktualno i detaljno su odobrile sve uključene strane, Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
4: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca.
4: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura. Poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk, uredila Marijana Mišura.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u još jednu emisiju Turistički kompas. U Berlinu otvoren ured predstavništva Hrvatske turističke zajednice. Hrvatska turistička zajednica otvorila ured predstavnika u Berlinu, koji će se uz ured predstavništva u Minhenu pokrivati najvažnije tržište za hrvatski turizam. Otvaranje ureda uz Kristijana Staničića, direktora Hrvatske turističke zajednice, nazočili su i Hanna Kleber, predsjednica Udruženja nacionalnih turističkih predstavnika u Njemačkoj, Andreas Kolbe, savjetnik za odjel za međunarodnu turističku politiku pri Savezno ministarstvo gospodarstva i energetike, Gordan Bakuta, veleposlanik Republike Hrvatske u Njemačkoj, te Romeo Dragikio, direktor predstavništva HTZ-a u Berlinu. Njemački turisti u Hrvatskoj prepoznatljivi su po visokoj kupovnoj moći i interesu za kvalitetne i premium sadržaje. Poseban interes pokazuju za kampiranje, obiteljski odmor i privatni smještaj. Sve više ih zauzima aktivni odmor, boravak u prirodi i autentična lokalna iskustva. Velik značaj pridaju sigurnosti, čistoći infrastrukturi, dok dodatnu vrijednost pronalaze u enoga astronomiji i kulturnoj baštini. Njemci su lani u našoj zemlji ostvarili 22,3 milijuna noćenja. Pritom su najviše noćenja ostvarena u Istri i to preko 10 milijuna, zatim Kvarner 4 milijuna, te u Zadarskoj i Splitsko-Dalmatinskoj županiji preko 2,2 milijuna. Gledano prema destinacijama, najviše noćenja ostvarenje u Rovinju, Poreču i Medulinu. Događanju su naravno prisustvovali i predstavnici njemačkih medija.

Istra je stvorila još jednu vrijednu međunarodnu promociju kroz suradnju s kineskim travel and lifestyle medijem Beyond Travel, World Traveler i njegovim izvršnim urednikom Junki Fengom. Projekt je realiziran u partnerstvu turističke zajednice Istarske županije, Hrvatske turističke zajednice te predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Kini. Junki Feng boravi u Istri u prosincu 2024. na studijskom putovanju tijekom kojeg je snimljen promotivni sadržaj. Fokus projekta bio je na jedinstvenim destinacijskim doživljajima s naglaskom na gastronomiju i prirodne posebnosti. Rezultat ove suradnje je originalna videoprodukcija koja donose priču o jednom od vrlo atraktivnih istarskih doživljaja, lovu na tartufe. Video uradak u trajanju od 3 minute prenosi autentično iskustvo potrage za tartufima, predstavljajući gledateljima istovremeno prirodno bogatstvo, lokalnu kulturu i vrhunsku gastronomsku ponudu regije. Beyond Travel World Traveler je kineski multimedijski travel and lifestyle brand sa sjedištem u Šangaju, povezan s izdavačkom kućom Shanghai People's Fine Arts Publishing House, koja djeluje unutar grupacije Shanghai Century Publishing Group. Ova platforma objedinjuje tisak, premium magazina, digitalne i društvene kanale, videoprodukcije, putu pisne vodiče, to suradnje s brojnim turističkim subjektima i aviokompanijama. Spajući tisak, digitalnu produkciju video storytelling, Beyond Travel World Traveler inspirira publiku željnu premium i iskustvenih putovanja kroz pažljivo odabrane priče o destinacijama, gastronomiji, kulturi i autentičnim doživljajima. Tiskano izdanje doseže naklad od približno 500.000 primjeraka uz distribuciju kroz online prodaju, hotelske lance, zračne luke, premium lifestyle lokacije i partnerske kanale. Dodatni se doseg ostvaruje kroz snažnu prisutnost na kineskim digitalnim platformama, te kroz produkciju i distribuciju video sadržaja za projekte tematski povezane uz lifestyle i putovanja. Dodajmo da je u spomenutom magazinu u veljači objavljena lista za najmjesta za 2026. godinu, a među top destinacije uvršten je i Rovinj.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Turistički kompas. Nizozemski travel mediji istražili su ljepote središnje Hrvatske. Predstavnici nizozemskih travel medija posjetili su središnju Hrvatsku, a tijekom petodnevnog boravka u našoj su zemlji upoznali prirodne i kulturne znamenitosti, vrhunsku enogastronomiju te outdoor aktivnosti koje hrvatski kontinentalni krajevi imaju u svojoj turističkoj ponudi. Među sudionicima ovog studijskog putovanja bili su predstavnici medija Natur Scanner, Travel Trailer i Your Little Black Book. Sadržaj na njihovim platformama doseže više od milijun nizozemskih i belgijskih putnika, čime značajno doprinose vidljivosti Hrvatske kroz raznolike autohtone inspirativne turističke destinacije na nizozemskom tržištu. Ovom prilikom obišli su Samobor, Žumberak, Vinska cesta Plešivice, Jasku, Rastoke, Nacionalni park Plitička jezera, zatim Veliku Goricu gdje su kušali turopoljske specijalitete i upoznali izradu turopoljskog džina i viskija, iskusili su i rafting na Mrežnici, dok su Slunjski kralj istražili vozeći bicikle.

Hrvatska puna prvaka, HDZ u Budimpešti predstavlja turističku ponudu kroz sportske uspjehe. Hrvatska turistička zajednica predstavila je hrvatsku turističku ponudu kroz interaktivan događaj održan u popularnom budipeštanskom kompleksu Gošt Udvar. Manifestacija pod nazivom Hrvatska puna prvaka okupila je brojne posjetitelje koji su kroz aktivne i zabavne aktivnosti, susrete sa sportskim zvijezdama i atraktivne nagrade i imali priliku upoznati posebnosti turističke adute hrvatskih destinacija. Posjetitelji su dobili posebno smišljenu hrvatsku putovnicu koju su ispunjavali sudjelovanjem u različitim aktivnostima poput nogometnih izazova, kvizova našoj zemlji te fotografiranja u selfie zoni s kulisom poznatih hrvatskih gradova. Posebnu pozornost privukli su hrvatski rukometni reprezentativci koji igraju u međunarodnom prvenstvu, Mario Šoštarić i Marin Jelinić iz kluba Bank Pik Šeged, te Ivan Martinović i Luka Cindrić iz Vešprema. Tijekom ljetne sezone Wizz Air povezuje Budimpeštu i Zadar 5 puta tjedno, dok linija Budimpešta-Dubrovnik prometuje 3 puta tjedno. Na taj način hrvatske destinacije mađarskim suputnicima još dostupnije, što dodatno podupire pozitivan trend turističkog prometa.

hrvatska turistička ponuda predstavljena je na belgijskom Avitur Roadshowu. Predstavništvo Hrvatske turističke zajednice u Belgiji zajedno s nacionalnim zračnim prijevoznikom Croatia Airlinesom sudjelovalo na Avitur Roadshow prezentacijama održanima tijekom svibnja diljem Belgije, a se s ciljem jačanja vidljivosti Hrvatske kao jedna od vodećih mediteranskih destinacija među belgijskim turističkim profesionalcima. Roadshow prezentacije održane su u 4 belgijska grada i okupile su nekoliko stotina belgijskih turističkih agenata te profesionalaca iz sektora turizma. Poseban naglasak stavljen je na odličnu povezanost Hrvatske i Belgije zahvaljujući našem avioprijevozniku koji Belgiju s Hrvatskom povezuje 11 puta tjedno, kao i na snažnu privlačnost Hrvatske među belgijskim gostima, koji svakako traže autentična mediteranska iskustva, prirodne ljepote, vrhunsku gastronomiju, visoko kvalitetan smještaj, aktivni odmor te otvaranje turističkih bisera u unutrašnjosti zemlje. Uz Hrvatsku svoju su ponudu predstavila i brojna druga turistička odredišta kao i različiti zračni prijevoznici, tur operatori, brokeri za rentakar, tvrtke u željezničkom sektoru, zračne luke, kompanije za krstarenja, hotelski lanci i drugi. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Turistički kompas. Ostanite dalje uz naše valove.

Hit glazba, dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, studio Poreč.

0: Sinoć je nakon svečane ceremonije na stadionu Azteka u Mexico Cityju i službeno počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Prvo s čak 48 reprezentacija i tri zemlje domaćina – Meksiko, SAD i Kanadu. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na Cvjetnom trgu u Zagrebu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Kakva su očekivanja od prvenstva na konferenciji za medije otkrili su Domagoj Livaković i Martin Baturina.
1: Stvarno pripreme su odlično prošle, odigrali smo dvije utakmice, atmosfera je super, tu je isto imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali na prethodna dva, tako da eto, sve u redu i sretni smo što smo tu.
2: Očekivanja su od Hrvatske uvijek velika, ali mislim da treba ići utakmicu po utakmicu i pokušati odigrati najbolje moguće i mislim da će rezultat doći s tim.
0: Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od danas se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu, primjenjuje se u svim državama članicama Europske unije. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Saborski zastupnici ovotjedni će rad zaključiti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o provedbi EU uredbe o obnovi prirode. Cilj joj je znatno obnoviti ekosustave u Europskoj uniji. Do 2030. planira se obnoviti najmanje 20% kopnenih i morskih područja, dok se do 2050. godine očekuje obnova svih ekosustava koji trebaju obnovu. Prema utvrđenom dnevnom redu, zastupnici danas neće glasovati o raspravljenim točkama. USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora Vinku Grgiću. Zahtjev je poslan odmah nakon što je Grgić i službeno ponovno sjeo u fotelju gradonačelnika Nove Gradiške. Nastavak je to priče u kojoj je Grgić zbog optužbi za korupciju već odstupio s mjesta gradonačelnika, a zatim na izvanrednim izborima ponovno osvojio mandat. Jučer je, preuzimajući dužnost, najavljivao realizaciju velikih projekata u gradu, uvjeren da novih privođenja neće biti. Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno uz umjerenu naoblaku, ujutro lokalno i kratkotrajnu maglu. Vjetar slab na istoku i umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena do jaka bura, osobito na sjevernom dijelu, prije podne, ponegdje na udare i olujna. Poslije podne u okretanju na sjeverozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka od 19 do 24. Na Jadranu i u unutrašnjosti Istre i Dalmacije, većinom između 25 i 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski je realizirao Ozren Futivić, uredila Kristina Bokanić.
3: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz. Blitz vijesti.
4: Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš primili su u gradskoj vijećnici austrijsku veleposlanicu u Republici Hrvatskoj, njezinu ekscelenciju Ivon Tončić-Sorinj. Tijekom srdačnog susreta razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji Hrvatske i Austrije kao i mogućnostima njezina daljnjeg jačanja na lokalnoj razini. Poseban naglasak stavljen je na pregovore koje grad Poreč Parenco vodi s jednim austrijskim gradom o sklapanju sporazuma o prijateljstvu, što bi predstavljalo prvo formalno partnerstvo Poreča s gradom iz Austrije. Sudionici sastanka osvrnuli su se i na značaj austrijskih gostiju za poreški turizam. Austrija je jedna od najvažnijih emitivnih tržišta, a austrijski su gosti prošle godine u Poreču ostvarili više od 637 tisuća noćenja, čime se nalaze među najbrojnijim posjetiteljima grada. Teme su bile i veliki razvojni projekti koji se provode na području grada, među kojima je istaknuto ulaganje tvrtke Valamar u Pecal, koji je najveća turistička investicija ove godine u Hrvatskoj. Zatim o kulturnoj suradnji, od povezivanja umjetničkih i glazbenih škola do organizacije koncerata u Eufrazijevoj bazilici, te nastavak suradnje s Austrijskim kulturnim forumom u zajedničkim programima. Gradonačelnik Prešurić predstavio je veleposlanici najvažnije gradske razvojne prioritete s posebnim naglaskom na kvalitetu života lokalnog stanovništva kao temelj održivog razvoja grada. Na kraju susreta obje su strane izrazile zadovoljstvo dosadašnjim odnosima te spremnost za daljnje jačanje suradnje kroz zajedničke projekte u području kulture, turizma, obrazovanja i međunarodnog povezivanja gradova. Stari Novigrad ovog vikenda postaće čarobni uz festival uličnih čarobnjaka. Sve u organizaciji udruge Čarobnjakov Šešir iz Pule. A što nas očekuje, govori nam voditeljica udruge Irena Boljunčić.
5: I ove godine festival uličnih čarobnjaka sa svojim međunarodnim programom od 12. do 14. lipnja u Taru i Novigradu. Ovoga petka festival počinje u Taru. Nastupaju cirkuske grupe raznih odaći na štulama, predstave, ono neobične stvari koje inače i prezentiramo. Program je namijenjen i malim i velikim i domaćim i stranim posjetiteljima i potpunosti je besplatan. Nakon što program otvorimo u Taru ovoga petka, program seli u subotu i paralelno se održava i u Taru i u Novigradu, a nedjelja je rezervirana samo za Novigrad. Ove godine izvođači nam dolaze iz Francuske, Italije, imamo jednu krasnu lutkarsku predstavu iz Estonije, tu su još umjetnici iz Švicarske, a naravno i iz Hrvatske. Jedna od vrlo zanimljivih predstava koja će se dešavati, odnosno izvesti, je predstava o Popaju i Olivi iz omiljenog crtića kojeg smo svi gledali kad smo bili mali i nadam se da ćete uživati i ove godine u programu. Program počinje u 20 sati svaki dan i traje negdje do 11 sati na večer.
4: Istarski vodovod je za petak, 12.6. najavio radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti dio Beramske ulice od kućnog broja 21 do 34 i dio Ročke ulice od broja 30 do broja 55 u Poreču. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
3: Vremenska prognoza.
4: Vrijeme danas djelomice na Jadranu pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena mjestimice i jaka bura, osobito podno Velebita gdje će imati i olujne udare. Popodne najprije na sjevernom dijelu, bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 16, maksimalna dnevna do 26 stupnjeva.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54 Maslenica Zatonobrovački i Paški most. Na Omiškoj obilaznici i Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno i za dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom. U ostatku zemlje vremenski uvjeti povoljni su za vožnju. Uz pojačan promet usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a posebne gužve i zastoji povremeno su u zonama radova i privremene prometne regulacije. Čekanja su za teretni promet na graničnim prijelazima Jasenovac, Bajakovo i Tovarnik. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
2: Zlatne ploče. Ostanite uz nas.

Dobro jutro, cijenjeni slušatelji, 7 sati, evo skoro 3 minuta za 15 sekundi. Vi ste na valovima radio centra studija Poreč. 89,6 i 93,6 MHz su naše frekvencije. A neki od vas slušaju nas i putem interneta. Danas je petak, 12. lipnja 2026. Evo, to smo zaključili, pa možemo ići dalje, a to znači da gledamo meteo podatke. Trenutna temperatura zraka u Poreču iznosi 15 stupnjeva Celzija. Vrlo ugodnih 15 stupnjeva, ali treba će vam dugi rukavi jer je to ipak friško. Zašto je tako niska temperatura? Zato jer prevladava bura, dakle bura, sjeverni, sjeveroistočni vjetar koji će kroz dan polako okretati. Vidjet ćemo šta će biti poslije podne. Kažu nešto pojačani vjetar nakon 13 sati, a mogući su i oblaci koji neće donijeti oborine. Barem za sad to tako ovdje stoji. Veći dio dana bit će vedro, a nešto kasnije ćemo detaljnije o vremenskoj prognozi za sljedećih nekoliko dana. Što se tiče prometa, promet na Poreštini je slabog do ponegdje srednjeg intenziteta trenutno. Naravno, gušće je na križanjima i kružnim tokovima, a i u blizini trgovačkih centara bit će sve gušći i gušći. Uvjeti za vožnju su odlični, ali u unutrašnjosti Hrvatske nisu baš odlični, zato jer magla smanjuje vidljivost mjestimice u unutrašnjosti. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Kako god bilo, dragi vozači, prilagodite brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavajte sigurnosni razmak između vozila. Nešto kasnije također detaljnije o stanju u prometu. Što se tiče našega programa, mi čekamo sada Blic vijesti u 7 sati i 15 minuti. Nakon 8 tu su zanimljivosti iz zemlje i svijeta. U 9 ćemo se uključiti u program Hrvatskog radija, poslušati najnovije vijesti. Nakon toga nam slijede glazbene crtice, a u 10 lokalne obavijesti. Petkom nakon tih obavijesti slušamo glazbene novitete. Dakle, šta je novoga u svijetu domaće strane glazbe? U 11 sati tu su lokalne vijesti radio centra. Evo sad smo malo ubrzali ritam. Nakon Celine Dion tu je sad Miles Smith, jedno novo ime na britanskoj, a i svjetskoj glazbenoj sceni. Miles Smith ima pjesmu Stay If You Wanna Dance, ostani ako želiš plesati. Zašto ne plesati ovako ujutro? Možda uz kavu, možda uz čaj, a možda samo uz običnu vodu, jer to kažu najzdravija je obična voda. Čak pripazite da nije previše hladna, a naravno niti previše topla. 7 sati 6 minuta čekamo Blic vijesti. Još jednom dobro jutro s Valova radio.

0: Blic vijesti.
1: Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš primili su u gradskoj vijećnici austrijsku veleposlanicu u Republici Hrvatskoj, njezinu ekscelenciju Ivon Tončić-Sorinj. Tijekom srdačnog susreta razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji Hrvatske i Austrije, kao i mogućnostima njezina daljnjeg jačanja na lokalnoj razini. Poseban naglasak stavljen je na pregovore koje grad Poreč Parenco vodi s jednim austrijskim gradom o sklapanju sporazuma o prijateljstvu, što bi predstavljalo prvo formalno partnerstvo Poreča s gradom iz Austrije. Sudionici sastanka osvrnuli su se i na značaj austrijskih gostiju za poreški turizam. Austrija je jedna od najvažnijih emitivnih tržišta, a austrijski su gosti prošle godine u Poreču ostvarili više od 637 tisuća noćenja, čime se nalaze među najbrojnijim posjetiteljima grada. Teme su bile i veliki razvojni projekti koji se provode na području grada, među kojima je istaknuto ulaganje tvrtke Valamar u Pecal, koji je najveća turistička investicija ove godine u Hrvatskoj. Zatim o kulturnoj suradnji, od povezivanja umjetničkih i glazbenih škola do organizacije koncerata u Eufrazijevoj bazilici, te nastavak suradnje s Austrijskim kulturnim forumom u zajedničkim programima. Gradonačelnik Peršurić predstavio je veleposlanici najvažnije gradske razvojne prioritete s posebnim naglaskom na kvalitetu života lokalnog stanovništva kao temelj održivog razvoja grada. Na kraju susreta obje su strane izrazile zadovoljstvo dosadašnjim odnosima te spremnost za daljnje jačanje suradnje kroz zajedničke projekte u području kulture, turizma, obrazovanja i međunarodnog povezivanja gradova. Stari Novi Grad ovog vikenda postaće čarobni uz festival uličnih čarobnjaka. Sve u organizaciji udruge Čarobnjakov Šešir iz Pule. A što nas očekuje, govori nam voditeljica udruge Irena Boljunčić.
2: I ove godine festival uličnih čarobnjaka sa svojim međunarodnim programom od 12. do 14. lipnja u Taru i Novigradu. Ovoga petka festival počinje u Taru. Nastupaju cirkuske grupe raznih odači na štulama, predstave, ono neobične stvari koje inače i prezentiramo. Program je namijenjen i malim i velikim, i domaćim i stranim posjetiteljima i potpunosti je besplatan. Nakon što program otvorimo u Taru ovoga petka, program seli u subotu i paralelno se održava i u Taru i u Novigradu, a nedjelja je rezervirana samo za Novigrad. Ove godine izvođači nam dolaze iz Francuske, Italije, imamo jednu krasnu lutkarsku predstavu iz Estonije, tu su još umjetnici iz Švicarske, a naravno i iz Hrvatske. Jedna od vrlo zanimljivih predstava koja će se dešavati, odnosno izvesti, je predstava o Popaju i Olivi iz omiljenog crtića kojeg smo svi gledali kad smo bili mali i nadam se da ćete uživati i ove godine u programu. Program počinje u 20 sati svaki dan i traje negdje do 11 sati na večer.
1: Istarski vodovod je za petak 12.6. najavio radove na vodovodnoj mreži, a bez vode će u vremenu od 8 do 12 sati biti dio Beramske ulice od kućnog broja 21 do 34 i dio Ročke ulice od broja 30 do broja 55 u Poreču. Nakon normalizacije vodoopskrbe, ukoliko se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode, potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na 052-602-260.
3: Vremenska prognoza.
1: Vrijeme danas djelomice na Jadranu pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena mjestimice i jaka bura, osobito podno Velebita, gdje će imati i olujne udare. Popodne najprije na sjevernom dijelu, bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar, jutarnja temperatura oko 16, maksimalna dnevna do 26 stupnjeva.

7:35 minuta, slušate i dalje Radio Centar Studio Poreča, trenutno nam svira pjesma Take On Me od Aha. Iz 84. vjerovali vi ili ne. Evo gledamo naše mjerne instrumente koje nam kazuju da je trenutna temperatura zraka u Poreču 17 stupnjeva Celzija, tlak zraka 1021 hektopaskal, a relativna vlažnost zraka 67%. Čak imamo i podatak za UV indeks, on iznosi 2. Malo ćemo detaljnije sada o stanju u prometu. Promet na Poreštini je naravno sve gušći i gušći. Odvija se po suhim kolnicima bez poteškoća. U unutrašnjosti Hrvatske kažu magla smanjuje vidljivost mjestimice. Zbog jakoga vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Dragi vozači, brzinu i način vožnje prilagodite uvjetima na cestama. Održavajte sigurnosni razmak između vozila. Povećana je gustoća prometa na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko u smjeru Lipovca, gdje se vozi usporeno uz povremene zastoje. Također je povećana gustoća prometa na autocesti A2 Zagreb Macelj na čvoru Zagreb Zapad u smjeru Zagreba, gdje je kolona oko 2 km. Što se tiče jakog vjetra, samo za osobna vozila otvoreni su DC54, Maslenica, Zaton Obrovački te Paški most DC106. Na Omiškoj obilaznici i Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila sa kamprikolicama i motocikle. To je prva skupina vozila. A između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna te vozila sa natkrivenim teretnim prostorom.

7:50 slušamo veliki hit iz 80-ih, I Won't Let the Sun Go Down on Me, Nick Kershaw. Idemo vidjeti da li ima najavljenih radova za danas, sutra, preksutra i možda koji dan iza toga. Petak, 12. lipnja, piše ovdje nema planiranih prekida napajanja električnom energijom. Naravno, nema ni subotu, sutra, a ni nedjelju, preksutra. Da li ima za ponedjeljak, piše da nema. Eto, nema neke filozofije, radova nema planiranih. Što se tiče vodovodnih postrojenja, provjeravamo sada. Piše ovdje, 12. lipnja, to je danas, Poreč. Zbog radova na vodovodnoj mreži bez vode će biti u Poreču dio Beramske ulice, brojevi od 21 do 34 i dio Ročke ulice, brojevi 30 do 55 u Poreču, od 8 do 12 sati bez vode danas. Nakon normalizacije vodoopskrbe može se dogoditi da se kod nekih potrošača pojavi zamućenje vode. U tom slučaju potrebno je obavijestiti dežurnog dispečera na broj telefona 052-602-260. Mole se potrošači za razumijevanje. Eto, dio Beramske ulice od 21 do 34 i dio Ročke ulice od 30 do 55 u Poreču, danas bez vode od 8 do 12 sati.

0: marketing Radio Centra.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimis.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Hej ljudi, Radio Centar Poreč. Sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija. Samo čista emocija. Uvijek i svugdje. I doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

0: Prognoza danas.
1: 8 sati 10 minuta, prognoza danas, sutra, preksutra. Šta kažu naši mjerni instrumenti? Sada ćemo provjeriti. Dakle, temperatura zraka trenutno u Poreču je 21 stupanj Celzija. Tlak zraka 1021 hektopaskal. I relativna vlažnost zraka 56%. UV indeks sada je 3, bit će i viši, pa budite oprezni kada bude sunce jako. Što se tiče, dakle, prognoze za sljedećih nekoliko sati, a također i dana, pa vedro je, vedro će biti cijeli dan, nešto jači vjetar nakon 13 sati, a bit će i nekih oblačića koji neće donijeti oborine. Dakle, danas pretežno vedro, a sutra isto tako, kažu ovdje. Temperatura se danas maksimalno očekuje 25 stupnjeva, sutra 27, a preksutra 28. Sutra minimalna 14, kao što je bila i jutro, sa u nedjelju će biti 16 minimalna. Dakle, vedro i sutra, vedro i preksutra, uz nešto jači vjetar u nedjelju, kada će prevladavati južni vjetar. Trenutno puše vjetar sa sjevera, sjeverozapada, možemo reći prosječnom brzinom, koliko to piše, 3 metra u sekundi. Dakle, nešto jači vjetar u nedjelju, to smo rekli, a u ponedjeljak je moguća kišica, vidjet ćemo da li će to tako biti, male mogućnost za kišu, ali eto, ponedjeljak je kao nestabilan. Idemo mi dalje s glazbom, dosta je 3 dana prognoze, ne trebamo više gledati. Što nam slijedi? Opet se vraćamo u 80. David Bowie, pjesma China Girl, 83. Wow.

0: marketing Radio Centra. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
1: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radio Centra pronađite fotografiju i video zapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radio Centar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Još jedno dobro jutro svima, 8 je sati i 40 minuta, mi idemo dalje s informacijama. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 20 celzijevih stupnjeva, tlak zraka iznosi 1021 hektopaskala, vlaga 58%, što znači da je pred nama konačno jedan klimatski opušteni dan, odnosno onakav kakav treba biti. Ljetni, sunčan, topao, bez visoke vlage. Konačno, ljeto! Trebalo nam je nakon ovoliko nekoliko dana, jedno tjedan dana ili koliko oglašenog vremena. A sada nam preostaje lijepo narednih dana uživati u vremenu prije nego što se opet naoblači.

No evo, kako je lijepo vrijeme, pogodno je i za radove, pogotovo one vanjske. Vidimo kako i u Vižinadi se radi na veliko. Općina Vižinada nastavlja s projektom ozelenjavanja površina. Posađeno je 8 novih stabala. Nakon što su nedavno nova stabla i voćke posađeni uz vanjski prostor dječjeg vrtića u Vižinadi, sada su na red došle i druge javne površine. Sve zajedno predstavlja novu dimenziju aktivnosti ozelenjavanja i uređenja ovdašnjih javnih površina. Pa su tako posađene 3 lipe kod crkve Svetog Vitala u Brigu, 3 pitoma kestena na javnoj površini u naselju Narduči, te 2 crvenolisne trešnje u drvoredu preko puta zgrade općine kao zamjena za 2 posušena stabla.

Tema. Gradonačelnik Poreča Loris Pršurić i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš primili su u gradskoj vijećnici austrijsku veleposlanicu u Republici Hrvatskoj. Tijekom srdačnog susreta razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji Hrvatske i Austrije, kao i o mogućnostima njezina daljnjeg jačanja na lokalnoj razini. Poseban naglasak stavljen je na pregovore koje grad Poreč Parenco vodi s jednim austrijskim gradom u sklapanju sporazuma o prijateljstvu, što bi predstavljalo prvo formalno partnerstvo Poreča s gradom iz Austrije. Na ovom sastanku osvrnulo se i na značaj austrijskih gostiju za porečki turizam. Austrija je jedno od najvažnijih tržišta za Poreč, a austrijski su gosti prošle godine ostvarili više od 637.000 noćenja, čime se nalaze među najbrojnijim posjetiteljima grada. Tema susreta bila je i kulturna suradnja, od povezivanja umjetničkih i glazbenih škola do organizacije koncerata u Eufrazijevoj bazilici te nastavak suradnje s Austrijskim kulturnim forumom u zajedničkim programima.

Evo jedna zanimljiva iz školstva. Učenica srednje škole Mate Valote, Tihana Melon, uz potporu svoje mentorice, profesorice Daisy Grešiniće-Fiškuš, primila je najviše i najprestižnije priznanje u hrvatskom obrazovanju, Oskar znanja. Ova iznimna nagrada Agencije za odgoj i obrazovanje dodjeljuje se samo najboljima od najboljih, a Tihana ju je zaslužila osvajanjem prvog mjesta na državnom natjecanju iz talijanskog jezika. A iz škole poručuju, kada se spoje ogroman trud, talent i mentorstvo, rezultat je uspjeh koji služi na ponos cijeloj školi, poreču i zajednici. A čestite

Vrijeme je još jednom za Crtice. Prije vijesti Hrvatskog radija Crtice kažu: za danas su najavljeni radovi iz Istarskog vodovoda. Bez vode će danas biti dio Beramske ulice od broja 21 do broja 34 i dio Roške ulice od broja 30 do broja 55 u Poreču od 8 do 12 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je naravno zamućenje vode kod nekih potrošača, u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602260. Temperatura zraka u Poreču je trenutno 21 celzijev stupanj, tlak zraka 1021 hektopaskal i vlaga zraka 60%. U nastavku dana porast temperature do 25 celzijevih stupnjeva barem. Vedri sunčan dan pred nama, sredinom dana slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Promet u Poreču srednjeg do pojačanog intenziteta i suhi kolnici. Na Istarskom ipsilonu radovi s riječke strane tunela Učka, privremena regulacija prometa uz povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničenje je za izvanredne prijevoze šire od 3 metra u oba smjera. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Detalje provjerite na stranicama Hrvatskog autokluba, a mi idemo kroz pola minute na vijesti Hrvatskog radija. Ostanite s nama na valovima Radio Centra Studija Poreč i čujemo se opet uskoro.

0: Tragedija s migrantima jučer u Lici. U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registracijskih oznaka koji je prevozio migrante. Vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja i ostavio ozlijeđene u vozilu, no ubrzo je pronađen u obližnjoj šumi i uhićen. Slučaj je u našem poligrafu komentirao načelnik uprave za granicu Zoran Ičeno.
1: Riječ je o području koje je interesantno i pod nadzorom policije za kretanje migranata, odnosno za hvatanje krijumčara, u kojemu smo mi izuzetno aktivni. Ove godine preko 500 počinitelja takvih djela je uhvaćeno. Operativna grupa Koridor je po tim nekim našim analizama uočio vozilo koje je bilo interesantno, počelo ga pratiti, i kad je to vozilo shvatilo da je iza njega policija, je ubrzalo i pobjeglo. I mi smo odustali od te potjere. Međutim, za 10 minuta kad smo daljom vožnjom došli, to vozilo je sletilo s ceste. Nažalost, jedan taj migrant je mrtav. 8 ozlijeđeno, prevezeno u 3 bolnice u Gospiću, Rijeci i u Zadru. Počinitelj je pobjegao. Mi smo ga vrlo brzo locirali u blizini i uhitili. Riječ je o tom moldavskom državljaninu. Kriminalističko istraživanje traje. Ti ljudi su još po bolnici. Nemam informaciju da je neko životom ugrožen.
0: Vijesti. Ministar pravosuđa Damir Habijan najavio je konferenciju za novinare na kojoj će predstaviti zakonske izmjene u smjeru uvođenja kazne doživotnog zatvora. Ta se tema aktualizirala, podsjetimo, nakon tragičnog ubojstva drniškog maturanta Luke Milovca. Država predviđa i izmjene kojima će se urediti trajni nadzor nad teškim prijestupnicima nakon izlaska iz zatvora. Konferencija ministra Habijana najavljena je za podne. Prije 90 godina otvorena je prva nudistička plaža na Jadranu, Kandarola na otoku Rabu. Tamo su se daleke 1936. godine goli kupali tadašnji engleski kralj Edward VIII i njegova prijateljica Wallis Simpson. Na istome mjestu otkrivena je spomen ploča. Jedan od organizatora, Milan Beg.
2: Htjeli smo da uveličamo godišnjicu i prijatelji nas 10 zajedno sa njime smo donijeli odluku da na kameni na kojoj se gospođa Wallis 36. godine naga okupala, da postavimo jednu lijepu tablu povodom 90 godine, da ne ponavljam, najstarije nudističke plaže na otoku Rabu. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo sinoć je i službeno počelo. Odigrane su prve dvije utakmice skupine A, Meksiko je pobijedio Južnu Afriku s 2:0, a Južna Koreja Češku s 2:1. Iz kampa hrvatske reprezentacije u Aleksandriji javio se Dameo Ramić-Kovačić.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Vremenski uvjeti i dalje su vruća tema, i ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema, vatreni se s osmijehom hvataju u koštac s vremenskim izazovima.
6: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da.
5: Govori Martin Baturina, koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa.
6: Stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće.
3: Večeras u 21 sat u Torontu će igrati Kanada i Bosna i Hercegovina, a u 3 sata iza ponoći u Los Angelesu Sjedinjene Američke Države i Paragvaj.
0: Vremenska prognoza. Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura, na sjeveru prije podne s olujnim udarima, a poslije podne i sjeverozapadnjak. Temperatura od 19 do 24, na moru od 25 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
7: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: glazbene crtice.
1: Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobro vam jutro, vrijeme je za glazbene crtice. Na današnji dan 1965. godine Rolling Stonesi objavili su svoj single I Can Get No Satisfaction, i to u SAD-u. Bio je to njihov prvi broj jedan hit i u Velikoj Britaniji, a tamo će biti objavljen u kolovozu 66. Slušamo Rolling Stones i I Can Get No Satisfaction.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongler i akrobatiča Roliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
2: Puć!
3: Puć!
1: Puć!
4: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. U kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
0: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. U priobalju puše jaka bura, pa su na pojedinim cestama zabrane za pojedine skupine vozila, a na cestama u unutrašnjosti vidljivost je mjestimice smanjena zbog magle. Na gradskim cestama i obilaznicama zbog pojačanog priljeva vozila tijekom vršnih jutarnjih sati mjestimice se vozi usporeno uz povremene zastoje. Vozače molimo za oprez i strpljenje, te da poštuju prometne propise i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu su pojedine linije u pomorskom prometu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: glazbene crtice.
1: Nastavljamo dalje s našim glazbenim crticama. Na današnji dan 1976. godine Chicago su dospjeli do prvog mjesta UK Singles ljestvice s pjesmom If You Leave Me Now. Bio je to njihov jedini broj jedan hit u Velikoj Britaniji, a osvojiti će i Grammy nagradu za Best Pop Vocal Performance. Slušamo Chicago i If You Leave Me Now.

10. sati, vrijeme je za obavijesti. Za danas su najavljeni radovi iz Istarskog vodovoda. Bez vode će biti dio Beramske ulice od broja 21 do broja 34 i dio Ročke ulice od broja 30 do broja 55 u Poreču u vremenu od 8 do 12 sati. Nakon normalizacije vodoopskrbe moguće je zamućenje vode kod nekih potrošača u kojem slučaju treba obavijestiti dispečera na 602-260. Temperatura zraka u Poreču iznosi 21 Celzijev stupanj, tlak zraka 1021 hektopaskal, a vlaga zraka 57%. U nastavku dana očekuje se porast temperature zraka do 25 Celzijevih stupnjeva, a pred nama je vedar i sunčan dan sa manjom naoblakom mogućom navečer. Sredinom dana puhaće slab do umjeren jugoistočni vjetar. Kolnici u Poreču su suhi, a promet srednjeg do pojačanog intenziteta. Na Istarskom ipsilonu radovi su na dionici tunel Učka, čvor Matulji, na snazi je posebna regulacija prometa uz moguće povremene obustave prometa. Na vijaduktu Limska Draga ograničava se prolaz izvanrednih prijevoza širine veće od 3 metra u oba smjera. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila u priobalju. Moli se vozače da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama, te da se pridržavaju sigurnosnog razmaka između vozila.

0: marketing Radio Centra.
1: Samo u McDonald'su te očekuje FIFA World Cup meal s jednom od šest legendarnih čaša. U postavi igraju David Beckham, Ronaldinho, Thierry Henry, Lamine Yamal, Son Heung-min i svima omiljeni ljubičasti igrač Grimace.
2: U svim McDonald'sima ograničena ponuda traje do isteka zaliha. Sva prava pridržana. McDonald's i FIFA World Cup 2026.
3: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Infotelefon 052-451-234 ili email marketing@radiocentar.hr.

10 sati 10 minuta, čuli smo Maroon 5 i pjesmu Maps iz 2014. Pjesma je stara 12 godina, vjerovali vi ili ne. A mi ćemo sada slušati nešto najnovije, dakle domaća glazba, domaći novi hitovi. Saša Lozar za početak ima novu pjesmu, Govore mi ljudi. Osim njega čućemo jedno novo ime, Gino Marino, pa onda će tu biti Klapa Campanelli, Maligani, a od nešto rockerskih pjesama i izvođača Amfas i kombinacija Idem i Mašinko. Pa evo 20 minuta nove glazbe. U 11 sati nas očekuju lokalne vijesti Radio Centra. Ostanite uz nas. Dobram.

0: marketing Radio Centra.
1: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.
2: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
3: Samo u noć

0: lokalne vijesti. Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš primili su u gradskoj vijećnici austrijsku veleposlanicu u Republici Hrvatskoj, njezinu ekscelenciju Ivon Tončić-Sorinj. Tijekom srdačnog susreta razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji Hrvatske i Austrije kao i mogućnostima njezina daljnjeg jačanja na lokalnoj razini. Poseban naglasak stavljen je na pregovore koje grad Poreč Parenco vodi s jednim austrijskim gradom o sklapanju sporazuma o prijateljstvu, što bi predstavljalo prvo formalno partnerstvo Poreča s gradom iz Austrije. Sudionici sastanka osvrnuli su se i na značaj austrijskih gostiju za poreški turizam. Austrija je jedna od najvažnijih emitivnih tržišta, a austrijski su gosti prošle godine u Poreču ostvarili više od 637 tisuća noćenja, čime se nalaze među najbrojnijim posjetiteljima grada. Teme su bile i veliki razvojni projekti koji se provode na području grada, među kojima je istaknuto ulaganje tvrtke Valamar u Pecal, koji je najveća turistička investicija ove godine u Hrvatskoj. Zatim o kulturnoj suradnji, od povezivanja umjetničkih i glazbenih škola do organizacije koncerata u Eufrazijevoj bazilici, te nastavak suradnje s Austrijskim kulturnim forumom u zajedničkim programima. Gradonačelnik Peršurić predstavio je veleposlanici najvažnije gradske razvojne prioritete s posebnim naglaskom na kvalitetu života lokalnog stanovništva kao temelj održivog razvoja grada. Na kraju susreta obje su strane izrazile zadovoljstvo dosadašnjim odnosima te spremnost za daljnje jačanje suradnje kroz zajedničke projekte u području kulture, turizma, obrazovanja i međunarodnog povezivanja gradova. Stari Novigrad ovog vikenda postaće čarobni uz festival uličnih čarobnjaka. Sve u organizaciji udruge Čarobnjakov šešir iz Pule. A što nas očekuje, govori nam voditeljica udruge Irena Boljunčić.
1: I ove godine festival uličnih čarobnjaka sa svojim međunarodnim programom od 12. do 14. lipnja u Taru i Novigradu. Ovoga petka festival počinje u Taru. Nastupaju cirkuske grupe raznih odači na štulama, predstave, ono neobične stvari koje inače i prezentiramo. Program je namijenjen i malim i velikim, i domaćim i stranim posjetiteljima i potpunosti je besplatan. Nakon što program otvorimo u Taru ovoga petka, program seli u subotu i paralelno se održava i u Taru i u Novigradu, a nedjelja je rezervirana samo za Novigrad. Ove godine izvođači nam dolaze iz Francuske, Italije, imamo jednu krasnu lutkarsku predstavu iz Estonije, tu su još umjetnici iz Švicarske, a naravno i iz Hrvatske. Jedna od vrlo zanimljivih predstava koja će se dešavati, odnosno izvesti, je predstava o Popaju i Olivi iz omiljenog crtića kojeg smo svi gledali kad smo bili mali i nadam se da ćete uživati i ove godine u programu. Program počinje u 20 sati svaki dan i traje negdje do 11 sati na večer.
0: IDS pozdravlja najavu Slovenije o ukidanju privremenih kontrola na granici s Hrvatskom za Istru, posebno za pogranične gradove i mjesta. To je važna odluka jer granica izravno utječe na svakodnevni život građana, radnika, poduzetnika i turista. Predsjednik IDS-a Peršurić poručio je kako je riječ o dobroj i razumnoj odluci. Ljudi u Istri najbolje znaju koliko čekanja na granici mogu otežati svakodnevnicu i zato pozdravljamo ovu inicijativu. Hrvatska i Slovenija trebaju surađivati i olakšavati život građanima, a ne stvarati nove prepreke, rekao je Peršurić. Saborski zastupnik IDS-a i gradonačelnik Novigrada Anteo Milos naglasio je da se u pograničnim sredinama svaka kontrola odmah osjeti, te je poručio da pozdravlja ovu iznenadnu, ali pozitivnu odluku slovenske vlade i premijera Janše. To je korak u duhu europske politike i Schengena. Sada očekujemo i da Italija ukine dodatne kontrole na granici prema Sloveniji, ali i da se konačno ukloni žilet žica s hrvatsko-slovenske granice. Vrijeme je da prepreke zamijene suradnja, povjerenje i otvorenost, poručuje Milos. Hrvatska i slovenska policija zajednički djeluju u suzbijanju svih oblika prekograničnog i organiziranog kriminaliteta kako bi se građani i turisti osjećali sigurno, a službenim dijelom proslave i dodjelom priznanja policijskim službenicima, suradnicima i građanima koji su doprinijeli povoljnom stanju sigurnosti u protekloj godini. U Kozini je svečano obilježen Dan slovenske policije. Priznanje je dobio i načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot te njegovi riječki kolege. Brončani znak policije za suradnju načelniku Klabotu uručili su pomoćnik glavnog ravnatelja policije Beno Meglić i načelnica policijske uprave Koper Alenka Korošec-Peruzin. Nagrađen je jer dvije policijske uprave uspješno surađuju na otkrivanju krijumčarenja ljudi te na otkrivanju i suzbijanju provala razbojništva i drugih oblika kriminaliteta koji su prekograničnog karaktera. Suradnja je omogućila otkrivanje većeg broja počinitelja kaznenih djela i pronalazak ukradenih predmeta, ali i uspješnog otkrivanja osobe koja je predstavljala prijetnju sigurnosti. Osim načelnika policijske uprave Istarske za uspješnu suradnju, priznanjem su nagrađeni načelnik policijske uprave Primorsko-goranske Hari Brnad te djelatnici kriminalističke policije policijske uprave Primorsko-goranske Kristijan Zrnušić i Vedran Kordić. Policija je kazneno prijavila muškarca koji je oštetio klijente banke, pri čemu je iskorištavao njihovo povjerenje i krivotvorio službenu dokumentaciju. Rovinjska policija je provela kriminalističko istraživanje te osumnjičila 68-godišnjeg hrvatskog državljana za 6 kaznenih djela zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, 6 kaznenih djela krivotvorenja službene ili poslovne isprave i 2 kaznena djela nedozvoljene uporabe osobnih podataka. Njega se sumnjiči da je u razdoblju od listopada 2018. do prosinca 2021. godine kao djelatnik banke s ciljem da sebi pribavi protupravnu imovinsku korist iskorištavao odnos povjerenja s klijentima banke, pri čemu je 6 osoba oštetio za oko 22.000 eura. Osumnjičeni je u kreditnom plasmanu ugovora o kreditu izrađivao lažne ponude, prikazujući kao da određena osoba prodaje klijentima razne pokretnine, zatim je klijentima davao na potpis obrazac banke za korištenje sredstava kredita bez navedenog iznosa i primatelja isplate, a potom bi na obrascu unio podatke da se dio od odobrenog iznosa kredita prebaci na račun koji je otvorio u drugoj banci. Na taj način nanio je štetu klijentima, dok je u 2 slučaja prilikom izrada lažnih ponuda koristio osobne podatke bivših klijenata banke. Protiv osumnjičenog se podnijela kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu.
2: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada i dalje jača greben anticiklone, dok se dolina s frontalnim sustavom postupno premješta istočnije od Jadrana. Danas pretežno vedro, ponegdje samo umjerena, na otvorenom moru popodne i uz obalu moguća povećana naoblaka. Puhaće sjeveroistočni vjetar 10 do 20, mjestimice do 28 čvorova. Popodne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni 8 do 18, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura na našem području do 26 stupnjeva. Sutra na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Što se dnevne temperature tiče, na našem području bit će par stupnjeva toplije nego danas.
2: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
3: Marketing Radio Centra.
4: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
5: Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
6: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.

Slušate emisiju Priroda oko nas. Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. Kompanija Google zatražila odobrenje za puštanje 32 milijuna laboratorijskih uzgojenih komaraca u američkim saveznim državama Florida i Kalifornija tijekom iduće 2 godine u okviru projekta čiji je cilj smanjenje broja komaraca koji prenose opasne bolesti. Riječ je o inicijativi Debug koju je Google pokrenuo još 2014. godine s ciljem razvoja novih metoda za kontrolu populacije komaraca odgovornih za širenje različitih bolesti. Kako navode iz projekta, njihov je cilj pomoći istraživačima, lokalnim zajednicama i zdravstvenim institucijama u pronalasku učinkovitih rješenja za zaštitu javnog zdravlja. Plan predviđa puštanje mužjaka komaraca zaraženih posebnom vrstom bakterije. Kada svi takvi mužjaci se pare sa ženkama u prirodi, nastaju jaja iz kojih se ne mogu izleći. Na taj način populacija komaraca postupno opada, što bi dugoročno moglo smanjiti rizik od širenja bolesti koje prenose ovi kukci.

0: mind. Mwah.
1: Što se tiče peludne prognoze za naš grad, trenutno umjerena koncentracija peludi i drveća, prevladava pelud masline, umjerena je koncentracija peludi i trava, te umjerena koncentracija peludi i korova, prevladava pelud crkvine. Maslina je u mediteranskom području jedan od najznačajnijih uzročnika sezonskih i respiratornih alergija. Peludna sezona traje od travnja do kraja lipnja i ponekad izaziva vrlo jake alergijske simptome. Ovisno o vremenskim uvjetima, tijekom formiranja i raspršivanja peludi, koncentracije mogu varirati od niskih do visokih. Kod osoba osjetljivih na alergenu pelud masline, simptomi mogu trajati i cijelu godinu. Trave su zbog brojnosti vrsta i široke rasprostranjenosti glavni izvor visokoalergenog peluda. Razdoblje je upravo sada, vrhunac peluda sezona je u svibnju, uz vrlo visoke koncentracije, pelud trava uzročnik je alergijskih reakcija u vrlo velikom broju slučajeva. Crkvina, kao također korovna biljka, raširana na obalnom području Mediterana. Pelud crkvine pojavljuje se u zraku početkom proljeća, prisutan je tijekom proljetnih ljetnih mjeseci, a upravo sada ima najviše prosječne dnevne vrijednosti. Pelud je visokog alergijskog potencijala.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongleri i akrobati čaroliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
2: Puć!
3: Puć!
1: Puć!
4: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
5: Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. U Maksimiru su predstavljeni rezultati projekta Restore River. Kako bi ojačao svoju otpornost na klimatske promjene, Zagreb prigrlio je rješenja temeljena na prirodi. U sklopu pilot aktivnosti projekta Restore River povećan je retencijski kapacitet parka Maksimir primjenom rješenja temeljenih na prirodi. Malim mjerama omogućeno je prirodno zadržavanje vode na području parka. Gradovi se uslijed klimatskih promjena postali posebno ranjivi jer su izgubili velik dio prirodnih mehanizama koji su nekad regulirali vodu, temperaturu i mikroklimu. Projekt Restore River dao nam je mogućnost da rješenja temeljena na prirodi isprobamo u stvarnim uvjetima. Park Maksimir, najveće zeleno područje u centru Zagreba i ključni rezervoar urbane bioraznolikosti, vrlo jasno pokazuje probleme koje imamo. Od presušivanja potoka ljeti do lokalnih poplava tijekom jakih kiša. Ono što smo ovdje testirali nije bila velika gradnja, nego pametne male intervencije koje vraćaju u prostor sposobnost da zadržava vodu tamo gdje padne. Time istovremeno smanjujemo pritisak na odvodni sustav, povećavamo dostupnost vode u sušnim razdobljima i stvaramo bolja staništa za mnogobrojne vrste. Takva rješenja donose višestruku korist za prirodu, za grad, za kvalitetu života građana, rekla je Nika Dolenc, ravnateljica javne ustanove Priroda grada Zagreba. Pilot aktivnosti projekta Restore River započete su cjelovitom analizom stanja hidrotehničkog sustava parka Maksimir, a javna ustanova istražila je povijesne planove sustava dovođenja vode u Maksimirska jezera i implementirala jednostavne zahvate održavanja cjevovoda i ventila.

Bioraznolikost opada, a kompanije dalje nisu spremne na procjenu. Unatoč sve jasnim razumijevanju da gubitak bioraznolikosti predstavlja sustavan rizik za gospodarstvo i financijsku stabilnost, najveće kompanije dalje su u velikoj mjeri nespremne upravljati svojim utjecajem na prirodu i rizicima povezanim s njom, navodi se u novom izvješću WWF-a Francuske. U našoj regiji slično istraživanje još nije provedeno, ali budući da je riječ o međunarodnim brendovima, rezultati se mogu naslutiti. Dok čekamo novo WWF-ovo izvješće o stanju planeta, koje će biti objavljeno u listopadu ove godine, znamo da je posljednji zabilježeni pad populacije vrsta od čak 73%. Također znamo da 55% svjetskog bruto društvenog proizvoda ovisi isključivo prirodnim resursima. Aktivnosti kompanija je jedno od najvećih stresora za divlji svijet. Širenje korporativnog sektora, naročito industrije, energetike, šumarstva i poljoprivrede, uzrokuje gubitak staništa i promjene ponašanja životinja. Gledajući na primjeru Francuske, od 40 najvećih kompanija, nijedna nema

potpunosti razvijen plan tranzicije za prirodu. Priroda rijetko zauzima mjesto u osnovnoj poslovnoj strategiji, čak i u sektorima s velikim utjecajem. Dvije velike slijepe točke koje se izdvajaju u aktivnosti dobavljača, gdje se događa većina utjecaja na ekosustave, te način kako kompanije odlučuju što je najvažnije i koje rizike treba prioritizirati.

Analiza klimatskih podataka za posljednjih 5 godina na podižu zapadne Istre potvrdile su ono što mnogi maslinari već osjećaju na terenu, a to je da ukupna godišnja količina oborina često nije dovoljna u najosjetljivijim fazama razvoja masline, a problem dodatno pojačava njihov nepravilan raspored. Klimatske promjene sve snažnije mijenjaju svakodnevnicu istarskih maslinara. Sušna ljeta, sve nepravilniji raspored oborina i duga razdoblja bez kiše više nisu iznimka, nego uvjeti u kojima se maslinici moraju održavati, obrađivati i planirati. Maslina je izdržljiva kultura, ali ne i ona koja je imuna na vodni stres, osobito u ključnim fazama razvoja ploda. U zapadnoj Istri, gdje je maslinarstvo važan dio poljoprivredne proizvodnje krajolika identiteta, sve se češće postavlja pitanje kako očuvati stabilnost prinosa i visoku kvalitetu maslinova ulja. Primjene se već vide u terminima radova u masliniku od rezidbe do berbe, ali i u odlukama koje maslinari donose pri podizanju novih nasada. Sve više pažnje posvećuje se navodnjavanju, izvoru sorata otpornijih na sušu, te praksama koje mogu pomoći tlu da dulje zadrži vlagu, kažu iz Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Na stadionu Azteca himnu prvenstva Daj, daj, sinoć su izveli Shakira i Burna Boy. Preostala dva domaćina, Kanada i Amerika, večeras pripremaju svoje spektakle uoči nastupa njihovih reprezentacija protiv Paragvaja, odnosno Bosne i Hercegovine. Davor Lulić.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo sinoć je i službeno počelo. Odigrane su prve dvije utakmice skupine A. Meksiko je pobijedio Južnu Afriku s 2-0, a Južna Koreja Češku s 2-1. Iz kampa hrvatske reprezentacije u Aleksandriji javio se Dameo Ramić-Kovačić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: Vremenski uvjeti i dalje su vruća tema, i ne samo vruća, već i varljiva. Sinoćnje je nevrijeme taman sačekao da naši završe s treningom, koji je naprotiv pratila velika vrućina. Međutim, kukanja nema, vatreni se s osmijehom hvataju u koštac s vremenskim izazovima.
4: Mislim, kad je vruće, jednostavno ti je vruće i moraš nekako proći preko toga i dati se o sebe, nema veze kako je vrijeme vani, tako da.
3: Govori Martin Baturina, koji se podigao u formi, pa time rastu i očekivanja što se tiče njegovog doprinosa.
4: Stvarno želim se skoncentrirati na sebe i odigrati najbolje moguće.
1: Večeras u 21 satu u Torontu će igrati Kanada i Bosna i Hercegovina, a u 3 sata iza ponoći u Los Angelesu Sjedinjene Američke Države i Paragvaj.
0: Vijesti. Američki predsjednik Trump ponovno tvrdi da je na pragu postizanja sporazuma s Iranom, koji bi mogao biti potpisan već ovog vikenda. Ovaj put iz Teherana poručuju da je postignut napredak u pregovorima. Tamošnji mediji pak navode da završni pregovori neće početi prije oslobađanja polovine iranskih zamrznutih sredstava u SAD-u, ukidanja naftnih sankcija i američke pomorske blokade. Danja Dubravac.
5: Američki predsjednik Donald Trump najprije je najavio velike napade na Iran, pa ih je otkazao, a onda i najavio veliki sporazum kojim će se završiti rat. Na pitanje novinara je li sporazum odobrio vrhovni vođa Mojtaba Hamenei, odgovorio je: koliko sam shvatio, jest. Dodao je da očekuje potpisivanje možda već za vikend u Europi, a Hormuški tjesnac bio bi otvoren odmah nakon toga.
6: To je vrlo čvrst memorandum o razumijevanju koji je pomalo konceptualan, ali i nešto što će se provesti. Ako se iz bilo kojeg razloga ne provede, što ne mogu zamisliti, oni ga žele potpisati koliko i ja, ili čak i više. Rekao bih da ga žele potpisati više, možda puno više. No to je vrlo detaljan memorandum o razumijevanju, s kojim su se složile i mnoge druge zemlje koje imaju veliki utjecaj na njih i svi žele da se provede. Znači, hoće.
5: Iransko ministarstvo vanjskih poslova odmah je priopćilo da još nije donesena konačna odluka, iako su veliki dijelovi nacrta dovršeni, te dodalo da Iran neće raditi kompromise o svojim crvenim crtama. Prema izvješćima iranskih medija, koji se pozivaju na izvore bliske pregovorima, riječ je o nacrtu koji vlasti tek trebaju potvrditi. U 14 točaka predviđa se hitan i trajan prekid vatre, uključujući u Libanonu, ukidanje američke pomorske blokade, povlačenje američkih snaga iz područja oko Irana i ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca u roku od 30 dana prema iranskim pravilima. Također se predviđa 60 dana pregovora o konačnom sporazumu koji će se temeljiti na nuklearnom pitanju i potpunom ukidanju sankcija Iranu. Američki Axios piše da su američki dužnosnici već otputovali u Europu kako bi pripremili moguće potpisivanje memoranduma, te da se očekuje da će u Ženevu otputovati potpredsjednik.
0: Vijesti. Četvero ozlijeđenih u teškoj prometnoj nesreći koja se jučer dogodila u Lici smješteno je u Zadarsku opću bolnicu. Jedna je osoba životno ugrožena. Nesreća se dogodila kada je automobil bugarskih registarskih oznaka sletio s ceste na području Udbine. Jedna je osoba poginula, 9 ih je ozlijeđeno. Riječ je o migrantima. Vozač je nakon nesreće pobjegao i ostavio ozlijeđene u vozilu. Ubrzo je pronađen i uhićen. Teška nesreća u Mađarskoj. 7 je osoba poginula, 2 su ozlijeđene na zapadu zemlje kada je minibus 9 putnika udario u kamion koji je stajao na autocesti zbog nesreće koja se dogodila prije. U njoj je kamion udario u građevinsko vozilo, pri čemu je poginula jedna osoba. Žrtve su strani državljani. Minibus i kamion uključen u prvu nesreću imali su moldavske registarske oznake. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Primjenjuje se u svim državama članica Europske unije. Njime se uvodi niz brzih graničnih postupaka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Više Marin Erak.
7: Primjena pakta o migracijama i azilu mogla bi biti prekretnica u nadzoru nezakonitih migracija. Načelnik uprave za granice Zoran Ničeno objašnjava da se mijenja mogućnost zloporabe traženja azila. Provode se dubinske analize i provjere puta tražitelja azila.
8: Ustanoviti je li ta osoba došla u neku državu članicu prije nas, tipa Grčka, Bugarska i Rumunjska, i istražiti tu njegovu namjeru za međunarodnu zaštitu. Nakon toga, ukoliko osoba i dalje izražava namjeru za međunarodnu zaštitu, neće biti puštena po kriteriju određivanja postotka priznavanja zaštite u Europskoj uniji. Dakle, oni gdje je kriterij više od 20% idu u takozvanu redovnu proceduru, oni gdje je kriterij manje od 20% priznavanja, u pravilu u redovnu proceduru, s time da naravno mi možemo odlučiti da oni idu i u graničnu proceduru, ukoliko imamo bilo kako sigurnosni zahtjev, i oni bivaju u toj zatvorenom procesu granične procedure azila 3 mjeseca. U ta 3 mjeseca se mora donijeti odluka o njihovom statusu, potvrđivanju ili ne, i ukoliko taj status ne bude potvrđen, oni idu još 3 mjeseca u takozvani postupak povratka.
7: Pakt nije ništa novo, nego nastavak politike koju mnogi istraživači nazivaju politikom nadzora i smrti, smatra Emina Bužinkić iz Instituta za razvoj i međunarodne odnose.
9: Zato što se u posljednjih 10 godina iznimno povećao broj smrti na granicama, sada sa novim paktom o migracijama i azilu mi dobivamo još jednu rigidniju politiku. Sada imate ovu situaciju da će u proceduru azila moći ući samo oni ljudi koji dolaze iz zemalja koje bi veću stopu ostvarivanja prava na azil.
7: Dodajmo da je Hrvatska izuzeta od mehanizma solidarnosti, tako da nećemo sudjelovati u financijskom doprinosu niti primati migrante iz drugih zemalja kao država na vanjskoj granici Europske unije.
0: Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć se s graničnih prijelaza povukla slovenska policija i omogućila nesmetan prolazak. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%.
2: Vijesti.
0: Saborski odbor za financije i državni proračun većinom glasova dao je pozitivno mišljenje na prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a da se novim guvernerom Hrvatske narodne banke imenuje Ante Žigman, bivši čelnik HANFA-e. Predstavljajući se zastupnicima, Žigman je kao prioritete naveo očuvanje financijskog sustava, kvalitetu i održivost kreditne aktivnosti, ali poneprije zaštitu životnog standarda građana.
10: Za velik broj građana zapravo, kao što znamo, inflacija nije apstraktan ekonomski pojam, ono je svakodnevno iskustvo, skuplja hrana, viši troškovi stanovanja, skuplje usluge i utemeljen osjećaj da isti prihodi danas vrijede manje nego što su vrijedili prije nekoliko godina. Upravo zato smatram da Hrvatska narodna banka mora ne samo jasno pokazati da razumije ozbiljnost tog problema, već i odlučno djelovati tako da očuvanje stabilnosti cijena postavi kao svoj prvi i temeljni prioritet.
0: Nakon što je jučer preuzeo dužnost gradonačelnika Nove Gradiške, Vinko Grgić jutros je dao ostavku. Odluka dolazi nakon što je USKOK za njega opet zatražio istražni zatvor. Podsjetimo, Grgić je nedavno uvjerljivo pobjedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani nakon što je početkom ožujka uhićen zbog sumnje na korupciju. Saborski zastupnik Mosta Marin Miletić najavio je da će podnijeti kaznenu prijavu protiv čelnika Hrvatskog stolnoteniskog saveza zbog izvlačenja sredstava te zlouporabe položaja i ovlasti. Time tvrdi počinjena šteta od nekoliko stotina tisuća eura.
11: Ovdje su odluke, računi koje ću predati gospodinu Turudiću sa svim dokumentima, sa linkovima i s jasnim pokazateljima da Stolnoteniski savez pod vodstvom Zlatka Pospiša, Gorana Radanovića i Renata Čengića nije se vodio sukladno zakonima. Nanijeli su svi ti koruptivni ljudi veliku štetu hrvatskom sportu i na kraju, budući da smo sada i u nekoj akciji, pa ja bih rekao skoro PR-ovskoj, nove ekipe koja želi preuzeti Hrvatski olimpijski odbor, to je tim Dragana Primorca koji se sastoji od Krajača i Nobila. Mogu sad najaviti da ću kroz 10 dana i tu podignuti kaznene prijave. Imam papire i račune kako su se ponašali, na što su trošili novac.
2: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, u unutrašnjosti povremeno umjerena na oblaka, vjetar slab do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu umjerena do jaka bura te sjeverozapadnjak, temperatura od 19 do 24, na moru od 25 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Robert Jakšić, uredio Andrej Štrkalj.
12: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

0: Marketing Radio Centra.
1: Već 50 godina mjesto gdje se zlato pretvara u uspomene. U zlatarni Miravršćak, smještenoj u ulici Frane Glavinića, najcvjetnijoj ulici u gradu, svaki komad nakita nosi priču, vašu priču, ručno izrađeni s pažnjom, povjerenjem i posvećenošću svakom klijentu, jer zlato nije sve ono što sjaji, nego ono što ostaje. Telefon 052 431 909, radno vrijeme od 8 do 13 i od 16 do 20 sati, subotom od 8 do 13, zlatarna Miravršćak.
2: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovijim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

makar to drugi ne znaju. Ti prepoznaješ sitnu promjenu, na balkonu grlice jugonote prevrće. Odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti. Primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini. Dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova da odložiš težinu.

Sagradit ću ti pjesmu baš nestvarne dužine, jarbole od kose s jedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bi

12:35 i dalje ste na valovima Radio Centra. Evo, čuli smo novu stvar od Urbana i njegove četvorke, pjesmu Sagradit ću ti pjesmu, tako se pjesma zove. Inače, mnogi su pohvalili nastup Urbana na koncertu koji se održao u srijedu u Poreču od Valamara. Idemo mi sa uobičajenim informacijama, samo ću prije toga reći, ako ste pronašli neki ključ od auta, dojavite nam. Evo, kratko jasno, ako ste našli ključ, dojavite nam jer se traži jedan ključ od auta u Poreču. Evo podatak, trenutna temperatura zraka u Poreču meni djeluje niska, ali ok, prihvaćam šta piše. Piše 23 stupnja Celzija. Dakle, u Poreču 23, pa možemo reći do 24 stupnja Celzija, u Poreču i okolici. Tlak zraka je 1021 hektopaskal, a relativna vlažnost zraka 52%. UV indeks 7, čuvajte se sunca trenutno. Odnosno, ne trenutno, nego do negdje do 5 sati popodne. Ovdje je nacrtano da je vjetar pojačan, naročito od 13 sati nadalje, neće to biti baš jak vjetar, ali bit će nešto jači nego što je uobičajeno. Trenutno je sasvim vedro, neće biti sasvim vedro nakon 15 sati, ali poslije 17 hoće opet biti sasvim vedro. Prevladava nekakav vjetar sa zapada, sjeverozapada, puše prosječnom brzinom, trenutno 5 metara u sekundi. Što se tiče prognoze za sutra i preksutra, bit će slično kao i danas, sasvim vedro cijeli dan i cijelu noć. Minimalna temperatura, dakle minimalna sutra ujutro kao i jutro s 14 stupnjeva, a maksimalna se sutra očekuje 27, dakle malo veća nego danas 25. U nedjelju još nešto veća temperatura, minimalna 16, maksimalna 28, a u ponedjeljak je moguća kišica, vidjet ćemo da li će biti kišice. Što se tiče prometa, uobičajeno je gušći promet u ovo doba dana. Naravno, najgušći je na kružnim tokovima i na križanjima, a i u blizini trgovačkih centara uobičajeno je da bude više prometa. Što se tiče ostatka Hrvatske, pojačan je promet na važnim cestama, gradskim cestama i obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Evo, kad se već spominju granični prijelazi, od jučer, odnosno od noćas pa od sad nadalje, opet kao kad smo tek uveli, odnosno kad je tek započeo Schengen, nema više nikakvih kontrola, samo vozi, odlično. Kažu, što se tiče radova na cestama gdje su u tijeku radovi, mogući su zastoji i vožnja u koloni. Budite strpljivi, naročito ako vozite recimo od tunela Učka prema Rijeci. Zbog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Vozače savjetujemo da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. U pomorskom prometu kažu poteškoća nema, ali provjerite uvijek stranice Jadrolinije ako vam zatreba nekakav trajekt ili katamaran ili brod. Što se tiče radova, mislim da su radovi gotovi vezano za vodovodna postrojenja, a u ovih ostalih radova nema u najavi. Ni danas, ni sutra, ni preksutra, niti za ponedjeljak. Evo, sve znate, dragi slušatelji, možete mirno nastaviti dalje dan, a nas očekuje glazbeni tris za otprilike 10 minuta. Nakon 13 sati emisija Hitovi koji vladaju svijetom, a u 14 sati još jedne lokalne vijesti. Ostanite i dalje uz Radio Centar.

Evo slušamo izvođačicu kratkog umjetničkog imena Robin. Mislim da je ovo njezina najpoznatija pjesma Dancing on my own. Robin je u današnjem glazbenom trisu na valovima radiocentra, a puno ime je njezino Robin Miriam Carlson. Švedska pjevačica, skladateljica, glazbena producentica i DJ-ica. Rođena na današnji dan 1979. pa vi izračunajte koji rođendan sada ona slavi danas. Inače, u glazbenom biznisu je od 89. Dakle, kad je imala 10 godina, započela je, možemo reći, glazbenu karijeru. A onda prvi ozbiljan studijski album objavila je pred kraj 95. Zove se Robin is here. Od tada do danas nanizalo se, koliko je to albuma, 9. Najsvježiji 9. studijski album objavila je krajem ožujka ove godine Robin. Sa tog albuma već je skinuto nekoliko singlova, mi ćemo za kraj glazbenog trisa čuti single koji se zove Talk to Me. A inače, čuli smo pjesmu Be Mine iz 2008. a ova pjesma Dancing on My Own, koja je doživjela i mnogobrojne remikseve, je iz 2010. Pa čestitamo njoj, Robin. Čestitamo i vama, drage slušatelji, što god slavili danas. Uvijek ima nešto da se može slaviti. Naravno, rođendan, imendan, odlazak u vojsku, to je sad nova fora. Nova stara fora, kaže kolega, da. Tako je, kako je, nećemo komentirati, treba slaviti svaki dan. I da, još jedna stvar koju da ne zaboravim, ako ste našli neki ključ od auta, koji je izgubljen na području Poreča, javite nam. Znate naš broj telefona, 451-234. Ključ od auta. Javite nam. U nastavku našega programa hitovi koji vladaju svijetom, emisija koja ide svakog petka nakon 13, naravno u 14 sati, tu su još jedne lokalne vijesti. Ostanite uz nas.

0: Marketing Radio Centra.
1: Optika Pasaž ponovno nagrađuje. Uz kupnju Varilux naočalnih leća možete osvojiti putovanje u Pariz za dvije osobe i druge vrijedne nagrade. Varilux pruža oštar vid na svim udaljenostima, a profesionalan tim Optike Pasaž ostvarit će vaše estetske želje s velikim izborom okvira. Jer vrhunski vid zaslužuje vrhunski doživljaj. Optika Pasaž i Varilux vaši su partneri u svim životnim izborima. Posjetite nas u Poreču, Trg Slobode 9 i sudjelujte u nagradnoj igri.
2: Ohohoho, ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale, za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongleri, akrobatiča, roliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
3: Puć!
4: Puć!
2: Puć!
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
5: Hitovi koji vlada svijetom.

Nakon Bebe Rexe i Faithless i pjesme New Religion, tu su Madonna i Sabrina Carpenter. Bring Your Love, single drugi sa novog albuma od Madone, koji će biti objavljen 3. srpnja ove godine, zvaće se Confessions 2. 15. je to studijski album za Madonu. Ona i Stuart Price su zajedno producirali pjesmu. Za one koji žele znati malo više, Madonna ima 67 godina, a u glazbi je od 79. Bring Your Love i Madonna i Sabrina Carpenter slijede sad.

Bile su to Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love, slijede Another i 54 Ultra, Talk to You naslov pjesme. Another, Hank Orson i Jackson Shanks su producenti pjesme, a 6. ožujka je pjesma puštena u eter. Inače, Another su holandski, odnosno nizozemski duo, dok je 54 Ultra vokal iz New Jerseya. Ne dužimo, slušamo Another i 54 Ultra, pjesma se zove Talk to You.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Čuli smo izvođače Anotori 54 Ultra u pjesmi Talk to You. Slijedi New Yorkčanin Somber i nova pjesma Potential, već drugi single koji će vjerojatno biti na novom studijskom albumu. Za sada još nema informacija. 17. travnja je pjesma zaplovila eterom, a Somber i Tony Berg su je producirali. Somber ima 20 godina, u glazbi od 2021. Slušamo njegovu pjesmu Potential.

0: Bio je to Somber i pjesmu Potential, slijedi Alex Warren i single Fine Place to Die. Pjesma je objavljena 30. travnja ove godine, a naći će se na nadolazećem drugom studijskom albumu od ovog američkog pjevača i skladatelja. Album će se zvati Wild Child. Bit će u prodaji od kraja kolovoza ove godine. Adam Jaron je producent. Slušamo 25-godišnjeg Alexa Warrena i pjesmu Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Nakon Alexa Warrena i pjesme Fine Place to Die, tu je Dermot Kennedy i pjesma Funeral. U eteru od 21. siječnja ove godine pjesma je skinuta sa albuma The Weight of the World, objavljene 3. travnja. To je prvi single s tog albuma. Inače, prvi studijski album Dermot Kennedy objavio je 2019. Porijeklom je on iz Irske, ima 34 godine. Slušamo Dermota Kennedy-a i pjesmu Funeral.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Dermota Kennedyja i pjesmu Funeral, a slijede Francuzi Jack i Carla u pjesmi Larisette. Pjesma potječe sa albuma Oxygen koji je objavljen prošle godine, a sam single u eteru je od 24. listopada prošle godine. Ness je producent. Slušamo Larisette, oni su Jack i Carla.

Bili su to Jack i Carla u pjesmi Larisette, slijede Angeli Justice u pjesmi What You Want u eteru od 27. veljače ove godine. Pjesma je na YouTube-u dosegnula već 10 miliona klikova. Inače, Justice su francuski elektronski duo kojeg čine Gaspar Aug i Xavier de Rosnay, dok je pjevačica Angel iz Brisela, iz Belgije. Slušamo njihov zajednički single, zove se What You Want.

Bili su to Anžel i Justice u pjesmi Vačuvanta, slijede Njemci Clock Clock, Out of the Dark, u eteru od 1. veljače ove godine. Clock Clock su inače njemački elektropop band, a pjevač im je naše gore list Bojan Boki Kalajdžić. Dirk Šoms je producent. Slušamo Out of the Dark, oni su Clock Clock.

valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Clock Clock i pjesmu Out of the Dark, a slijedi Britanac Miles Smith i pjesma Stay If You Wanna Dance. Pjesma je u eteru od 26. rujna prošle godine, bila je otišla sa top lista pa se vratila. Inače, pjesma se nalazi na albumu My Mess, My Heart, My Life. To je debut album od Milesa Smitha koji će u prodaju za točno 7 dana. Oscar Gores je producent. Slušamo Stay If You Wanna Dance, on je Miles.

Bio je to Miles Smith u pjesmi Stay If You Wanna Dance. Slijedi Kalifornijanka Olivia Rodrigo i pjesma Drop Dead. Single potiče sa albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Album je objavljen upravo danas, a to je treći u njezinoj karijeri. Dan Nigro je producent. Slušamo Drop Dead i Oliviju Rodrigo. I know.

I za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon Olivije Rodrigo i pjesme Drop Dead, tu su Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight. 6. ožujka prvi put zaplovila eterom, a pjesma je objavljena pod etiketom Warner Records. Jennifer Lopez ima 56 godina, David Guetta 58 i uz njihovu pjesmu Save Me Tonight zaključujemo emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Marketing Radio Centra. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni. 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
1: Novi, vrući McCrispy Habanero. Hrskav kao ni jedan drugi. Od pravog cijelog 100% pilećeg filea. Sada dolazi uz pikantni twist. Habanero umak. Ne propusti novi, neodoljivo spicy McCrispy Habanero. Samo u McDonald'su.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 i 93.6.

0: lokalne vijesti.
1: Gradonačelnik Poreča Loris Peršurić i zamjenica gradonačelnika Nataša Basanić-Čuš primili su u gradskoj vijećnici austrijsku veleposlanicu u Republici Hrvatskoj, njezinu ekscelenciju Ivon Tončić-Sorinj. Tijekom srdačnog susreta razgovaralo se o dosadašnjoj suradnji Hrvatske i Austrije, kao i mogućnostima njezina daljnjeg jačanja na lokalnoj razini. Poseban naglasak stavljen je na pregovore koje grad Poreč Parenco vodi s jednim austrijskim gradom o sklapanju sporazuma o prijateljstvu, što bi predstavljalo prvo formalno partnerstvo Poreča s gradom iz Austrije. Sudionici sastanka osvrnuli su se i na značaj austrijskih gostiju za poreški turizam. Austrija je jedna od najvažnijih emitivnih tržišta, a austrijski su gosti prošle godine u Poreču ostvarili više od 637 tisuća noćenja, čime se nalaze među najbrojnijim posjetiteljima grada. Teme su bili i veliki razvojni projekti koji se provode na području grada, među kojima je istaknuto ulaganje tvrtke Valamar u Pecal, koji je najveća turistička investicija ove godine u Hrvatskoj. Zatim o kulturnoj suradnji, od povezivanja umjetničkih i glazbenih škola do organizacije koncerata u Eufrazijevoj bazilici, te nastavak suradnje s Austrijskim kulturnim forumom u zajedničkim programima. Gradonačelnik Peršurić predstavio je veleposlanici najvažnije gradske razvojne prioritete s posebnim naglaskom na kvalitetu života lokalnog stanovništva kao temelju održivog razvoja grada. Na kraju susreta obje su strane izrazile zadovoljstvo dosadašnjim odnosima te spremnost za daljnje jačanje suradnje kroz zajedničke projekte u području kulture, turizma, obrazovanja i međunarodnog povezivanja gradova. U petak 12. to jest danas i u subotu 13.6. održava se po 54. put susret zborova Naš kanat je lip. I ove godine okupit će brojne pjevače, zborove iz Hrvatske, Slovenije, BiH i Njemačke, no više o svemu govori nam iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Ana Marija Lovrečić.
2: 54 godine izdanja susreta amaterskih pjevačkih zborova, velika i važna kulturna manifestacija, održava se od 1973. godine, usmjerena je na očuvanje i promociju istarske ljestvice, čakavske riječi i regionalno-zborske baštine. Ovogodišnji susret održat će se u prostoru Istarske sabornice, a okupit će oko 400 pjevača iz cijele Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Njemačke s ciljem prezentacije tradicijske glazbe i autohtonog dvoglasija tjesnih intervala koje se nalazi pod zaštitom UNESCO kao dio svjetske nematerijalne kulturne baštine. Ovogodišnje izdanje oba dana započinje u 18.30 sati, tradicionalni zajednički pjevanje zborova i vokalnih skupina na stepenicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč, znači na stepenice koje vode u kazališnu dvoranu, nakon čega u 19 sati slijedi nastup zborova i vokalnih skupina u predivnom prostoru Istarske sabornice. Susret je koncipiran tako da kroz zajedničke nastupe i razmjenu iskustva potiče se suradnja među domaćim i inozemnim ansamblima. Susret je i natjecateljskog i revijalnog programa, a u natjecateljskom dijelu stručno povjerenstvo ocjenjuje nastupe, a predviđene su i novčane nagrade za najbolje izvedbe skladbe hrvatskih autora utemeljenih na istarskoj ljestvici, odvojene u kategorijama za zborove i za vokalne skupine. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Istarske županije, Regione Istrijana i grada Poreča Parenco. Tu je i katedra Čakavskog sabora Poreč, dok Hrvatsko društvo skladatelja iz Zagreba dodjeljuje novčane nagrade u natjecateljskom dijelu susreta. Poseban naglasak ovogodišnjeg programa stavljen je i na predstavljanje 18. zbirke novih skladbi Naš kanat je lip. Zbirka skladbi koje svake dvije godine donosi nove, dosad neobjavljene zborske skladbe temeljene na istarskoj ljestvici i čakavskom narječu, predstavlja vrijednu nototeku i okuplja dijela skladatelja prilagođena amaterskim zborovima, čime se trajno čuva i oživljava tradicijski istarsko-primorski glazbeni izričaj. Zakantajmo svi zajedno i dobrodošli na ovogodišnji susret Naš kanat je lip.
1: IDS pozdravlja najavu Slovenije o ukidanju privremenih kontrola na granici s Hrvatskom za Istru, posebno za pogranične gradove i mjesta. To je važna odluka jer granica izravno utječe na svakodnevni život građana, radnika, poduzetnika i turista. Predsjednik IDS-a Peršurić poručio je kako je riječ o dobroj i razumnoj odluci. Ljudi u Istri najbolje znaju koliko čekanja na granici mogu otežati svakodnevnicu i zato pozdravljamo ovu inicijativu. Hrvatska i Slovenija trebaju surađivati i olakšavati život građanima, a ne stvarati nove prepreke, rekao je Peršurić. Saborski zastupnik IDS-a i gradonačelnik Novigrada Anteo Milos naglasio je da se u pograničnim sredinama svaka kontrola odmah osjeti, te je poručio da pozdravlja ovu iznenadnu, ali pozitivnu odluku slovenske vlade i premijera Janše. To je korak u duhu europske politike i Schengena. Sada očekujemo i da Italija ukine dodatne kontrole na granici prema Sloveniji, ali i da se konačno ukloni žilet žica s hrvatsko-slovenske granice. Vrijeme je da prepreke zamijene suradnja, povjerenje i otvorenost, poručio je Milos. Stari Novigrad ovog vikenda postaće čarobni uz festival uličnih čarobnjaka. Sve u organizaciji udruge Čarobnjakov šešir iz Pule. A što nas očekuje, govori nam voditeljica udruge Irena Boljunčić.
0: I ove godine festival uličnih čarobnjaka sa svojim međunarodnim programom od 12. do 14. lipnja u Taru i Novigradu. Ovoga petka festival počinje u Taru. Nastupaju cirkuske grupe raznih odači na štulama, predstave, ono neobične stvari koje inače i prezentiramo. Program je namijenjen i malim i velikim, i domaćim i stranim posjetiteljima i potpunosti je besplatan. Nakon što program otvorimo u Taru ovoga petka, program seli u subotu i paralelno se održava i u Taru i u Novigradu, a nedjelja je rezervirana samo za Novigrad. Ove godine izvođači nam dolaze iz Francuske, Italije, imamo jednu krasnu lutkarsku predstavu iz Estonije, tu su još umjetnici iz Švicarske, a naravno i iz Hrvatske. Jedna od vrlo zanimljivih predstava koja će se dešavati, odnosno izvesti, je predstava o Popaju i Olivi iz omiljenog crtića kojeg smo svi gledali kad smo bili mali i nadam se da ćete uživati i ove godine u programu. Program počinje u 20 sati svaki dan i traje negdje do 11 sati na večer.
1: Hrvatska i slovenska policija zajednički djeluju u suzbijanju svih oblika prekograničnog i organiziranog kriminaliteta kako bi se građani i turisti osjećali sigurno, a službenim dijelom proslave i dodjelom priznanja policijskim službenicima, suradnicima i građanima koji su doprinijeli povoljnom stanju sigurnosti u protekloj godini. U Kozini je svečano obilježen Dan slovenske policije. Priznanje je dobio i načelnik policijske uprave Istarske Alen Klabot te njegovi riječki kolege. Brončani znak policije za suradnju načelniku Klabotu uručili su pomoćnik glavnog ravnatelja policije Beno Meglić i načelnica policijske uprave Koper Alenka Korošec-Peruzin. Nagrađen je jer dvije policijske uprave uspješno surađuju na otkrivanju krijumčarenja ljudi te na otkrivanju i suzbijanju provala razvojništva i drugih oblika kriminaliteta koji su prekograničnog karaktera. Suradnja je omogućila otkrivanje većeg broja počinitelja kaznenih djela i pronalazak ukradenih predmeta, ali i uspješnog otkrivanja osobe koja je predstavljala prijetnju sigurnosti. Osim načelnika policijske uprave Istarske za uspješnu suradnju, priznanjem su nagrađeni i načelnik policijske uprave Primorsko-goranske Hari Brnad, te djelatnici kriminalističke policije policijske uprave Primorsko-goranske Kristijan Zrnušić i Vedran Kordić. Porečka policija je u četvrtak zabilježila prometnu nesreću s materijalnom štetom na državnoj cesti u Funtani. Nesreća se dogodila kada je 52-godišnjak upravljao automobilom pulskih registracija pod utjecajem alkohola od 1,61 promila. Muškarac je upravljao automobilom za vrijeme dok nije stekao pravo na samostalno upravljanje vozilom B kategorije, odnosno bez položenog vozačkog. Prilikom vožnje nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima i stanju ceste, te je prilikom kočenja u zavoju sletio s ceste i udario u žičanu ogradu i stabla. Zbog bojazni da će nastaviti s činjenjem prekršaja, muškarac je uhićen i smješten u posebne prostorije policije, a radi počinjenja prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija je od nadležnog suda zatražila izricanje novčane kazne od 2820 eura.
3: Vremenska prognoza.
1: Sa zapada i dalje jača greben anticiklone, dok se dolina s frontalnim sustavom postupno premješta istočnije od Jadrana. Danas pretežno vedro, ponegdje samo umjerena, na otvorenom moru popodne i uz obalu moguća povećana naoblaka. Puhaće sjeveroistočni vjetar 10 do 20, mjestimice do 28 čvorova. Popodne u slabljenju i okretanju na sjeverozapadni i jugozapadni 8 do 18, more 2 do 3, a maksimalna dnevna temperatura na našem području do 26 stupnjeva. Sutra na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak. Što se dnevne temperature tiče, na našem području bit će par stupnjeva toplije nego danas.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.
6: Marketing Radio Centra.
7: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobrodošlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobrodošli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
8: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
6: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.
4: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

Radio Centar. Centar. Radio Centar.

0: Marketing Radio Centra.
1: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drugčije? Probaj Big Tasty Pork verzije. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
2: Hej ljudi, Radio Centar Poreč, sada je još bliže. Preuzmite besplatnu aplikaciju Radio Player i slušajte nas na svom mobitelu, računalu, pametnom satu, televizoru ili u automobilu. Bez prekida, bez traženja frekvencija, samo čista emocija. Uvijek i svugdje, i doma i po svijetu. Radio Centar Poreč na Radio Playeru. Jedan klik, bezbroj sati slušanja.

0: radio izvješće Hrvatskog autokluba. Stanje na cestama.
1: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog olujnog vjetra još uvijek su zabrane za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Uz pojačan promet usporenije se vozi na gradskim cestama i obilaznicama, a veće gužve i zastoji osobito su mogući u zonama radova i privremene regulacije prometa. Osim toga, na brojnim dionicama autocesta te pojedinih državnih, županijskih i lokalnih cesta u tijeku su jednodnevni radovi na održavanju kolnika i vegetacije, pa se ondje vozi usporeno jednim prometnim trakom. Vozača koji naiđu na ove radove molimo da poštuju privremenu prometnu signalizaciju i ograničenja brzine. Čekanja su za teretni promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom i Srbijom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.

0: Marketing Radio Centra.
1: Ulični festival nam se u grad vratio. Puno smijeha, puno šale za velike i male. Festival uličnih čarobnjaka predstavlja Čarobni Tar i Čarobni Novigrad. Ulični čarobnjaci, žongler i akrobatičar Roliju će vam dati. Međunarodni ulični festival čeka vas 12. i 13. lipnja u Taru, 13. i 14. lipnja u Novigradu.
2: Puć!
3: Puć!
1: Puć!
4: Iskoristite posebnu ponudu i oročite svoju štednju u Istarskoj kreditnoj banci UMAG. Povodom 70. obljetnice banke za oročenje u eurima preko 12 mjeseci ostvarite fiksnu kamatnu stopu od 1,70% godišnje. Akcija traje do 31. listopada 2026. Više saznajte u poslovnicama banke i na ikb.hr. 70 godina zajedničkog rasta. Istarska kreditna banka UMAG.
5: Posjetite radiocentar.hr i budite u tijeku s najnovim vijestima, informacijama, događanjima iz Poreča, Istre i šire regije. Pratite nas na Facebooku gdje vas očekuju video prijenosi uživo, reportaže i zanimljivi sadržaj s terena. Na Instagram profilu Radiocentra pronađite fotografiju i videozapise s najvažnijih manifestacija sportskih i brojnih drugih događanja. Radiocentar, informacija, glazba i događaj na jednom mjestu.

0: Oglasi. Trutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052-434-485. 052-434-485.
1: Radio Centar, Studio Poreč.

0: Cijenjeni slušatelji, dobrodošli u ovu tjednu Eufrazijanu emisiju o kulturi. Prvi prilog u ovu tjednoj Eufrazijani donosi nam javljanje iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, ispred kojega nam se javila Ana Marija Lovrečić i najavila te predstavila detaljan program ovogodišnjeg susreta zborova Naš kanat je lip.
1: 54. izdanje susreta Naš kanat je lip. Naš kanat je lip pokrenut je davne 1973. godine u Poreču i okuplja amaterski pjevačke zborove, vokalne skupine i predstavlja ključnog čuvara regionalnog identiteta. Obzirom da je glavni cilj manifestacije očuvanje promocije prezentacije istarske ljestvice, čakavske riječi te autohtonog našeg boglasja, koje se nalazi pod zaštitom UNESCO-ove liste kao dio nematerijalne svjetske kulturne baštine. Naš kanat je lip je nazvan po antologijskoj skladbi skladatelja Ivana Matetića Roningova, a susret ove godine okuplja 400 pjevača u zborovima i vokalnim skupinama iz Hrvatske i inozemstva. Značajan doprinos dugovječnosti i umjetničkoj kvaliteti kanta daje dugogodišnja predsjednica kanta, profesorica Jenny de Cleva Radaković, naša Porečanka, koja kao autorica, ona je iznimna skladateljica, sklada još uvijek puno glazbenih djela, a u sklopu baš Naš kanat je lip manifestacije godinama djeluje i kao predsjednica programskog i stručnog odbora, te kao urednica redovitih zbirki kanta. Ove godine poseban naglasak će biti i na predstavljanju 18. po redu zbirke novih skladbi koja će se promovirati prve večeri kanta ovoga petka. Ta zbirka donosi nove skladbe i suvremena djela koja su se utemeljila na istarskoj ljestvici i čakavskom narječju. Ova se zbirka izdaje bijenalno svake dvije godine, a pokrenuta je 1991. godine u suradnji sa Katedrom Čakavskog sabora. Poreč tradicionalno živi uz kanat, kao i publika, tako i izvođači. Ove godine kanat se održava u petak i u subotu. U petak, 12. lipnja, program počinje zajedničkim tradicionalnim pjevanjem zborova ispred zgrade Puškoturnog učilišta Poreč u 18.30 sati. Nakon ovog zajedničkog pjevanja svi se selimo u istarsku sabornicu gdje je svečano počinje koncert i svečano otvorenje ovogodišnjih 54. susreta. U 19 sati počinje. Prve večeri nastupat će mješaviti pjevački zbor Joki Mrakovac iz Poreča, mješaviti pjevački zbor Martin Matetić iz Jadranova, mješaviti pjevački zbor Lavanda iz Novigrada, mješaviti pjevački zbor Sveti Nikola iz Njemačke, vokalna skupina Arpa iz Višnjana, muški pjevački zbor Delfin iz Izole, vokalna skupina Umole iz Pična, mješoviti pjevački zbor Korona iz Umaga, hrvatski pjevački zbor Ivan Plemenac i Zajec iz Zagreba i mješoviti pjevački zbor Matko Brajša Rašan iz Pule. A sljedeće večeri u subotu, 13. lipnja, u 18.30 sati u Pučkom otvorenom učilištu na stepenicama kazališta držat će se zajedničko pjevanje svih zborova. Nakon toga u 19 sati slijedi druga večer susreta u istarskoj sabornici i tu će nastup Akademski muški zbor Fakulteta elektronike i računarstva iz Zagreba, mješoviti pjevački zbor Pietro Maskanje iz Banja Luke, ženski zbor Lore Mines iz Šišana, mješoviti pjevački zbor Matice umirovljenika grada Rijeke, mješovita vokalna skupina Nešpula iz Pule, komorni zbor Rubino iz Rovinja, vokalna skupina Lira iz Rijeke, Hrvatsko glazbeno društvo Zvijezda Danica iz Kraljevice i mješoviti pjevački zbor glazbeno društvo Sokol iz Buzeta. I nakon predivnih dvije večeri bit će dodjela i priznanja zborovima i dirigentima, zajedničko pjevanje svih zborova, te proglašenje rezultata natjecateljskog dijela. Naime, kanat, osim što je i susret, kanat ima i natjecateljski karakter, tako da zborovi koji to odluče mogu se natjecati za najbolje izvedbe.

0: Eufrazijana.
1: Eufrazijanu nastavljamo sa javljanjem iz Svetoga Lovreća, odakle nam se javio Darko Hrastovčak ispred kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć i predstavio nam je jednu aktualnu izložbu. O čemu se radi, poslušajmo Darka Hrastovčaka.
2: U galeriji Placa u Svetom Lovreću otvorena je samostalna izložba člana KAF Sveti Lovreć Ermana Bančića pod nazivom Dijalog u infracrvenom. Izloženi radovi nastali su posebnom obradom digitalnih fotografija istarskih motiva prirode i arhitekture, s naglaskom na dojam koji takav pristup stvara kod promatrača. Kustosica i koautorica postava izložbe je Lavoslava Benčić. Okupljenoj publici na otvorenju obratili su se i predsjednik kluba Filip Babajko, Ivan Hrastovčak iz općine Sveti Lovreć, te autor fotografija Ermano Bančić. Otvorenje izložbe bila je ujedno i prilika za obilježavanje 17 godina djelovanja kluba amaterske fotografije Sveti Lovreć, a u organizaciji svečanosti sudjelovali su i članice i članovi fotokluba. Izložba Dijalog u infracrvenom možete razgledati do 16. lipnja svakim radnim danom.

0: Eufrasiano.
1: Za posljednji prilog u ovotjednoj Eufrazijani imamo javljanje iz Gradske knjižnice Poreč, odakle nam se javila Zorana Gržinić i najavila ovogodišnje verše na Šterni. Šta su verši i kako će ove godine izgledati, poslušajmo Zoranu.
2: Gradska knjižnica Poreč i općina Vižinada pozivaju vas na 33. susret čakavskih pjesnika Verši na Šterni i promociju istoimene zbirke pjesama koji će se održati ove subote 13. lipnja u 19. sati u Vižinadi na prekrasnoj Batistelinoj Šterni. Evo, organizator manifestacije, izdavač zbirke pjesama, naša porečka knjižnica, svake godine raspisuje natječaj kojim poziva pjesnike koji pišu na čakavštini da pošalju svoje nove, neobjavljene pjesme. Uvaženi ili uvažena, izbornik ili izbornica, izabiru najuspješnije, čiji stihovi ostaju trajno zabilježeni u zajedničkoj zbirci Verši na Šterni, koja predstavlja u stvari jednu vrijednost, jednu ostavštinu pjesnika iz različitih krajeva čakavskog idioma. Kako bi se postigla što veća objektivnost i raznolikost, svake je godine izbornik, odnosno izbornica, drugi stručnjak poznavatelj književnosti. A ove je godine izbor učinila književnica Dijana Rosandić-Živković. Na naš natječaj je ove godine pristiglo oko 300 pjesama iz pera 122 autora, a izbornica je izabrala njih 61 za tiskanje u zbirci pjesama 33. Verši na Šterni. U 19 sati započet će predstavljanje zbirke, čije likovno rješenje naslovnice potpisuje profesorica Aleksandra Rotar, a potom će odabrani pjesnici okupljeni oko Batisteline Šterne kazivati svoje stihove. Večer posvećenu čakavskoj poeziji svom će pjesmom oplemeniti vokalna etno skupina zajednice Talijana Labinci Nigrinjanum. Domaćin i suorganizator susreta je općina Vižinada, a pokrovitelji manifestacije su grad Poreč Parenco, Istarska županija, Upravni odjel za kulturu i zavičajnost te Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske. Dobro nam došli.
1: Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za ovo tjednu Eufrazijanu, emisiju o kulturi. Do sljedeće Eufrazijane, ostanite kulturni.

0: Marketing Radio Centra. Judo Fest Poreč od 8. do 18. lipnja u Zelenoj laguni, 10 dana uzbuđenja, 6 vrhunskih aktivnosti i jedan jedinstveni olimpijski trening kamp koji okuplja najbolje judašice i judaše iz cijelog svijeta. Poreč opet postaje svjetsko središte juda. Više od 1000 sudionika iz više od 50 država, partneri HEP, Plava laguna, Last Minute Rent-a-Car, Turistička zajednica grada Poreča, Grad Poreč i Europska judo unija. Judo, više od sporta.
1: Neke klubove biramo srcem, a neke čistim razumom. U nekima se osjećamo sigurno, u nekima uvijek dobro došlo. A za neke navijamo cijeli život, generacijama. Ali ima jedan klub koji biramo i srcem i razumom, koji nam daje sigurnost, u kojem smo svi dobro došli. I za koji navijamo onda kad nam je najvažnije. Da, postoji klub koji sve povezuje. Dobrodošli u Hrvatski autoklub. 120 godina povezujemo generacije.
0: Marketing Radio Centra. Naša reklama, vaš poslovni uspjeh. Info telefon 052 451 234 ili email marketing@radiocentar.hr.

Oglasi. Trutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

Dobar dan, dobar dan, lijep pozdrav od popodnevne ekipe Valova Radio Centra. Dakle, petak 12. Tavan smo izbjegli za jedan dan magičan petak 13. Ali evo, trenutno smo na 24 stupnja, vlaga 45%, tlak zraka 1020 hektopaskala. Pa možemo reći da je sasvim ok, nije prevruće, nekima u hladu je i hladnjikavo, pod znacima navoda naravno hladnjikavo, ali moramo uživati i u ovom periodu i ovakvom vremenu, jer kako ovdje neke malo dalje prognoze kažu, od četvrtka 18. kreće pržiona. Temperature preko 30 stupnjeva, makar one jutarnje se kreću oko 20, što je također vrlo, vrlo dobro, barem ćemo noći imati kako trebaju biti. Koliko će to trajati, ne znamo, ali evo kažemo, od 18. zapamtite, kreće ljeto. Do 18. ima vremena, idemo mi vidjeti kako će biti u subotu 13. na Jadranu, tu na istarskom području, sunce, žuti se, nema ni od oblačka, znači u unutrašnjosti, ukoliko putujete tamo ćete vidjeti, tamo će vas dočekati oblaci, ali oborine ne, barem ne bi trebale. Na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima i jak, do jutra još mjestimice i bura te sjeverac. Temperatura sutra jutarnja oko 17, maksimalna dnevna do 27 stupnjeva. Prometu, dakle, i promet će nam ovako iz dana u dan biti sve gušći i sve intenzivniji. Pojačano je i sada na važnijim cestama, gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim graničnim prijelazima te trajektnim lukama i pristaništima. Na cestama gdje su u tijeku radovi mogući su zastoji i vožnja u koloni. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama i održavaju sigurnosni razmak između vozila. Istarskog Ipsilona nema na popisu, jedino što na riječkoj obilaznici A7 na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 1 km. Na graničnim prijelazima tu na našem području nema ništa gužve. A valjda neće ni biti sa ovom novom informacijom da neće više biti kontrola na Dragonji i to ćemo vidjeti kako će funkcionirati. 17 sati i 20 minuta, mi danas od 17.30 slušamo Infopunkt, u 18 sati lokalne vijesti, u 18.30 emisija za talijansku autohtonu zajednicu, pa onda u 19 sati noviteti sa domaće glazbene scene, a u 20 sati uključenje u prvo program Hrvatskog radija, najnovije vijesti iz zemlje i svijeta. Kao i uvijek, ugodan nastavak dana, popodneva, večeri i vikenda.

I u Vižinadi ima bogatstvo zbivanja gdje ovog ljeta ponovno Vižinada otvara svoja vrata svim ljubiteljima autentičnih doživljaja, dobre zabave i opuštenog odmora u prirodi. Od lipnja do kraja rujna posjetitelje očekuje bogat program događanja koja spajaju lokalnu tradiciju, suvremenu kulturu i vrhunsku zabavu. Ljeto započinje 13. lipnja manifestacijom Verši na Šterni, a nekoliko dana kasnije slijedi završna priredba zajednice Italijana. Krajem lipnja u Vižinadu stiže popularni teatar Naranča, a početkom srpnja održavaju se talijanske večeri. Kroz ljeto održavat će se i vinske večeri u Vižinadi, a kolovoz donosi slatku Istru. Rujan donosi pak kulturni program uz projekciju filma Istarske kulturne agencije, a ljubitelji aktivnog odmora imat će priliku sudjelovati i na biciklističkom maratonu Parenzana.

0: Info. Punkt.
1: Info. Punkt. U samom srcu poračke starogradske jezgre privodi se kraju jedan od najznačajnijih projekata obnove kulturne baštine u gradu, energetska obnova kompleksa zavičajnog muzeja Poreštine. Riječ je o projektu koji spaja očuvanje povijesne vrednosti zgrade s modernim standardima energetske učinkovitosti i funkcionalnosti. Svi radovi provodili su se u stalni nadzor konzervatora, a tijekom obnove izvedena su i restauratorska istraživanja te zahvati na povijesnim elementima objekta. Završetak svih radova očekuje se tijekom ljeta, nakon čega će zavičajni muzej Poreštine ponovno otvoriti vrata javnosti u obnovljenom energetski učinkovitijem izdanju.

Srednja glazbena škola u Poreču otvara svoja vrata te poziva na upise. Pozivaju se svi učenici i učenice završnih šestih razreda osnovne glazbene škole koji žele nastaviti svoj profesionalni i umjetnički razvoj da se prijave na sljedeća zanimanja: glazbenik teoretičar, glazbenik harmonikaš, glazbenik klavirist i glazbenik violončelist. Termini provedbe glazbenih darovitosti održat će se u utorak 30. lipnja i to prema rasporedu: u 9 sati solfeggio pisani dio, u 10.45 instrument, glavni predmet ili sporedni, te u 11.30 solfeggio usmeni dio. I sve to u umjetničkoj školi.

Provedeno je drugo uzorkovanje kakvoće mora za kupanje na morskim plažama u Istarskoj županiji. Nastavni zavod za javno zdravstvo od 2. do 8. lipnja proveo je ovo drugo ispitivanje kakvoće mora. Na temelju pojedinačnih rezultata ispitivanja mikrobioloških pokazatelja na 212 mjernih točaka, odnosno 95,5 uzoraka, zabilježena je izvrsna kakvoća mora za kupanje, na 7 mjernih točaka zabilježena je dobra kakvoća mora za kupanje, a na 3 mjerne točke zabilježena je zadovoljavajuća kakvoća mora za kupanje. Cijenjeni slušatelji, bilo je to sve za današnji Infopunkt Radio Centra Studija Poreč. Ostanite s nama i u nastavku programa kada ćemo u 18 sati poslušati lokalne vijesti.

0: lokalne vijesti. Grad Poreč Parenco priveo je kraju radove na uređenju gradske rive od općinskog suda do izlačilišta jedne od najfrekventnijih gradskih šetnica. Nakon dovršetka kamenog popločenja, postavljanja klupa i ostale komunalne opreme te završetka radova na molovima u luci koje je izvodila Lučka uprava Poreče, ovih je dana započela i sadnja hortikulturnog uređenja u žardinjerama, čime se zaokružuje izgled novo uređenja obalnog pojasa. U žardinjere postavljene uz nove klupe sade se puzajući ružmarin, smilje, afrički ljiljan, nandina i druge mediteranske vrste, a koncept uređenja nastavlja se na hortikulturno rješenje marine uređene godinu ranije, čime se osigurava vizualna povezanost i sklad cijelog prostora uz more. Dovršetkom radova na molovima stvoreni su uvjeti za povratak brodica na njihova stalna vezna mjesta, pa se lučica postupno vraća svojoj punoj funkciji. Završne radove obišao je gradonačelnik Poreča Loris Pešurić u pratnji zamjenice Nataše Basanić-Ćuš, te je naglasio da je uloženo puno zajedničkog truda i planiranja, a rezultat je riva koja danas izgleda baš onako kako smo je zamišljali, uredna, skladna i naglasak je stavljen na istarski kamen i mediteransko bilje koje prostoru daje njegov identitet i povezuje ga s ostatkom obalnog pojasa. Posebno veseli da je cijeli zahvat proveden u kontinuitetu od marine pa sve do izlačilišta i vidimo da se ljudi ovdje rado zadržavaju i šetaju. Zato je cilj nastaviti s uređenjem rive i u narednom razdoblju kako se budu dovršavali projekti i ishodile potrebne suglasnosti, jer je baš ta uređenost i osjećaj reda u javnom prostoru ono po čemu je Poreč prepoznatljiv, rekao je Pešurić. U petak 12. to jest danas i u subotu 13.6. održava se po 54. put susret zborova Naš kanat je lip. I ove godine okupit će brojne pjevače zborove iz Hrvatske, Slovenije, BiH i Njemačke, no više o svemu govori nam iz Pučkog otvorenog učilišta Poreč, Ana Marija Lovrečić.
1: 54 godine izdanja susreta amaterskih pjevačkih zborova, velika i važna kulturna manifestacija, održava se od 1973. godine, usmjerena je na očuvanje i promociju istarske ljestvice, čakavske riječi i regionalno-zborske baštine. Ovogodišnji susret održat će se u prostoru istarske sabornice, a okupit će oko 400 pjevača iz cijele Hrvatske, Slovenije, Bosne i Hercegovine te Njemačke s ciljem prezentacije tradicijske glazbe i autohtonog dvoglasja tjesnih intervala koje se nalazi pod zaštitom UNESCO kao dio svjetske nematerijalne kulturne baštine. Ovogodišnje izdanje oba dana započinje u 18.30 sati, tradicionalni zajednički pjevanje zborova i vokalnih skupina na stepenicama Pučkog otvorenog učilišta Poreč, znači na stepenice koje vode u kazališnu dvoranu, nakon čega u 19 sati slijedi nastup zborova i vokalnih skupina u predivnom prostoru istarske sabornice. Susret je koncipiran tako da kroz zajedničke nastupe i razmjenu iskustva potiče se suradnja među domaćim i inozemnim ansamblima. Susret je i natjecateljskog i revijalnog programa, a u natjecateljskom dijelu stručno povjerenstvo ocjenjuje nastupe, a predviđene su i novčane nagrade za najbolje izvedbe skladbe hrvatskih autora utemeljenih na istarskoj ljestvici, odvojene u kategorijama za zborove i za vokalne skupine. Manifestacija se održava pod pokroviteljstvom Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Istarske županije, Region Istrijana i grada Poreča Parenco. Tu je i katedra Čakavskog sabora Poreč, dok Hrvatsko društvo skladatelja iz Zagreba dodjeljuje novčane nagrade u natjecateljskom dijelu susreta. Poseban naglasak ovogodišnjeg programa stavljen je i na predstavljanje 18. zbirke novih skladbi Naš kanat je lip. Zbirka skladbi koje svake dvije godine donosi nove, dosad neobjavljene zborske skladbe temeljene na istarskoj ljestvici i čakavskom narječu, predstavlja vrijednu nototeku i okuplja dijela skladatelja prilagođena amaterskim zborovima, čime se trajno čuva i oživljava tradicijski istarsko-primorski glazbeni izričaj. Zakantajmo svi zajedno i dobrodošli na ovogodišnji susret Naš kanat je lip.
0: Predstavljeno je kulturno ljeto u Svetom Lovreću u 2026. te festival San ljetnih noći i ostali programi turističke zajednice Središnje Istre. O programu i planiranim događanjima govorili su načelnik općine Siniša Terlević, samostalni upravni referent za društvene djelatnosti i projekte općine Ivan Hrastovčak, te direktor turističke zajednice Središnje Istre Darko Žiković. Siže programa dao nam je Ivan Hrastovčak.
2: Posjetitelji ove godine mogu očekivati nikad bogatiju ponudu i nikad bogatiji program koji se sastoji od nekoliko aspekata, općih aspekata koje možemo svesti na početak kulturnog ljeta, a to je festival puhačkih orkestara Sancti Laurenti Music Festival, na što se onda nastavlja naša najpoznatija i najdugotrajnija manifestacija, to su Gušti Lovreća, koji nisu samo neka zelena tržnica i mjesto gdje se vrši samo kupnja i prodaja, već tu ima i puno glazbe uživo, ima puno raznolikih i aktivnosti i animacije i jednostavno dobar način kako provesti četvrtak na večer sa obitelji ili sami ili sa nekim društvom na trgu placa gdje se sve održava. Sami Gušti Lovreća trajati će od 25. lipnja sve do 10. rujna. Dakle, naglašavam opet svaki četvrtak i naravno svaka od aktivnosti je besplatna za dolazak, znači ulaz na Gušte Lovreće je slobodan, jednako kao što će biti i sva događanja u sklopu trećeg izdanja festivala San ljetnih noći. Još jedan festival koji imamo svakako za istaknuti, a to je festival koji valorizira, popularizira klasičnu i jazz glazbu, odnosno takav izričaj. A osim samih već tih navedenih stvari, bit će tu i tradicionalan program, bogati program, sportsko-kulturni, društveni, što se tiče obilježavanja dana općine Lovrećeve. A biti će tu naravno i svako toliko neki dodatni koncerti, predstava recimo Teatra Naranča, Istrija na Tinderu, predstava za djecu, Carevo novo ruho uz plesni nastup udruge Ivi. A ne treba se niti zaboraviti spomenuti malo nogometni turnir u Selini koji je stvarno jako, jako utjecajan što se tiče sportskog aspekta i koji isto u našu općinu dovodi jako, jako puno sportskih što entuzijasta, što sportaša ili jednostavno zbog završne zabave na kraju puno ljudi koji se žele opustiti uz dobre i zabavne ritmove i taktove. Osim svih ovih do sada nabrojenih aktivnosti, biti će tu i malo ozbiljnijeg pristupa glazbi, odnosno dva međunarodna glazbena festivala. Govorimo o festivalu Organum Histrije, koji će se održati u Lovreću 5. rujna u Bazilici Svetoga Martina, a u istoj bazilici 1. listopada biti će koncert pod okriljem Dvigrad festivala.
0: Porečka policija je u četvrtak zabilježila prometnu nesreću s materijalnom štetom na državnoj cesti u Funtani. Nesreća se dogodila kada je 52-godišnjak upravljao automobilom pulskih registracija pod utjecajem alkohola od 1,61 promila. Muškarac je upravljao automobilom za vrijeme dok nije stekao pravo na samostalno upravljanje vozilom B kategorije, odnosno bez položenog vozačkog. Prilikom vožnje nije prilagodio brzinu kretanja uvjetima i stanju ceste, te je prilikom kočenja u zavoju sletio s ceste i udario u žičanu ogradu i stabla. Zbog bojazni da će nastaviti s činjenjem prekršaja, muškarac je uhićen i smješten u posebne prostorije policije, a radi počinjenja prekršaja i zakona o sigurnosti prometa na cestama, policija je od nadležnog suda zatražila izricanje novčane kazne od 2820 eura.
3: Vremenska prognoza.
0: Sa zapada i dalje jača greben anticiklone, dok se dolina s frontalnim sustavom postupno premješta istočnije od Jadrana. Sutra na Jadranu sunčano, u unutrašnjosti oblačnije, posebice tijekom prijepodneva, ali većinom bez oborine. Vjetar uglavnom slab, na Jadranu će puhati umjeren sjeverozapadnjak, na otocima jak. Što se dnevne temperature tiče, na našem području bit će par stupnjeva toplije nego danas.
4: Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

oglasi. Trutanić Poreče zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

0: La Parenzana.
1: Novi singlovi, albumi, promocije, nove glazbene nade.
2: Noviteti sa hrvatske glazbene scene.
3: Poštovani slušatelji, dobrodošli na valove Radio Centra Studija Poreč. Vrijeme je za emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Ove subote 13. lipnja u Vodicama se održava 18. CMC festival, na kojemu će između ostalih nastupiti Andreja Šušnjara s pjesmom zaraznog ritma Biram sebe. Napisala ju je uoči odlaska iz grupe Magazin, što je za nju bila velika životna prekretnica, ali unatoč preispitivanju odlučila je poslušati svoj unutarnji glas i izabrati sebe. Pjesma je nastala dok sam prala suđe i nesvjesno počela nešto pjevušiti. U jednom trenutku sam stala i razmislila, koja je ovo pjesma, baš je super. Shvatila sam da pjesma uopće ne postoji, nego mi je cijela sa tekstom i melodijom došla u glavu. Brzo sam obrisala ruke i snimila je na diktafon. Drago mi je da ću je izvesti pred publikom CMC festivala, za koji uvijek biram malo brže pjesme, jer taj festival označava početak ljeta. Datum je idealan i baš je lijepo što možemo rasplesati i zabaviti publiku, kaže Andreja o novoj pjesmi, za koju će uskoro objaviti i video spot. Glazbu i stihove potpisuje osobno Andreja Šušnjara, aranžman je napisao Hrvoje Domazet, pomagao je Tonči Huljić. Poslušajmo pjesmu Biram sebe, ona je Andreja Šušnjara.

Tomislav Bralić i klapa Intrade novom pjesmom Za sve vrime najavljuje i nadolazeći novi studijski album koji će nositi isto ime. U video spotu se u sklapu pojavlja još jedno poznato lice, glumac Dejan Marcikić, kojeg je proslavila uloga Igora u seriji Zabranjena ljubav. Da li ga se sjećate? Video spot pogledajte na YouTube-u. Mi ćemo sada čuti pjesmu Za sve vrime, Tomislav Bralić i klapa Intrade.

Nastavljamo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Svjetsko nogometno prvenstvo je počelo. Naši igraju za otprilike 7 dana, a kao i obično, navijačke pjesme opet su u eteru. Jednu novu predstavlja klapa Sveti Juraj HRM. Pjesma se zove Tamo gdje je srcu dom. Kreće nogometna groznica, Sveti Juraj predstavlja pjesmu posvećenu vatrenima. Glazbena priča dobila je snažnu potporu Hrvatskog nogometnog saveza, a oduševljenje pjesmom ne krije ni izbornik Zlatko Dalić. Ne dužimo, poslušajmo pjesmu Tamo gdje je srcu dom. Oni su klapa Sveti Juraj HRM.

Nakon zapaženih singlova i sve većeg interesa publike za njihov autentični rock izričaj, grupa Reanimatori predstavlja novi singl Tako moja, emotivnu rock blues priču prožetu snažnim osjećajima, iskrenom emocijom i prepoznatljivim zvukom koji bend njeguje od samih početaka. Za produkciju je ponovo zaslužan Dragomir Herendić, renomirani glazbenik i producent koji sa Reanimatorima surađuje od njihovog prvog singla i koji je postao važan dio prepoznatljivog zvuka benda. Videospot za pjesmu režirao je Jax, koji je s bendom surađivao i na njihovom prvom uspješnom singlu Lutka na koncima. Ne dužimo, poslušajmo pjesmu Tako moja, oni su Reanimatori.

Nastavljamo sa emisijom Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Nakon razdoblja koje je za bend Opća opasnost bilo jedno od najtežih u više od 30 godina postojanja, bend se službeno vratio na scenu. Igor, Sojka i Kameni odlučili su nastaviti dalje, a bendu su se pridružili gitarist Nenad Dujmić Neno i novi vokal Zoran Mišić Zoki. Zajedno su predstavili novi singl Nebo iznad nas, pjesmu koja simbolično otvara novo poglavlje jednog od najpoznatijih domaćih rock bendova. U zagrebačkom Hard Place-u bend je prošle subote prvi put javno predstavio novu postavu, a podršku su im došli dati brojni kolege, glazbenici, prijatelji i dugogodišnji suradnici. Reakcije publike i fanova na društvenim mrežama pokazale su koliko ljudi zapravo žele vidjeti nastavak priče Opće opasnosti. Video spot naravno možete pogledati na YouTube-u, a mi ćemo sada čuti tu novu pjesmu Nebo iznad nas. Oni su Opća opasnost sa novim vokalom Zoranom Mišićem Zokijem.

Dvije dobro poznate pjesme iz bogate karijere Nene Belana, Bambina i Plešem ispod oblaka, danas dobivaju potpuno novi zvuk zahvaljujući suradnji sa sastavom Kubizmo. Spoj jednog od najpoznatijih hrvatskih kantautora i sastava koji već desetljećima promovira kubansku i latino glazbu, idealna je kombinacija koja priprema za ljeto. Neno Belan već je više od tri desetljeća jedno od najomiljenijih imena domaće glazbene scene, a Kubizmo je kroz svoj jedinstveni spoj salse kubane, latin džeza i afro-kubanskih ritmova stekao kultni status i ostavio dubok trag na regionalnoj sceni. Član i vokalist Kubizma Ricardo Luque napravio je prijevod dijelova teksta na španjolski jezik, aranžman je napravio Mario Igrec, a za produkciju je, kao i nad brojnim dosadašnjim izdanjima Kubizma, bio zadužen Krešimir Tomec. Pa poslušajmo jednu od te dvije pjesme, pjesma se zove Bambina, oni su Neno Belan i Kubizmo.

I za kraj emisije noviteti sa hrvatske glazbene scene, tu su Sanela i Denis Dumančić. Zajednički singl zove se Na čijoj si strani. Video spot za duet u izvedbi zadarske pjevačice Sanele i frontmana Letećeg odreda Denisa Dumančića sniman je na pozornici na šleperu koji je prošao kroz grad i izazvao oduševljenje prolaznika koji se slažu: ovo je novi ljetni hit. Pjesmu naravno autorski potpisuje Denis Dumančić. I uz Sanelu i Denisa Dumančića i pjesmu Na čijoj si strani zaključujemo emisiju Noviteti sa hrvatske glazbene scene. Moje ime je Feodor Božinović. Ostanite i dalje uz valove Radio Centra Studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

Oglasi. Trutanić Poreč zapošljava djelatnika ili djelatnicu za rad u trgovini na neodređeno vrijeme. Potrebno je poznavanje alata, nude se redovita i sigurna primanja te stabilan radni odnos. Zainteresirani mogu poslati svoj životopis na info@trutanic.hr ili nazvati 052 434 485. 052 434 485.

0: 5 učenica lakše ozlijeđeno ispred škole u Kaštelima nakon što je aktivirano pirotehničko sredstvo tijekom proslave završetka nastave. Policija je privela dvojicu maloljetnika koje dovodi u vezu s događajem te nad njima provodi kriminalističku istragu. Istodobno, blizu škola u Splitu i Strožancu pronađena je veća količina zabranjene pirotehnike koja je oduzeta kako bi se spriječile nove ozljede i da se ne ugrozi sigurnost učenika.
1: Vijesti.
0: Trostruki ubojica Srđan Mlađan ponovno je doveden na Županijski sud u Varaždinu gdje su na novom ročištu ispitana dvojica svjedoka obrane. Mlađan je aktivno sudjelovao u ispitivanju, a ako mu se dokaže da je iz zatvora planirao likvidaciju svjedoka, prijeti mu kazna do 20 godina zatvora. Na idućoj raspravi, najavljenoj za 8. rujna, pregledat će se emisije Dosje Jarka te odlučiti o mogućem svjedočenju novinara Andrije Jarka. Mlađanov odvjetnik Borislav Planinc poručuje da su zadovoljni.
2: Usvojeni su svi naši dokazni predlozi od prošlog ročišta, tako da obrana nema razloga da ne bude zadovoljna.
0: SDP i Možemo tvrde da je postupanje protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića politički motivirano, te da se radi o pokušaju njegova ušutkavanja, a HDZ te optužbe odbacuje i poručuje da oporba pritiskom na pravosuđe pokušava zaustaviti istrage. Prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika potpisao je i SDP-ovac Ivan Tuđa. Slučaj je komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić. On poručuje da je riječ o uobičajenom postupanju utemeljenom na kaznenoj prijavi više vijećnika iz različitih stranaka, te odbacuje tvrdnje o političkom utjecaju.
3: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog dijela trgovanja utjecajem. Postupalo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
1: Vijesti.
0: Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Slovenska policija u ponoć se povukla s graničnih prijelaza, čime je omogućen nesmetan prolazak putnika. Slovenska vlada najavila je da će kontrole zamijeniti sigurnosnim mjerama uz granicu i unutrašnjosti zemlje, te poručila da sigurnost neće biti ugrožena. Odluku su pozdravili Europska unija i premijer Andrej Plenković.
4: Pozdravljamo odluku slovenske vlade o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom, koja omogućuje punu primjenu slobodne zone prolaska za vozila i putnike. Hrvatska i Slovenija nastavljaju graditi dobrosusjedske odnose i jačati suradnju policijskih službi u sprječavanju ilegalnih migracija i drugih oblika kriminalnih aktivnosti.
0: Od sutra na više mjesta u Zagrebu počinju opsežni radovi na cestama, tramvajskoj infrastrukturi te vodovodnoj i plinskoj mreži, zbog čega će na snazi biti privremena regulacija prometa. Među većim zahvatima izdvajaju se obnova dijela Vukovarske ulice, radovi na tramvajskoj pruzi u Zvonimirovoj te rekonstrukcija nadvožnjaka u Sesvetama. Iz grada poručuju da se najzahtjevniji radovi izvode tijekom ljeta kako bi se što manje ometao svakidašnji promet. Također dodaju da su informacije o radovima i privremenoj regulaciji dostupne na mrežnoj stranici regulacije.zagreb.hr, a ažuriraju se i preko navigacijskih aplikacija Google Maps i Waze.
1: Vremenska prognoza.
0: Sutra na Jadranu pretežno sunčano, prije podne u unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
5: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.

poljupci u snijegu, poljupci u snijegu, godine i snovi, rijeka koja teče.

Hit glazba na dvije frekvencije. Radio Centar. 89.6. 89.6. I 93.6. I 93.6. Radio

Hit glasba na dvije frekvencije. Radio Centar 89.6 89.6 i 93.6 i 93.6. Radio

0: Dragi slušatelji, za radost, sreću i uspjeh u životu poslušajte poruku mira, ljubavi i nade.
1: Kako od unutarnjeg neprijatelja stvoriti prijatelja? Kako požudu i gnjev pretvoriti u vjernost i ljubav? Na koji način možemo biti prijatelji sa svojim unutarnjim neprijateljima kao što su požuda i gnjev? Jedino osluškivanjem onoga što nam ti neprijatelji poručuju. Požuda poručuje: ja imam mnogo neispunjenih želja. A gnjev dodaje: ima li ikoga na svijetu da me uistinu voli? Umjesto da se svoje požude i gnjeva otarasimo kao neželjenih gostiju, priznajmo da je našem tjeskobnom, preopterećenom srcu potrebno ozdravljenje. Naš nemir zahtjeva od nas da se domognemo istinskog unutarnjeg mira u kojemu je požudu i gnjev moguće pretvoriti u dublji oblik ljubavi. Još nekoliko misli iz knjige Blagotvorna riječ za svaki dan u izdanju Pravi trenutak, Đakovo. Požuda i gnjev kriju u sebi mnogo neiskorištene energije. Kad bi se ta energija pretočila u istinsku, pravu ljubav, bili bismo u stanju preobraziti sebe same i sve one pojedince koji bi inače bili žrtve naše požude i našega bijesa. No, zato je potrebno strpljenje, što je dakako moguće. Što nam Biblija, riječ Božja, ima za reći? Isus kaže: čuli ste da je rečeno, ne učini preljuba, a ja vam kažem, tko god s požudom pogleda ženu, već je s njome učinio preljub u srcu. Ako te desno oko sablažnjava, iskopaj ga i baci od sebe, ta bolje je da ti propadne jedan od udova, nego da ti cijelo tijelo bude bačeno u pakao. A sveti Jakov piše: neka nitko u napasti ne rekne, Bog me napastuje. Ta Bog ne može biti napastovan na zlo i ne napastuje nikoga, nego

Ko svakoga napastuje njegova požuda koja ga privlači mami. Požuda zatim zatrudnjevši rađa grijehom, a grijeh izvršen rađa smrću. Ljubljeni, zaklinjem vas da se kao pridošlice i putnici klonite putenih požuda koje vojuju protiv duše. Življenje vaše među poganima neka bude uzorno da upravo onim za što vas sada potvaraju kao zločince, pošto promotre vaša dobra djela, proslave Boga u dan pohoda. A sveti Ivan, jer što god je svjetovno, požuda tijela i požuda očiju i oholost života, nije od Boga nego od svijeta. Svijet prolazi i požuda njegova, a tko čini volju Božju, ostaje do vijeka. Ne gubi nadu, imaj strpljivosti, jer Bog u svemu na dobro surađuje s onima koji ga ljube. I znaj, sve će se okrenuti na dobro ako ljubiš Boga. Uistinu, Bog je tako ljubio svijet, te je dao svoga sina jedinorođenca, da ni jedan koji u njega vjeruje ne propadne, nego da ima život vječni.

0: Nakon šokantnog ubojstva mladog Luke Milovca u Drnišu, vlada je predstavila izmjene kaznenog zakonodavstva kojima se prvi put uvodi doživotni zatvor kao i novi sustav nadzora nad osobama koje su odslužile kaznu, ali se i dalje procjenjuju opasnima za društvo. Uz to uveo bi se i zaštitni nadzor nakon odsluženja kazne, ali i novi institut za osobe opasne za društvo. Evo što su o toj temi rekli ministar pravosuđa Damir Habijan i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Moramo poslati poruku da ako počiniš kazneno djelo kao što se činila u prošlosti, da ćeš dobiti odgovarajuću kaznu, dobit ćeš kaznu doživotnog zatvora. Moramo poslati kroz kazneno-pravne sankcije svojevrsnu poruku, ja mislim. I konačnici, ako pogledamo komparativno 27 zemalja Europske unije, mislim da smo jedino mi, iako se ne znam Portugal, bez doživotne kazne.
2: Struka naglašava da karakterno nasilna obilježja, dok nisu definirana kroz bolest, se ne mogu liječiti. I zato je razlika da ovo nije liječenje osoba, nego je tretman, gdje je jako važno da struka ostane u trajnom nadzoru.
0: SDP i Možemo tvrde da je postupanje protiv gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića politički motivirano, a HDZ te optužbe odbacuje i poručuje da oporba pritiskom na pravosuđe pokušava zaustaviti istrage. Prijavu protiv Šimunića uz još 7 bivših gradskih vijećnika potpisao je i SDP-ovac Ivan Tuđa. Slučaj je komentirao i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kaznenu prijavu protiv gospodina Šimunića je podnijelo, mislim, 8 vijećnika gradskog vijeća Oroslavlja, i to iz raznih stranaka, iz SDP-a, HDZ-a, HNS-a, radi kaznenog djela trgovanja utjecajem. Postupalo se posve uobičajeno, kao što postupamo u svim takvim stvarima. Naravno da se ujutro dolazi u pretragu da bi se zateklo čovjeka kog se pretražuje. Me sad ispada po tvrdnjama tih političara da se DORH udružio sa SDP-om i da bi kompromitirao gospodina Šimunića, ali nakon toga se SDP se predomislio pa je DORH ostao sam. Naprosto je to redikulozno. Tim galamđijama zapravo smetaju druge stvari. Smeta im postupanje DORH-a koje je jednako prema svima bez obzira na njihovu stranačku, političku, svjetonazorsku ili bilo koju drugu pripadnost.
0: Vinko Grgić dao je ostavku na dužnost gradonačelnika Nove Gradiške te najavio potpuno povlačenje iz politike samo dane nakon što je ponovno preuzeo tu dužnost. Istodobno, USKOK je povukao prijedlog za određivanje istražnog zatvora koji je prije bio zatražen zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog djela. Grgić je nedavno pobijedio na izvanrednim izborima nakon uhićenja u ožujku zbog sumnji na korupciju. Objavio je priopćenje u kojemu je obavijestio sugrađane o svojim odlukama.
4: Trajno se povlačim iz politike jer više ne vidim smisao opterećivanja svoje obitelji, prijatelja, suradnika i vas, dragi moji sugrađani. Hvala vam na ukazanom povjerenju u zadnjih 10 godina. Bila mi je čast služiti vama i našem gradu.
0: Vijesti. Neprestani obrati u pregovorima između Irana i Sjedinjenih Država. Najnovija poruka iranskog ministra vanjskih poslova je da ako se obje strane slože u posljednjoj fazi pregovora o memorandumu o razumijevanju, dogovor će se potpisati na daljinu. Više u prilogu Braslava Bradića.
5: Ključno pitanje, iranski nuklearni program nije dio preliminarnih pregovora, odnosno memoranduma o razumijevanju, rekao je kasno sinoć iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Tako je opovrgnuo američke navode koji tvrde suprotno, a iranski nuklearni program je bio navodni razlog pokretanja izraelsko-američkih napada prije 3 mjeseca. I dalje su moguće izmjene, istaknuo je Araghchi, premda je ta tvrdnja jučer naljutila američkog predsjednika Trumpa koji je preko svoje društvene mreže bio poručio.
6: Uvjeti koje je Iran pustio lažnim vijestima nemaju nikakve veze s uvjetima koje smo dogovorili. Bolje im je da se saberu, i to brzo.
5: Prema pisanju Reutersa, memorandum o razumijevanju bio bi osnova budućih pregovora. Iran bi predao obogaćeni uran i nuklearni program postupno bi razmontirao, a ostali nuklearni materijal bio bi uništen i uklonjen iz zemlje. Dalje, SAD bi postupno ukinuo sankcije, no uz uvjet da Iran ispuni svoje obveze i tek onda će početi gospodarski boljitak Irana, istaknuo je na X-u američki potpredsjednik J.D. Vance.
4: Iranci neće dobiti nikakvu gotovinu, ni ikakva sredstva neće biti puštena samo za potpisivanje sporazuma ili dolazak na sastanak.
5: Stanje pregovora mijenja se iz minuta u minutu, ali prema snažnim porukama obiju strana postoji naznaka da se zaista na njemu radi.
0: Vijesti. Na snagu je stupio Europski pakt o migracijama i azilu kojim se prvi put uvodi jedinstveni sustav upravljanja migracijama u Europskoj uniji. Predviđa brže i strože postupke na vanjskim granicama te obveznu solidarnost država članica u slučaju većih migracijskih pritisaka. Europski povjerenik Magnus Brunner poručuje da EU sada uspostavlja jasna pravila i nadzor nad ulascima, dok ministar Davor Božinović ističe da je riječ o početku promjene pristupa migracijskoj politici u Uniji.
4: Prije 10 godina Europska unija preuzela je veliku odgovornost, ali nismo imali pravila ni sustav i zato nismo imali nadzor. Sada ga paktom i ostalim reformama pokušavamo uspostaviti kako bismo mogli odlučiti tko može ući u Europsku uniju.
7: To je početak jednog procesa, međutim on ima vrlo veliki značaj jer je označio promjenu promišljanja migrantske politike na razini Europske unije generalno.
0: Ministar poljoprivrede David Vlajišić održao je sastanak o suzbijanju afričke svinjske kuge, pri čemu je istaknuto da su novi slučajevi posljedica nepoštivanja biosigurnosnih mjera, odnosno ljudskog čimbenika. Do sad su potvrđene 4 slučaja bolesti i kod domaćih i kod divljih svinja.
8: 14 država članica Europske unije ima kontinuirano borbu s afričkom svinjskom kugom. Mi smo jedna od njih, ali smo s obzirom na broj pozitivnih divljih svinja država koja ima najviše izbijanja u domaćih držanih svinja, ne računajući Rumunjsku. Imamo pozitivnih domaćih gospodarstava svinjogojskih kao sve druge pozitivne države članice zajedno. To je podatak koji govori da je ljudski faktor ključan. Divlja svinja neće donijeti virus u svinjogojskog gospodarstvo ukoliko ne dođe do određenog propusta ljudskog faktora i propusta biosigurnosti.
0: Vijesti. Slovenija je ukinula privremene kontrole na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Slovenska policija povukla se s graničnih prijelaza, čime je omogućen nesmetan prolazak putnika. Slovenska vlada najavila je da će kontrole zamijeniti sigurnosnim mjerama uz granicu i unutrašnjosti zemlje, te poručila da sigurnost neće biti ugrožena. Odluku su pozdravili Europska unija i premijer Andrej Plenković.
4: Pozdravljamo odluku slovenske vlade o ukidanju privremenog nadzora na granici s Hrvatskom, koja omogućuje punu primjenu slobodne zone prolaska za vozila i putnike. Hrvatska i Slovenija nastavljaju graditi dobrosusjedske odnose i jačati suradnju policijskih službi u sprječavanju ilegalnih migracija i drugih oblika kriminalnih aktivnosti.
0: U Zagrebu danas počinju opsežni radovi na cestama te komunalnoj i tramvajskoj infrastrukturi, zbog čega će na snazi biti privremena regulacija prometa. Obnavlja se dio Vukovarske ulice, tramvajska pruga u Zvonimirovoj te nadvožnjak u Sesvetama, a iz grada poručuju da se najzahtjevniji zahvati planiraju upravo ljeti kako bi se smanjile gužve. Informacije o izmjenama prometa dostupne su na stranici regulacije.zagreb.hr te preko navigacijskih aplikacija Google Maps i Waze. Sport. Sportske novosti pripremila je Sanja Žigar-Frljuk.
9: Hrvatska nogometna reprezentacija u američkom gradu Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
10: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, proživija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približ dobar uspjeh kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati do cijelog prvenstva.
9: Bosna i Hercegovina odigrala je 1-1 protiv Kanade u Torontu. U 3 sata u Los Angelesu igraće SAD i Paragvaj. Vaterpolisti Mladosti pobijedili su Jadran 19-14 i poveli 1-0 u finalnoj seriji za prvaka Hrvatske. Igra se na 3 pobjede, druga je utakmica sljedeći petak u Splitu. Dona Vekić plasirala se u polufinale londonskog Queensa 2 jučerašnjim pobjedama protiv Čehinja. Prvo je svladala Bouskovu, a poslije Pliškovu. Za plasman u finale igraće protiv Britanke Bolter. U Hertogenbošu Marin Čilić pobijedio je Portugalca Boržeša te izborio četvrt finale protiv Rusa Medvedjeva. Meč je prekinut zbog kiše kod 1-1 u setovima. Nastavak je danas. Košarkaši Dubaja pobjednici su ABA lige. Vremenska
0: prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
11: vijesti.
0: Tonski realizirao Gabriel Šimunec, uredila i vodila Mateja Ištuk.
11: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Nakon Bebe Rexe i Faithless i pjesme New Religion, tu su Madonna i Sabrina Carpenter. Bring Your Love, single drugi sa novog albuma od Madone, koji će biti objavljen 3. srpnja ove godine, zvaće se Confessions 2. 15. je to studijski album za Madonu. Ona i Stuart Price su zajedno producirali pjesmu. Za one koji žele znati malo više, Madonna ima 67 godina, a u glazbi je od 79. Bring Your Love i Madonna i Sabrina Carpenter slijede sad.

Bile su to Madonna i Sabrina Carpenter u pjesmi Bring Your Love, slijede Another i 54 Ultra, Talk to You naslov pjesme. Another, Hank Orson i Jackson Shanks su producenti pjesme, a 6. ožujka je pjesma puštena u eter. Inače, Another su holandski, odnosno nizozemski duo, dok je 54 Ultra vokal iz New Jerseya. Ne dužimo, slušamo Another i 54 Ultra, pjesma se zove Talk to You.

Na valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo izvođače Anotori 54 Ultra u pjesmi Talk to You. Slijedi New Yorkčanin Somber i nova pjesma Potential, već drugi single koji će vjerojatno biti na novom studijskom albumu. Za sada još nema informacija. 17. travnja je pjesma zaplovila eterom, a Somber i Tony Berg su je producirali. Somber ima 20 godina, u glazbi od 2021. Slušamo njegovu pjesmu Potential.

0: Bio je to Somber i pjesmu Potential, slijedi Alex Warren i single Fine Place to Die. Pjesma je objavljena 30. travnja ove godine, a naći će se na nadolazećem drugom studijskom albumu od ovog američkog pjevača i skladatelja. Album će se zvati Wild Child. Biće u prodaji od kraja kolovoza ove godine. Adam Jaron je producent. Slušamo 25-godišnjeg Alexa Warrena i pjesmu Fine Place to Die.
1: Turning on the TV, a man dressed in black says the tensions and waters are rising. Happiness is treason, fiction is fact, and the storm's always on the horizon.

Nakon Alexa Warrena i pjesme Fine Place to Die, tu je Dermot Kennedy i pjesma Funeral. U eteru od 21. siječnja ove godine, pjesma je skinuta sa albuma The Weight of the World, objavljene 3. travnja. To je prvi single s tog albuma. Inače, prvi studijski album Dermot Kennedy objavio je 2019. Porijeklom je on iz Irske, ima 34 godine. Slušamo Dermota Kennedy-a i pjesmu Funeral. Who you

Na valovima radio centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Dermota Kennedya i pjesmu Funeral, a slijede Francuzi Jack i Carla u pjesmi Larisette. Pjesma potječe s albuma Oxygen koji je objavljen prošle godine, a sam single u eteru je od 24. listopada prošle godine. Ness je producent. Slušamo Larisette, oni su Jack i Carla.

Bili su to Jack i Carla u pjesmi Larisette, slijede Angeli Justice u pjesmi What You Want u eteru od 27. veljače ove godine. Pjesma je na YouTube-u dosegnula već 10 milijuna klikova. Inače, Justice su francuski elektronski duo kojeg čine Gaspar Aug i Xavier de Rosnay, dok je pjevačica Angel iz Brisela, iz Belgije. Slušamo njihov zajednički single, zove se What You Want.

Bili su to Anžel i Justice u pjesmi What You Want, a slijede Njemci Clock Clock, Out of the Dark, u eteru od 1. veljače ove godine. Clock Clock su inače njemački elektropop band, a pjevač im je naše gore list Bojan Boki Kaleđić. Dirk Šoms je producent. Slušamo Out of the Dark, oni su Clock Clock.

valovima Radio Centra slušate emisiju Hitovi koji vladaju svijetom. Čuli smo Clock Clock i pjesmu Out of the Dark, a slijedi Britanac Miles Smith i pjesma Stay If You Wanna Dance. Pjesma je u eteru od 26. rujna prošle godine, bila je otišla sa top lista pa se vratila. Inače, pjesma se nalazi na albumu My Mess, My Heart, My Life. To je debut album od Milesa Smitha koji će u prodaju za točno 7 dana. Oscar Gores je producent. Slušamo Stay If You Wanna Dance, on je Miles Smith.

Bio je to Miles Smith u pjesmi Stay If You Wanna Dance. Slijedi Kalifornijanka Olivia Rodrigo i pjesma Drop Dead. Single potiče sa albuma You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love. Album je objavljen upravo danas, a to je treći u njezinoj karijeri. Dan Nigro je producent. Slušamo Drop Dead i Oliviju Rodrigo.

za kraj emisije, hitovi koji vladaju svijetom nakon Olivije Rodrigo i pjesme Drop Dead, tu su Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight. 6. ožujka prvi put zaplovila eterom, a pjesma je objavljena pod etiketom Warner Records. Jennifer Lopez ima 56 godina, David Guetta 58 i uz njihovu pjesmu Save Me Tonight zaključujemo emisiju Hitovi koje vladaju svijetom. Moje ime je Feodor Božinović, ostanite i dalje uz valove Radio Centra, studija Poreč. Lijepi pozdrav i do slušanja!

0: Radio Centar, Studio Poreč.
1: Jedan je sat.

0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. U 3 sata u Los Angelesu počinje susret SAD-a i Paragvaja. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
1: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približ dobar uspjeh kao što smo imali u Katru. Ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
0: Vijesti. Sporazum sa Sjedinjenim Državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivaće ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu trebali započeti nešto kasnije. Američki dužnosnici potvrdili su neke od pojedinosti sporazuma, te istaknuli da će ekonomske koristi za Iran ovisiti o tome hoće li Teheran ispuniti svoje obveze.
2: Vijesti.
0: 5 djevojčica u dobi od 13 godina lakše je ozlijeđeno pirotehničkim sredstvom pored osnovne škole u Kaštelima, potvrdila je policija. Najvjerojatnije je riječ o topovskom udaru. Privedene su 2 maloljetne osobe. Na zadnji dan nastave splitska je policija tijekom preventivnih aktivnosti u blizini osnovnih škola pronašla veliku količinu skrivenih, zabranjenih pirotehničkih sredstava. Sva pirotehnika oduzeta je kako bi se spriječilo da dođe u ruke učenika i izazove ozljede. Gradonačelnik Nove Gradiške Vinko Grgić dao je ostavku nakon što je USKOK za njega ponovno zatražio određivanje istražnog zatvora zbog sumnji u korupciju. Najavio je da se trajno povlači iz politike. Grgić je tek preuzeo dužnost nakon što je nedavno uvjerljivo pobijedio na izvanrednim izborima koji su bili raspisani jer je početkom ožujka uhićen također zbog sumnji na korupciju. Evo što su rekli njegov odvjetnik Franolujić i glavni državni odvjetnik Ivan Turudić.
3: Kao i do sada, mi ćemo se braniti na način da gospodin Grgić kategorički poriče da bi počinio bilo koje od kaznenih djela koje mu se stavlja na teret.
4: Dao je neopoziv u ostavku, sad više nema osobitih okolnosti koje opravdavaju bojazan da bi boravkom na slobodi mogao počiniti novo kazneno djelo.
0: Vremenska prognoza. Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
5: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

Dragi slušatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u jednu emisiju Priroda oko nas. Kompanija Google zatražila odobrenje za puštanje 32 milijuna laboratorijskih uzgojenih komaraca u američkim saveznim državama Florida i Kalifornija tijekom iduće 2 godine u okviru projekta čiji je cilj smanjenje broja komaraca koji prenose opasne bolesti. Riječ je o inicijativi Debug koju je Google pokrenuo još 2014. godine s ciljem razvoja novih metoda za kontrolu populacije komaraca odgovornih za širenje različitih bolesti. Kako navode iz projekta, njihov je cilj pomoći istraživačima, lokalnim zajednicama i zdravstvenim institucijama u pronalasku učinkovitih rješenja za zaštitu javnog zdravlja. Plan predviđa puštanje mužjaka komaraca zaraženih posebnom vrstom bakterije. Kada svi takvi mužjaci se pare sa ženkama u prirodi, nastaju jaja iz kojih se ne mogu izleći. Na taj način populacija komaraca postupno opada, što bi dugoročno moglo smanjiti rizik od širenja bolesti koje prenose ovi kukci.

0: mind.
1: Što se tiče peludne prognoze za naš grad, trenutno umjerena koncentracija peludi i drveća, prevladava pelud masline, umjerena je koncentracija peludi i trava, te umjerena koncentracija peludi i korova, prevladava pelud crkvine. Maslina je u mediteranskom području jedan od najznačajnijih uzročnika sezonskih i respiratornih alergija. Peludna sezona traje od travnja do kraja lipnja i ponekad izaziva vrlo jake alergijske simptome. Ovisno o vremenskim uvjetima, tijekom formiranja i raspršivanja peludi, koncentracije mogu varirati od niskih do visokih. Kod osoba osjetljivih na alergenu pelud masline, simptomi mogu trajati i cijelu godinu. Trave su zbog brojnosti vrsta i široke rasprostranjenosti glavni izvor visoko alergenog peluda. Razdoblje je upravo sada, vrhunac peludne sezone je u svibnju, uz vrlo visoke koncentracije, a pelud trave uzročnik je alergijskih reakcija u vrlo velikom broju slučajeva. Crkvina, kao također korovna biljka raširana na obalnom području Mediterana, pelud crkvine pojavljuje se u zraku početkom proljeća, prisutan je tijekom proljetnih ljetnih mjeseci, a upravo sada ima najviše prosječne dnevne vrijednosti. Pelud je visokog alergijskog potencijala.

Dragi slušatelji, dalje ste u emisiji Priroda oko nas. U Maksimiru su predstavljeni rezultati projekta Restore River. Kako bi ojačao svoju otpornost na klimatske promjene, Zagreb prigrlio je rješenja temeljena na prirodi. U sklopu pilota aktivnosti projekta Restore River povećan je retencijski kapacitet parka Maksimir primjenom rješenja temeljenih na prirodi. Malim mjerama omogućeno je prirodno zadržavanje vode na području parka. Gradovi se uslijed klimatskih promjena postali posebno ranjivi jer su izgubili velik dio prirodnih mehanizama koji su nekad regulirali vodu, temperaturu i mikroklimu. Projekt Restore River dao nam je mogućnost da rješenja temeljena na prirodi isprobamo u stvarnim uvjetima. Park Maksimir, najveće zeleno područje u centru Zagreba i ključni rezervoar urbane bioraznolikosti, vrlo jasno pokazuje probleme koje imamo. Od presušivanja potoka ljeti do lokalnih poplava tijekom jakih kiša. Ono što smo ovdje testirali nije bila velika gradnja, nego pametne male intervencije koje vraćaju u prostoru sposobnost da zadržava vodu tamo gdje padne. Time istovremeno smanjujemo pritisak na odvodni sustav, povećavamo dostupnost vode u sušnim razdobljima i stvaramo bolja staništa za mnogobrojne vrste. Takva rješenja donose višestruku korist za prirodu, za grad, za kvalitetu života građana, rekla je Nika Dolenc, ravnateljica javne ustanove Priroda grada Zagreba. Pilot aktivnosti projekta Restore River započete su cjelovitom analizom stanja hidrotehničkog sustava parka Maksimir, a javna ustanova istražila je povijesne planove sustava dovođenja vode u Maksimirska jezera i implementirala jednostavne zahvate održavanja cjevovoda i ventila.

Bioraznolikost opada, a kompanije dalje nisu spremne na procjenu. Unatoč sve jasnijem razumijevanju da gubitak bioraznolikosti predstavlja sustavan rizik za gospodarstvo i financijsku stabilnost, najveće kompanije dalje su u velikoj mjeri nespremne upravljati svojim utjecajem na prirodu i rizicima povezanim s njom, navodi se u novom izvješću WWF-a Francuske. U našoj regiji slično istraživanje još nije provedeno, ali budući da je riječ o međunarodnim brendovima, rezultati se mogu naslutiti. Dok čekamo novo WWF-ovo izvješće o stanju planeta, koje će biti objavljeno u listopadu ove godine, znamo da je posljednji zabilježeni pad populacije vrsta od čak 73%. Također znamo da 55% svjetskog bruto društvenog proizvoda ovisi isključivo prirodnim resursima. Aktivnosti kompanija jedna su od najvećih stresora za divlji svijet. Širenje korporativnog sektora, naročito industrije, energetike, šumarstva i poljoprivrede, uzrokuje gubitak staništa i promjene ponašanja životinja. Gledajući na primjeru Francuske, od 40 najvećih kompanija, nijedna nema u potpunosti razvijen plan tranzicije za prirodu. Priroda rijetko zauzima mjesto u osnovnoj poslovnoj strategiji, čak i u sektorima s velikim utjecajem. Dvije velike slijepe točke koje se izdvajaju u aktivnosti dobavljača, gdje se događa većina utjecaja na ekosustave, te način kako kompanije odlučuju što je najvažnije i koje rizike treba prioritizirati.

0: Analiza klimatskih podataka za posljednjih 5 godina na podižu zapadne Istre potvrdile su ono što mnogi maslinari već osjećaju na terenu, a to je da ukupna godišnja količina oborina često nije dovoljna u najosjetljivijim fazama razvoja masline, a problem dodatno pojačava njihov nepravilan raspored. Klimatske promjene sve snažnije mijenjaju svakodnevnicu istarskih maslinara. Sušna ljeta, sve nepravilniji raspored oborina i duga razdoblja bez kiše više nisu iznimka nego uvjeti u kojima se maslinici moraju održavati, obrađivati i planirati. Maslina je izdržljiva kultura, ali ne i ona koja je imuna na vodni stres, osobito u ključnim fazama razvoja ploda. U zapadnoj Istri, gdje je maslinarstvo važan dio poljoprivredne proizvodnje krajolika identiteta, sve se češće postavlja pitanje kako očuvati stabilnost prinosa i visoku kvalitetu maslinova ulja. Primjene se već vide u terminima radova u masliniku od rezidbe do berbe, ali i u odlukama koje maslinari donose pri podizanju novih nasada. Sve više pažnje posvećuje se navodnjavanju, izvoru sorata otpornijih na sušu, te praksama koje mogu pomoći tlu da dulje zadrži vlagu, kažu iz Instituta za poljoprivredu i turizam iz Poreča. Dragi slušatelji, bilo bi to sve od današnje emisije Priroda oko nas. Ostanite i dalje uz naše valove.
1: Slušali ste reprizirani program.
2: Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, studio Poreč. Hit glazba na dvije frekvencije. 89.6 i 93.6. Radio Centar, studio Poreč.
3: Radio Centar, studio Poreč.

0: Vlada priprema veliku promjenu kaznenog zakonodavstva nakon što je ubojstvo maturanta u Drnišu razotkrilo mnoge slabosti sustava. Među ostalim uvodi se kazna doživotnog zatvora te novi modeli nadzora osoba koje su odslužile kaznu, ali se i dalje smatraju opasnima za društvo. Takve osobe bit će smještene u posebnu ustanovu. Ministar pravosuđa Damir Habijan.
1: To nije osoba koja je u zatvoru osuđenik, zatvorenik. Ona je svoje izdržala, ali i dalje su utvrđeni uvjeti da će biti smještena u posebnu ustanovu. Svakih godinu dana do 18 mjeseci vršit će se evaluacija da li ta osoba i nadalje ostaje u toj ustanovi ili ne, ona može tamo ostati doživotno.
0: U utorak bi gorivo ponovno trebalo pojeftiniti. Najviše će pasti cijena benzina. Prema neslužbenim informacijama, litra Euro Supera 95 bit će jeftinija za 9 centi i stajaće euro i 52 centa. Euro dizel bi trebao pojeftiniti za 4 centa na euro i 57 centi po litri, a plavi dizel također će biti jeftiniji za 4 centa i stajati euro i 5 centi.
2: Vijesti.
0: Sporazum sa Sjedinjenim Državama o završetku borbi u Iranu blizu je i uključivaće ponovno otvaranje Hormuškog tjesnaca, objavio je iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi. Rekao je da dogovor uključuje ukidanje američke blokade Irana, dok bi razgovori o iranskom nuklearnom programu trebali započeti nešto kasnije. Američki dužnosnici potvrdili su neke od pojedinosti sporazuma, te istaknuli da će ekonomske koristi za Iran ovisiti o tome hoće li Teheran ispuniti svoje obveze.
2: Sport.
0: Bosna i Hercegovina i Kanada odigrale su 1-1 u prvoj utakmici skupine B na svjetskom nogometnom prvenstvu u Torontu. BiH je povela u 21. minuti kada je Lukić zabio glavom, a izjednačio je u 79. minuti Larin. Kanađanima je ovo prvi povijesni bod osvojen u povijesti svjetskih prvenstava. U 3 sata u Los Angelesu počinje susret SAD-a i Paragvaja. Hrvatska nogometna reprezentacija pak u Aleksandru Andriji nastavlja s pripremama za utakmicu protiv Engleske. Nikoli Vlašiću, ovo je drugo svjetsko prvenstvo.
3: Puno manje nervoze nego prvo prvenstvo, baš je ono, nekako se osjećaš, ok, prožija se to prvo prvenstvo, uzela si medalju, nadam se da možemo ponoviti približno dobar uspjeh kao što smo imali u Katru, ekipa je dobra, svi su zdravi i nadam se da će tako ostati cijelo prvenstvo.
2: Vremenska prognoza.
0: Na Jadranu pretežno sunčano, prije podne unutrašnjosti oblačnije, većinom bez oborina. Na moru umjeren do jak sjeverozapadnjak, do jutra i bura. Jutarnja temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 15 do 20, a dnevna od 24 do 29 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirali Dubravko Lukačini i Damir Hajduk, uredila Andrila Andri.
4: Vi slušate Radio Centar Studio Poreč na 89,6 i 93,6 MHz.